0: 観測しています。茨城県筑西市、埼玉県熊谷市で震度3を観測する地震がありました。この地震の震源地は茨城県南部で、震源の深さは約 70km、 地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されます。でこの午前8時31分頃の地震、そして午前3時50分頃の地震、いずれも地震、津波の心配はないということです。
1: ね、その夜中だったり朝方だったりということなんですけど、また本当にね、あの地域がね、もうこのところもう日本列島各地
0: で、各地で、はい、
1: ですよね。そう聞くとやっぱりね、本当にいつ本当間近で起こってもおかしくないっていう状況ですからね。本当に今一度やっぱりね、あの改めてそれこそいろんなこう何かあった場合のね、避難道具とかそういったものをこう確認必要かなというふうに思います。
0: はい、まあ、対岸の火事と思わずに、こういった地震をきっかけにして、いざ災害が起きた時にどのように行動したらいいのかというのを、ね、事前に準備したり話し合ったりしておくの大切ですね。
1: そうですよね。まあ、あの準備していても、それがね、例えば時間が経ってしまって、あの期限が切れてる食べ物飲み物も出てくるかもしれませんからね、はい、改めて見直したりした方がいいかなというふうに思います。さて、今日5月8日というのは、まあ、いろんな日でもあるんですけれども、実はあの5月8日語呂合わせでゴーヤの日でもあるということで、
0: ゴーヤ、はい、
1: あのちょっと苦味が、ね、好きという方、それから苦手という方もいらっしゃると思うんですけれども、その、ゴーヤ、5月8日語呂合わせから生まれたということなんですけれども、ちなみに石倉さんは、はい、あの苦味ゴーヤ好きですか？
0: あ、調理方法によるいわゆるその一般的に多分多いのが、いわゆる沖縄風にチャンプルみたいな炒め物、
1: そうですね、
0: 卵と一緒に炒めたりというのは、まあなんとか
1: あんまり好きそうじゃない
0: ですね。いや、苦いんで
1: そうですよね、
0: はい、まあ、それがね、体に良かったりとか、その苦味が好きな方も多いんですけどね。
1: そうですよね、はい、ということなんですが、まあ、今日はその、5月8日、他にも、世界赤十字デーということもありますので、はい、まあ、この後、曲をご紹介していきたいと思うんですけれども、さて、まずこの番組なんですが、前半は映画情報、そして後半は金沢市大ぬか2丁目にありますブックショップリードから代表の吉本博さんにお越しいただくことになっています。では5月8日金曜日、優雅な週末、この後どうぞお付き合いください。さて、今日5月8日、世界赤十字デー、はい、ということで、今日の選曲、石倉さんはそれに関するような、関係あるような、
0: 関する、うん、はい、
1: 選んでもらっているんですけど、ま
0: あ、今日が5月8日世界赤十字デー、うん、そして、5月にはですね、日本の、赤十字の、設立記念日もあったりしてですね、はい、うん、金沢駅前の鼓門ですとか、はい、野々市市役所庁舎のシンボルと、赤いライトアップが夜間されていまして、うん、野々市市役所のシンボルと今日まで、今日もね、赤くライトアップされますので、この赤にちなんだ曲ということで、1曲目選んでみました。
1: はい、お送りしましょう。アルファビルでレッドローズ。

0: 送りしたのはアルファビルレッドローズでした。さあそして、今日金沢駅の鼓門のところでは、
1: はい、
0: 夜の7時半から8時30分までの、7時半から8時30分どっちも7時30分から8時30分って言われ方ですね、
1: はい、はい
0: 学生さんのプロジェクトマッピングが行われるということで、これがあのね、FMN1 がありますここ金沢工業大学の学生さんと、そして、まあ、赤十字のコラボという形で、
1: はあ、ね、プロジェクションマッピングが鼓門に投影されると、
0: うん、そうなんですよ、
1: はあ、
0: あの鼓門ってね細かいから難しいんですよね、プロジェクションマッピングね、そこが学生さんの手による、プロジェクションマッピングが今日の、午後7時30分から8時30分までの1時間ということです。お時間のある方はねぜひご覧になってください。
1: はい、日本赤十字社が来年150周年ということで、うん、そういったに関連した、
0: はい、
1: プロジェクションマッピングも行われるということで今調べると書いてあります ね、
0: まあ、毎年この5月を赤十字運動月間というふうにしているわけですからね、
1: はい、はい、
0: ということです。
1: はい、ちなみに鼓門のライトアップ自体、赤いライトアップ自体は日没から午前0時頃まで、うん、はい、行われるということです。野々市市役所庁舎シンボル塔のライトアップは午後7時から午後10時まで行われます。
0: はい、

時刻は間もなく9時13分になるところです。今はどんよりとした空が広がっています。今日5月8日ゴーヤの日だったり世界赤十字デーという話をしておりましたけれども、はい、実は明日は

0: アイスクリームの日5月9日ということなんですが、アイスクリーム協会が、ま、本来だったらこの5月9日に、よくね無料配布アイスクリームの、そういったことを行うんですけども、今回は土曜日ということで、今日、全国の8つの都市でアイスクリーム計1万個かな無料配布されるということで、その8つの都市の中に、七尾市のお隣金沢市が入っております。まあ、金沢それから石川県というとアイスクリームの消費量がね本当にトップクラスですかね、日本でね。考えてみれば私も金沢出身なんですけど、
1: はい、
0: アイスクリーム、まあ、年中当たり前のように冷蔵庫に入っているんですが、はい、県外からの方がやっぱりそれ驚いていったことを思い出しました。なぜ入ってるのみたいな、なぜ冬もなっている
1: 、ねね、でもなんででしょうね、不思議ですよね。
0: まあ、こちらの、ね、北陸のこう気温がやっぱり関係してるのかなと、平均気温かなとも言われてるんですけれども、このアイスクリームが美味しく感じる温度っていうのが、はい、まあ、一般的に25度前後がピークだと言われているので、まあ、昨日もね夏日になったとかもありましたから、いわゆる今アイスクリームがとても美味しい時期になってきて、
1: だから単純に暑すぎればいいという問題でもないと
0: ですね。それからやっぱりこう湿気なんかもこう鉄がありますからね、こちらのね、そういったものも関係してるんじゃないかなと思いますけれども、トップクラスの、アイスクリーム消費県消費市というのがあるんですが、全国8都市の中にこの金沢も入っておりまして、今日の午後2時から、金沢市武蔵町、金沢 M 社の前で、アイスクリームの無料配布が行われるということで、まあ、なくなり次第終了ということなんですよ。まあ、この8つの都市と言いましたけれども、札幌、仙台、東京、名古屋、神戸、広島、福岡、そして金沢という
1: 。いや、他の都市は分かるんですけど ね, ね、その他のいわゆる大都市に比べて、
0: そうなんですよ、
1: 突如金沢が出てくるというね。
0: やっぱりそれはね消費量の差ということ、
1: まあ、貢献してますからアイスの消費に、はい、
0: お時間のある方はこちらも足を運んでみてはいかがでしょうか。
1: はい、そして、まあ、大型連休先ほどね、終わって今慣らし運転なんていう方も多いかもしれませんが、大型連休中の北陸新幹線の利用者数が、発表になりました。
0: はい、
1: 大型連休中に北陸新幹線を利用した人は44万人余り、後半の5連休の期間中に利用者数が伸びたことから、去年の同じ期間と比べて 8% 増えました。JR 西日本は昨日、先月24日から今月6日までの13日間に首都圏と北陸地方を結ぶ北陸新幹線かがやきとはくたかを利用した人の数を公表しました。でこれは新潟県の上越妙高駅と糸魚川駅間を通過した人を集計するという方法で行われまして、利用者数はおよそ44万9千人でした。去年の同じ時期と比べて、およそ3万5千人率にして 8% 増えました。で利用者のピークなんですが、下り、金沢に向かう方向ですね、下りが今月2日、上り東京方面がピーク6日で、およそ2万9000人の利用が1日であったということなんですね。
0: まあね、この時期じゃないとお休みが取れない方もいらっしゃるので、もうその渋滞覚悟でということなんですが、いつもこの、ね、ゴールデンウィークの時になると40キロ渋滞とか何十キロ渋滞とかっていうニュースを見ると、いや私は絶対ノルマのせっかちなんですけどね絶対無理かなって思いますけどね。
1: 特にね、今月2日の下り、石川県に向かう方向ですね、1日あたりの利用者数としては、年末年始やお盆の時期を含めて2015年の金沢開業以来最も利用者数多くなったということなんですね。まあ、非常に新幹線使う方も多いんですけれども、はい、また特急サンダーバードを利用した方は、京都駅福井駅間、福井の敦賀駅の間で集計した結果、およそ25万6千人と、去年よりも1万4千人率にして 6% 増えたということで、ここ北陸に来られる方、ね、非常に増えているんじゃないかと思います ね
0: 人気はずっと続いて本当にね

0: たくさんの方に来ていただいて、たくさんのね、いいところをたくさん知っていただければなというふうに思いますけれどもね。
1: また最近ですと、こう、ガソリン代が値上がりしていたり、まあ、物価高、もありますし、海外行くと、燃油サーチャージももう、非常に上がっているということで、はい、比較的こうね、近場だったりとか、ね、電車、まあ

0: 遅く雷を伴うでしょう。降水確率ですが、この後正午まで 70%、 正午から午後6時にかけては 90% と高い確率になっています。午後6時以降深夜0時にかけては 40% でしょう。そして日中の予想最高気温、金沢では昨日より4度ほど低い21度が見込まれています。能登地方の今日のお天気です。今日は南西の風が後やや強く、海上では後西の風が強くなり、曇りで昼過ぎからは雨でしょう。ところにより夜遅く雷を伴う見込みです。能登地方の降水確率、午前中この後正午までは 40%、 正午から午後6時にかけては 70%、 午後6時以降深夜0時にかけて 50% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温も21度でしょう。続いて明日5月9日土曜日のお天気です。加賀地方の明日は西の風がやや強く、後南の風、海上では初め西の風が強くなり、曇りのち晴れ、明け方までは雨で、ところにより雷を伴うでしょう。明日の降水確率ですが、明日の朝6時にかけては 80% ですが、明日の午前6時から正午まで 20%、 正午から深夜0時にかけては明日は降水確率 0% の見込みです。金沢の日中の予想最高気温、明日は19度でしょう。続いて能登地方の明日のお天気です。明日は西の風がやや強く、後南西の風、海上では初め西の風が強くなり、曇りのち晴れ、明け方までは雨で、ところにより雷を伴う見込みです。降水確率、明日の能登地方、午前6時から正午まで 20%、 正午から午後6時にかけては 10%、 午後6時以降深夜0時にかけて 0% の見込みです。輪島の明日の日中の予想最高気温は20度でしょう。続いて金沢の週間予報、今日8日から明日9日にかけては雨が降りやすいでしょう。その後は一旦晴れますが、12日火曜日から14日木曜日にかけては雲が広がる見込みです。10日日曜日と11日月曜日、晴れ時々曇りの予報、降水確率は 10% から 20%、 12日火曜日は曇りでしょう、降水確率は 40% の見込みです。13日水曜日、曇り時々晴れの予報となっています。降水確率は 20%、 14日木曜日曇りでしょう、降水確率は 30% の見込みです。向こう1週間の気温です。予想最低気温9度から14度台、予想最高気温は22度から24度台となりそうです。加賀地方、今日のお天気、曇りで昼前から夕方にかけては雨、ところにより夜遅くは雷を伴うでしょう。今日は午後6時にかけて 70% から 90% の確率となっています。以上、天気予報でした。
1: 交通情報です。
2: 代わって交通情報をお伝えします。まずは日本道路交通情報センター発表の一般道の情報です。現在時刻は午前9時22分、まもなく23分になります。午前9時15分現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市徳丸交差点付近では富山方面300メートルの渋滞です。そして国道8号線反対方向、金沢市福久東交差点では野々市方面300メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市片町交差点では高林坊方面400メートルの渋滞です。国道157号線反対方向、金沢市泉交差点では横川方面400メートルの渋滞です。次にお堀通りです。金沢市合同庁舎前交差点で

0: では大手町方面100メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線です。金沢市泉本町交差点では六枚方面400メートルの渋滞、また金沢市元車交差点でも金沢駅方面200メートルの渋滞、そして金沢市三社交差点では金沢駅方面500メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線反対方向、金沢市六枚交差点では三社増泉方面400メートルの渋滞です。次に海側環状線です。金沢市岡畑町南交差点では環状倉付方面200メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午前9時20分現在、北陸道では目立った渋滞、事故の情報はありません。続いて JR 西日本から列車運行情報です。午前9時24分現在、北陸新幹線に列車の遅れの情報はありません。また接続している特急サンダーバード白崎についても現在平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 時刻は間もなく9時26分になるところです。さて、今日は5月8日世界赤十字デーということで、石倉さんのセレクト、
0: はい、
1: 赤、
0: はい、まあ、赤なんですけども、
1: はい、次の曲はどんな風に選んでくださ
0: ったんですか。もともとこの、うん、赤十字、
1: はい、
0: ね、世界の赤十字の創立者の出身国がスイスだったということで、あの赤十字、赤い十字か十字のマーク
1: は、
0: はい、あのスイスの国旗の色を反転したもの、
1: うん、そうか、はい、
0: ということで、はい、で、うん、スイスに関するちょっと曲を選んだんですけれども、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: アーティストがですね、あのセリーヌ・ディオンの曲選びました、
1: うん、はい、
0: ただセリーヌ・ディオンってスイス出身じゃないんですよ。
1: カナダですよね、
0: はい、カナダなんですが、はいはい、うん、あのセリーヌ・ディオン過去に、うん、毎年5月に行われる大きな音楽イベント、ユーロビジョンソングコンテストで、はい、スイス代表で出てるんですよ。
1: そうなんですか、
0: はい、でスイスを優勝に導いてるんですよ。
1: なるほど、貢献者ということですね、
0: はい、まあ、なんでかというと、あの、うん、このユーロビジョンソングコンテスト、まあ、国別対抗でね、うん、代表を各それぞれの国で出しまして、うんうん、競うというものなんですが、うん、あの別に自国出身者じゃなくていいんです。
1: そうなの、
0: あの各国の母国語に設定されている、はあ、言語を使う方、歌詞に含まれている、メインに含まれている歌手であれば、うん、参加できるということで、
1: うん、
0: あのセリーヌ・ディオン、カナダ出身なんですけど、うん、フランス語圏なんですよ、カナダの中でも。フランス語を使う地域ということで、あのスイスがですね、実はフランス語ですとかなどなど、あの4カ国、
1: ね、
0: 公用語にしてますので、うんうん、はい、セリーヌ・ディオンもスイス代表で出場して見事優勝するという、そんなことがありました、
1: はい、
0: ということでセリーヌ・ディオンの曲です。
1: はい、そして、アメリカ出身のピーボー・ブライソンとセリーヌ・ディオン、はい、この2人の、デュエットでビューティー&ザ・ビースト。

時刻は9時32分です。特に素晴らしい傑作映画を選んで全国の映画館で1年間にわたって連続上映している午前10時の映画祭のご紹介です。先週5月1日金曜日から来週の5月14日木曜日までの2週上映、石川県内ではイオンシネマ金沢で上映されているのが許されざる者1960年版になっています。これは主演が、バート・ランカスター、そしてオードリー・ヘップバーンという出演なんですけれども、オードリー・ヘップバーンがシリアスな題材に挑んだ野心作ということで、舞台は西部開拓時代です。監督はジョン・ヒューストン。オードリー・ヘップバーンというと本当にとても可愛らしくて、もう永遠の素敵な女性、そういった役柄が多い、作品の中で珍しく西部劇、西部の開拓時代が、舞台というところですが、ちょっとこう違った、オードリーの姿も見られるんじゃないかなというふうに思います。1960年のアメリカの作品、来週5月

0: 月14日木曜日までイオンシネマ金沢で上映されています。許されざる者、オードリーが宿命を背負って生きるヒロインを熱演した悲劇のドラマです。お時間とご確認の上足を運びください。午前10時の映画祭のご紹介からでした。さあ、そして、ゴールデンウィーク終わりました。もともとこのゴールデンウィークというのはね、はい、映画のところから、まあ、関するところから発祥した言葉ともね、はい、言われておりますけれども、あの石倉さんはこのゴールデンウィーク中に、
1: はい、先週のね放送が終わった後ですけれども、はい、
0: そうですね、
1: 早速上映初日プラダを着た悪魔2、レイトショーで見てきました。
0: 見たい見たいってねおっしゃってましたもんね、
1: はいはい、
0: レイトショー満喫できましたか？
1: いやもう非常に良かったですよ、うん、あの初日なんですけれどもやはりあの時間遅いということで、うん、それほどあの会場いっぱいになることもなく、好きなシートを取れ、
0: はい、
1: ゆったりと
0: ゆったりと、
1: はい、金曜日の夜ね映画と楽しむことができました。
0: はい、プラダを着た悪魔1から20年の歳月を経て今回2が上映されているんですけれども、はい、あの石倉さんは1はねもう大好きで何回も何回もご覧になったって言ってましたもんね、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、
1: でまあ、今回あの20年後の、うん、20年後の上映ということで、うん、物語劇中もですね、うん、20年後ということで、うん、まあ、それぞれ大きく環境変わっているということですから、
0: はい、うん、ね、でも、アン・ハサウェイもそれからメリル・ストリープも素敵だったんじゃないですか？
1: いや素敵でした、うん、もう毎回シーン変わるごとにですね衣装も変わって、であのやはりアン・ハサウェイは前回ちょっとその、うん、ダサいというか、
0: あ、元々のね最初はね、元々ね、
1: うんうんうん、でだったんですが、うん、まあ、あの20年経ってですね、うん、あのダサくはないんですが、うん、あの仕事重視実用性重視で、ファッション性があまりない服を着ていたということで、またあの修正がかかります、はい、
0: まあ、でもあのぜひおすすめの作品ということでしょうね。
1: もうオープニングからですね、うん、もうどんどんどんどんもう衣装も華やかになっていって、ショーのシーンもあって盛り上がります。
0: 目でも楽しめるし作品としても楽しめるということですが、ぜひ、足を運んでいただきたいなというふうに思いますが、あの手元にこれ、映画大好きシネマランキング通信というところ、工業通信社が出しているところなんですけれども、5月1日から5月3日までの、まあ、ランキングというちょっと短い3日間なんですが、ここではこのプラダを着た悪魔2は第2位、まあ、1位は、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーということなんですけれども、
1: はい、
0: 2位にねこのプラダを着た悪魔2が入っております。まあ1週目ということですよね、始まったばかりの、あの、はい、初日からの3日間ということですかね、なんで好調なんじゃないかなというふうに思います。
1: あの初週の上映実績で言いますと、うん、これ、今年の洋楽の中でナンバーワンと、うん、あーいうことですね、
0: 洋画の中でね、はい、はい、ということですね。まあ邦画の方、日本映画の方もね、大変好調なものが、それこそ名探偵コナンとか、
1: うん、
0: うん、それから、カナダから帰国してもうちょっとの間にもうテレビなどメディア出ずっぱりだった、方が主演している坂本デイズもね、はい、目黒蓮さん、それから高橋文哉さんか、
1: うん、
0: こちらの方も大変好調ということなんですけれども、ね、まあ、こうやって見るともうあの邦画そして洋画問わず本当にあの見たいものが目白押し、今日からね5月8日からあのまた公開のものもありますし、
1: はい、
0: 港かなえさん原作の未来とか、それからあの羊がね、それこそ犯人探しをするという、はい、そういうね面白い、ヒュージャックマン主演の、そうそうそう、
1: はい、羊探偵団でしたか、
0: はい、そういったこうなんかこう雰囲気が違うミステリーがねそれぞれ公開っていうのもなんかこうね、面白いので、はい、ぜひまた 足を運んでいただきたいなというふうに思います、はい、
1: そして読売新聞ニュースから一つ、
0: はい、
1: 長編アニメーション映画名探偵コナン、うん、ハイウェイの打天使、今回は打天使ちゃんと読めました、はい、
0: 読めました、
1: 興行収入が100億円を突破しました。配給する東宝が昨日発表しました。
0: はい、
1: で、先月10日から4月10日の公開から、今月6日まで27日間での達成、観客動員数は740万人を超えて、劇場版シリーズ4作品連続100億円突破ということです。
0: すごい、
1: 読売新聞ニュースからでした。
0: 時刻は9時38分です。ではこの後おかけする曲はその坂本デイズの主題歌になります。スノーマンでバン

きだ。 We are target now。 スピディに飛ばしてくスピディに目まぐるしく行く。 We are target now。 あるもの全部使う、俺が手に取れば全部光る。 Dark side, light side、 揺れる心、それでも選ぶ。

0: 時刻は間もなく9時43分になるところです。スタジオには金沢市大塚2丁目にありますブックショップリードから代表の吉本博さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。吉本さんは先月4月3日に続いて今月5月にもお越しいただきました。ありがとうございます。まあ、吉本さん、ご自身は、大塚にあります、町の本屋さんの店主でいらっしゃるんですけれども、それとは別に実は農業もされてらっしゃって、お住まいが白山市になるんですが、その地元のところで農業法人を、やってらっしゃるというか、はい、ということで、
1: そうですね、
0: まさにこのゴールデンウィークというのは、お休みじゃなくって、田植えに忙しい時期だったんじゃないですか。
1: そうですね。

0: 30日から、うん、田植えが始まりまして、はい、まあ、この間4日、5日かな、5日までかかったんですけど、終わりました。今年はね、天気がちょっとね、うん、悪くて、その分できない日が間に2日ほどあって、まあ、それ以外の時にできない日のやつを、なんていうかな、うん、一気にやってしまうという
1: ので、取り戻すかのようにね、
0: とてもちょっとハードだった、はい、まあ、田植えでしたね、うん。
1: その農業法人なんですけれども、今年20年ぐらいというふうに、
0: そうですね、う
1: ん、設立されてからお聞きしてるんですけれども、何という名前の、
0: まあ、農事組合法人、ごぼう営農組合といいます。ごぼうというのは、はい、お寺のごぼうさんのごぼう、
1: ごぼうさんのごぼうさん、はい、
0: 我々のところの田んぼを潤しているのは、まあ、手取川七日用水から引いたごぼう川ってあるんですね、
1: はい、
0: ごぼう川という川があって、うん、その川での水で、うちらの村の田んぼを全て潤っているということで、とても大切な川なんですけど、まあ、ここの名前を借りて、うん、ごぼう営農組合というふうに名を付けたわけです。
1: ごぼう営農組合ですね、はい、あ、なるほど、うん、まあ、構成員と今何人ぐらいいらっしゃるんですか。
0: 8人かな、
1: うん、
0: まあ、そのうち、まあ、ちょうど結成当時で言うと、私らが50歳過ぎの頃が、
1: うん、
0: まあ、一番若かったんですけど、うん、あと上は、その当時で言うとやはり65ぐらいの方たちでしたね、
1: うん、
0: だからそれからまあ20年経ったもんで、
1: うん、
0: まあ、構成員そのままこう来てるので、うん、そのまま20歳足している形でね、そういう形でまあなんとか維持をしてきているということで、うん、まあ、そろそろ曲がり角だなということをちょっと感じているこのものですね、
1: はい。まあ、このきっかけ、その法人をきっかけ作る、設立するきっかけっていうのはどういったことだったんでしょうか。
0: まあ、やはり例えばコンバインとか、
1: うん、
0: トラクターとか、まあ、大型の機械をどうしても必要となるわけで、まあ、その時にはやはり共同購入という形でやらないととても買えないと、まあ、そういうこともあって、それから、まあ、ちょうど、まあ、10ヘクタールほどの面積、まあ、それぞれのね、所有田を提供して組合を作ったわけですけど、ちょうど10ヘクタールほどで、
1: うん、
0: まあ、それが、まあ、言ってみれば国や県なりの指定の中で中核農家という形で認定されるわけですね、
1: はい。
0: まあ、そうするといろいろ補助の公的な補助とかも優遇されるということもあって、まあ、そういうふうなことで法人を結成したんです。うん、だから当時で言うと、あの頃の地域で言えばちょうど一番早い頃じゃなかったかなと思います。
1: うん、まあ、確かに白山市の中でいろいろとその農業法人いくつかありますけれども、うん、まあ、そういった方々の、まあ、先駆けに近い形での、うん、設立結成という結成から、まあ、20年、
0: はい、
1: その構成員8名の方がそのまま現在も頑張ってらっしゃるということなんですね、はい。そして今年の、まあ、ゴールデンウィークはその、田植えシーズンということだったんですが、確かに天候、お天気のいい日が後半にね、あってましたけども、前半でね、まあ、いい日もあれば、それからその次にも雨だったり、それからものすごい風の日もありましたよね、だからなかなかこう難しいので、できない日がやっぱりあったりすると、その後の時にね、まあ、取り返すかのようにっていう形で大変だったんじゃないですかね。
0: ちょうどね、今年はね、そういう意味では先ほどの構成でみんな85ぐらいになっていって、上の方はね、
1: 年齢高い方
0: ね、なってくるわけですから、どうしてもちょっとそういうハードな田植えは難しいと、
1: うんうん、
0: で、息子さんたちももちろん出てきますけれども、うん、今年はもう一つ同じ構成員で、
1: はい、
0: 参加していた地元 の、 その酒造会社の方で、
1: はい、
0: その応援しようかという、手伝おうかという声がかけてくれまして、
1: うん、
0: そしてその方たちも参加してくれて、
1: はい、
0: 交代で参加してくれて、とても助かりましたね。で、久しぶりに20代の人と一緒に農作業したという感じでね、 我々もとてもなんか

0: 将来に希望が湧いてきたというかね、そういう今年の田植えでした。
1: なるほど、ね、まあ、皆様も元気ですけれども、やっぱりこうね、それこそ結成時から20年の年月、まあ、そういった意味では高齢化にもなってきているということで、まあ、そんな中、その同じ構成の中に酒造会社さんがいらっしゃって、そこからじゃあ社員の方、
0: そうですね、
1: 日替わりで、
0: 日替わりで、
1: その方々はその農業っていうのをやってらっしゃる方々なんですかね。
0: そうですね、例えば一人の方はね、その酒造の方で精米を担当している方で、
1: はい、
0: いつもまあ20キロのお米袋を持ってるんですよね、だからその方なんかは、まあ、肥料が約20キロ15キロの袋なんですけど、それを2つまとめてね持って歩いたりね、はあ、そういうことちょっと我々はできないのでびっくりしました。
1: 頼もしいですよね。ありがたいですね、日頃のそのお仕事でね、精米ご担当されて、じゃあ重たいものはもうね、軽々と、
0: なかなか昔ね、僕の友達で田植え手伝いしたいというふうに柔道で鍛えてる友達が来てくれたことあったんですけど、まあ一日でダウンしましたねにもかかわらず今回の酒造会社の彼らなんかは、とてもそういう意味ではしっかりした動きをして、とても頼もしかったですね。
1: またそういったね、普段はこうお酒作りに携わってる若い方々も、このお酒がね、作る、お米のその最初の部分からっていうのに携わるってこと、その方々にとってもなんかとても素敵な経験になったんじゃないかなというふうに思うんですがね、
0: 多分ね、そういう考えも会社の方にあったんではないかな、あるんではないかなというふうに思います、だから基本で今500万石という、
1: 酒米、
0: お酒用のね酒米というものを我々も作っているんですけど、その酒造会社の方のね、自社田にその500万石を植えて、まあ、最近よく例えば今回のゴールデンウィークでも結構お酒を買いに観光客の方が見えられているようでしたね、だからそういう時に自社田でそこに酒米が植わっていれば、とても風景としてもね、環境としてもとてもいいロケーションになるんじゃないかなというふうに思うのでね、そういう意味ではお互いにお酒なりその価値を高めることができるんではないかなと我々も思っています。
1: そうやってね、観光客の方それから訪れた方々もやっぱり周りのロケーションも本当素敵ですし、またそこに携わった、その若い方々も、またねお客様たちにそういうお話もできるかもしれませんしね、いろいろと若い方にとってもいい経験、そして、ご支援の皆さんにとってもこういい刺激とか、それから将来のね光が感じられたという、
0: やっぱりなんていうかな、株式会社法人として農事法人ですので、農業にいろいろ制限があるんですよね、だからそういう意味ではだんだん先細りになってくる傾向があるんですけど、まあそういう形の法人なりとの関わりとかいうものを持ちながらいけば、もっと将来を描くことができるんではないかなというふうに思います。農業っていうのはなんていうかな、自然をやっぱり作る一次産業、特にね農業にしろ漁業にしろ林業にしろ、日本なら日本の自然を作っている産業だと思うので、そういう意味では一回仕事、その農業の仕事携わると、まあとてもね、なんか自然にこう真ん中にいるような、そういうなんかホッとする普段の仕事とは違うね、そういう気持ちになりますよね、そこがとても好きですね。
1: だから大変なね、それこそ肥料さっき15キロぐらいあるっておっしゃってましたけどそういったこと、それからね、まあ今はね機械化ももちろん進んでますけれども、やっぱり手じゃないとできないところもあったりして、やっぱそういうのが大変な、作業ではありますが、でもその日本の主食であるお米に作りに携わるっていうのは、こうとても素敵なことだっていうのを改めてやっぱり毎回感じていらっしゃるんですね、
0: そうですね、まあ とてもやりがいがあるかなというふうに思います。

0: し、それをなんとかいろいろ伝えていきたいなというふうに思います、
1: うん。まあ、そういう意味では今年のこのゴールデンウィークの田植え、新しいというかね、若い方々も、混じっての、いい、田植えになったんじゃないかなというふうに思います。
0: はい、
1: 今日は金沢市大塚にありますブックショップリード代表の吉本博さんにお越しいただいて、もう一つのお顔農業法人のお米作り田植えのお話を伺いました。後半もお話伺っていきたいと思います。では今日吉本さんからリクエストいただきました、ひととよう花水木お送りします。どうぞ。

0: お送りしたのは人とよう花水木、今日のゲスト吉本ひろしさんのリクエスト曲でした。まあこの花水木今年はちょっと早いかなというふうに、まあ、思ったんですけど、本当にね街路樹でもとっても綺麗に咲いてますし、お話曲の間にお話伺ったんですが、この花水木というのは、まあ日本からまあ、当時の東京市長尾崎幸男がアメリカとの友好の証としてワシントン DC に桜の苗木を送ったんですけれども、まあ、それの、まあ、お礼ということで、数年後にアメリカから日本に送られてきたのがこの花水木が日本に来たきっかけということなんですね。でそして、花言葉がだから返礼お返しっていう意味だったり、あとそういったね友好がずっと続きますようにということで永続性とか、そういった、花言葉があるということです。本当に素敵なお花ですよね。
1: ありがとうございます。好きなお花ですか？そうですね。
0: うん、白もそれかピンクも本当にね、優しい色で素敵ですよね。
1: そうですね。
0: さて、吉本さんは町の本屋さんの代表店主でもいらっしゃるんですが、今日はね一冊本をお持ちいただきました。手元にはね、はい、新刊とそして原文のと2冊あるんですけれども、能登という雑誌です。
1: そうですね、この雑誌が創刊された時からですね、うん、リードでは注目をしていて、はい、とてもいい雑誌だなというふうに思って、バックナンバーも揃えて、はい、販売してるんですけど、先日春号が今年のね26年の春号63号がついこの間出版されまして、それで紹介しようと思ったんです、
0: はい、
1: で地震の後ですね、能登のこの間の大きい地震の後、ちょうどその3月ぐらいかな、この能登が一時54号というのが準備されてたんですが、出せなくなって、うん、そして55号が復刊というかな、出したんですが、それがとってもびっくりするようないいタイトルと表紙、世界一美しい半島へというこういうね、うん、タイトルで、やっぱりとても衝撃を受けました。でそういう意味ではこの能登という雑誌はそういう意味では能登半島の、その再建というかな、その足取りをしっかりと伝えている雑誌でもありますし、我々も金沢にいる我々もですね、ぜひ注目して、これを手に取って、見ていただきたいなと思います。でそれから最近やはりうちの周りでも、うん、なんていうかな、避難して住んでいる方がだいぶ多いでるようで、はい、これを手に取って買われる方が多いですね、うん、今までよりも多めに置いてるんですが、うん、それがどうもなくなるとこ見ると、そしてまた手に取った方とお話をすると、こちらの方に輪島の方から避難してるんだというような、うん、方もおいでますし、うん、能登のことを知りたいということもあってね、うん、おいでていますので、ぜひこの能登という雑誌を知っていただきたいなというふうに思います。
0: はい、ちょっと手元見せていただきます。この春号が2026年春号ということで第63号ということなんですが、今回の表紙のタイトル、ようこそ半島の西海岸へ、ウェストコースト西海岸という

0: ことなんですね。まあ、この、 ね、キャッチコピーといいますかタイトル見てもやっぱりこう開いてみたくなりますし手に取ってみたくなりますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: この編集、まあ、もちろん中心で編集出している方が門前で、
0: はいはい、
1: 門前のお寺さんかな、お寺をさんなんですけれども、まあ一人でよく頑張ってるなということを常々思います。まあなんか この、
0: はい、あの FML1 のね、
1: 出ておいでるらし
0: い、番組の方でもお電話でご出演いただいたりしておりますので、はい、やっぱりこうやってね、地元のことをこう地元に寄り添いながら、そして皆さんにこう知っていただくというそういった活動をずっと続けていらっしゃるということでね、まだまだ復興はね半ばですけれども、でも本当に皆さん前向いて一生懸命、頑張っていらっしゃいますし、それからこちらのね、金沢ですとか加賀の方に避難されていらっしゃる方もやっぱりこういった冊子を見るとまた、ね、元気づけられたり、それからまたいつか戻りたいって思われたりっていうこともね感じてくださるんじゃないかなというふうに思います。この、地産地消文化マガジン2026春号63号になりますのと、ブックスリードさんの方でも、
1: はい、
0: バックナンバーも含めて揃えてあるということですが、ぜひ手に取っていただければなというふうに思います。さて吉本さんのお店なんですけれども、金沢市大ぬか2丁目にあります。ここ FMN の前にあります有松しじま線、鶴見方向に走っていただきますと大ぬか2丁目スポーツクラブのね、すぐ近くにありますので、ぜひまた足を運んでください。そしてそのお店には、猫さんもいます。2匹の猫桃とルビいるんです。猫も待っているお店になってますし、さまざまな、冊子置いてありますので、ぜひ本当にね、ちょっとこう覗いていろんなことを見て感じていただければなというふうに思います。お店の番号は 076-296-0230 296-0230 番です。今日はブックショップリードから、店主代表の吉本博さんにお越しいただいて、田植えのお話、そして能登ご紹介いただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は10時6分を回っています。では曲をお送りしましょう。レッドホットチリペッパーズでキャンツストップ。

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: お送りしたのはレッドホットチリペッパーズで Can't Stop でした。

0: そろそろ別れの時間です。今日は吉本博さんにお越しいただいて、その、ね、田植えの話伺いましたけれども、はい、確かに私が住んでる場所もまだね田畑があるんですけれども、今まで何もなかった水だけが張ってあったところにゴールデンウィークが終わるとちょ苗がね、ちっちゃな苗がちょんちょんちょんちょんと本当に綺麗に並べられて、すごくまた風景が変わりましたし、まあ、これが今度大きな大きな稲になって育っていくのかなと思うとすごく楽しみになりました、はい、さて最後にお天気もお伝えしていきたいと思います。現在石川県の加賀地方北部南部に強風注意報が発表されました。また能登の北部南部には強風と高潮注意報も発表されています。今日のお天気、今日はお天気下り坂、曇りで昼前から夕方にかけては雨、ところにより夜遅く雷を伴うでしょう。そして明日は回復するでしょう。曇りのち晴れの見込みとなっています。ではどうぞ楽しい週末、そして元気な週末お過ごしください。お相手は金原ゆかりと
1: FM-1 石倉康幸でした。
0: ではまた来週。

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成紹介です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成紹介は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山古志。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花
4: 金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒に。

0: ゆったり過ごしませんか。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか。よろしくスタジオサミット。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.

10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティ。今日金曜日は先生と私をお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も始まりました、先生と私。
1: 1時間どうぞお付き合いください。
0: この番組は、先生ことドクター金之助と、私こと木村さやかが、楽しくにぎやかに、
1: そして時にはシャープで真面目に、いろいろな話題を取り上げてお伝えします。
0: はい、ということで、5月8日金曜日。お天気は残念ながら悪いですね、うん、先ほどもすごくね、一時的に雨がザーッと降っていて、うん、車の運転しててね、視界が悪いなっていうぐらいの状態だったんですけれども、うん、今はちょっと止んでて、でもやっぱりこれぐらいのお天気になってしまうと気温が下がりますよね。寒い感じが、
1: うん、
0: 天気予報の気温見るとね、10何度とかね、20何度とかなんですけれども、うん、体感としてやっぱりちょっと涼しいなって雨降ると思いますね。
1: あ、そうですね、
0: うん、ですがゴールデンウィークはですね、まあ、比較的晴れ曇り、うん、まあ、大雨みたいなことはねなかったかなと思うんですけれども、それでも私割と毎年石川県立音楽堂周辺で開催されている、ガルガンチャ音楽祭に、
1: はいはい、
0: お客さんとしても、コーラスとしても参加させていただくことが多いんですけれども、今年は寒いなと思いながら歩いてました、会場付近を。
1: うん、
0: 寒いなとか、あと、ちょっと雨降ってるなとかって思いながら歩いてたんですけど、
1: はいはい、
0: でも、毎年そんなこと思った記憶がないんですよ、音楽祭で。ってことは多分、うん、割といつもお天気だったんですよね、ここ数年ゴールデンウィークって。
1: うん、そうですね、
0: うん、寒かったです。特に服装に関しては割と毎年暑いなと思って半袖に上着みたいな感じで参加してたような気がするんですけれども、
1: うん、
0: 結構ね、朝から晩まであれ
1: 公演が、ね、はいはいはい、
0: あるんですよね、うん、なので本当にいらっしゃる方は9時ぐらいから夜の9時ぐらいまでずっと音楽楽しめるので、うん、朝晩の、ね、気温差に適応するために上着、
1: はいはい、
0: を持っていくパターンが多いかな。私もそのパターンだったんですけれども、でももう今回はもうずっと長袖を着ていってましたし、それにプラスして今日もちょっと首元巻いてますけれども、マフラーとかストール、うん、みたいなものを用意してないと、うん、ちょっと寒いかもっていうようなことがありましたね。
1: 20度ぐらいはあったような気がするんですけども、
0: 場所にもよるんですよね。音楽祭本当に広範囲にわたっていろんな演奏が、ね、有料無料合わせてあるんですけれども、はいはい、確かに音楽堂とかの中でコンサートホールとかで聴いてる分には何にも、ね、問題なく快適なんですが、うんうん、一旦外へ出て例えばその音楽堂前の広場とか、うんうんうん、あと今回はもてなしドームの地下の公園も私結構長い時間いたんですけれども、はいはい、あそこはまあ結構風が抜けるというか、
1: 風も抜けますし
0: 日は当たらないし、
1: ちょっとタイル張りだし
0: そうそうそう、ちょっとね寒いなって思うようなことがあって、うんうん、っていうのもうーん関係

0: ね、はい、はい、それでは先生、この後の番組の流れをお願いします。
1: はい、はじめに社会の時間ということで、数字問題から身近にできることまで、社会で起こっていることについてちょっと一緒に考えてみませんかという時間です。
0: 続いて休み時間、難しい話題の後はちょっと息抜き、ゆっくりのんびり耳を傾けてください。
1: 休みを挟んだ後は家庭科の時間を予定してます。
0: その後部活ですという内容で、 N1 コミュニティ金曜日、先生と私、1時間お付き合いどうぞよろしくお願いします。番組へのメッセージはメールアドレス fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で fmn1@fmn1.jp、 1は数字の1です。電話が076-248-1212、ファックスは076-248-8181です。その他ホームページご覧いただけましたら、リクエストフォームございます。リクエスト曲、メッセージお寄せいただけますので、ぜひぜひお待ちしております。
1: お待ちしてます。ではまず1曲をお届けします。エイバマックスでダンシングスダウン。

0: エイバマックスでダンシングスターンでした。
1: N1 コミュニティ金曜日。
2: 先生と
1: 私。
0: 社会の時間を始めます。
1: はい、お願いします。
0: N1 のね、ホームページをこうご覧いただくと、放送された曲が、流れた曲とかがこう紹介されてまして、今、エイバマックスのダンシングスターンっていうのが左下に出てますけども、はいはい、カタカナで書くと、ダーンってなるんですけど、わかんないですよね。
1: どういうことですか、う
0: ん、ダーンこのダーンってなんだろう。
1: ダンシングスダーン。ダーン、うん、ああ、うん、ダーンってダンなんですね。
0: そうそう、ダーンですね。D-O-N-E のダーンで。
1: ドゥーディとダンのダンですね。
0: カタカナで書くと、なんのこっちゃってなるんですけど。
1: 確かに伸ばすと

0: さら分かんないんですかね、うん、難しいですね、
1: はい。で社会の時間なんですけども、うん、今日はあの目玉の親父は偉かったっていう話を。
0: 目玉の親父は偉かった、はい、目玉親父ですね、
1: はい、
0: はいはい、あのおい来たろ
1: う、そう、そう、それ
0: です。勝手にやったら怒られるのかな、いいですよね、大丈夫ですよね。
1: 怒らない。あの、はい。あの、先週ね、高市早苗の国民への対応が正直でも政治でもないと僕が感じるし、
0: あ
1: の、そもそも、あの、こういうなんか、調子に乗った政権っていうのは、あの、第二次安倍政権以来続いてて、それには大手マスコミも悪い、うん、責任の一端があるんじゃないかみたいな話をしたわけですけども、
0: はいはいはい、
1: まあ、それ何を指してるかって、どういうことを言ってるのかっていうことを補足しておこうというのが今回の基本的な始まりなんですけどね。例えば、その安倍、第二次安倍政権以来っていうのが、まあ、じゃあその、第二次安倍政権の話をするとですね、
0: はい、
1: まあまあもう亡くなってますけども、安倍晋三は、2013年の6月に、
0: うん、
1: ある発言をしています。何を言ったかっていうと、一人当たりの国民総所得は足元の縮小傾向を逆転し、最終的には年 3% を上回る伸びとなると。で、10年後には、現在の水準から、まあ、当時ですね、2013年の水準から、150万円増やすことができる、なんてことを言ったわけです。
0: うん。
1: で、ちなみにですよ、あの、結果から言うと、アベノミクスの始まった、これ2013年の6月の発言ですけども、その前、2012年にいわゆるアベノミクスっていうのを彼がなんか名付けて始めてまして、
0: うん、
1: その当時、一人当たりの国民総所得っていうのは403万円でした。
0: うん、
1: で、それが、10年後には、
0: 2023年ですかね、じゃあ。
1: 2023年、2022年あたりには、
0: うん、
1: 512万円になるはずだったところ、
0: ああ、まあ、100万円ぐらい増えるって言ってたんですもんね。うん。うん、
1: 結果は、480万円弱です。
0: あ、
1: まあ、つまり、予定してたものの半分ぐらいしか増えなかったわけですけども、
0: はい、
1: しかも、アベノミクスというのは、円安誘導をしたので。
0: あ、そうだったんですか？
1: うん、日本の商品が海外で売れないんで、
0: うん、
1: 高いから売れないんだ。じゃあ円が安くなればいいんだってことで円安誘導を頑張ってしたわけですよ。うん、
0: で、その結果今、円安、めっちゃ円安ですけど、それが関係してるってことですか？うん、
1: まあ、だいぶ関係してます。円安誘導したのは自民党の責任です。
0: うーん、
1: うん。自民党の責任だし、円安にしないと海外で売れないっていう風な売り方を頼った産業界の責任。
0: あ、
1: 魅力のない製品がないのが悪いんですけど。
0: 魅力のある製品がですね。
1: あ、そうですね。はい。
0: うん、うん。
1: なんですけども。
0: うーん、
1: まあ、とにかくその、ドル建てだと円安のせいで、一人当たりの国民総所得の、順位っていうのは、2020年には下がってますね。G7 で最下位です。
0: あらあら。
1: うん、当時ね。で、ところで、
0: はい。
1: この、一人当たり国民総所得。
0: うん。
1: で、何かわかりますか？平均所得のことではないですよ。
0: お
1: ー。そう。なんか、一人当たりって国民総所得みたいなこと言われると、え、それ平均所得みたいに思うんですけども。
0: 確かに。
1: 違います。
0: 国民、もう一回言ってください。何のことでしたっけ？国民。
1: 一人当たり国民総所得。
0: 聞いたことない言葉な気がしますね。正確に言われると。国民総生産とか、そんなの聞いたことあり、今国内総生産なのかな？ GDP とか聞いたことありますけど、
1: うん、
0: 国民総所得って何だろう？
1: 聞かない。
0: 聞かないですね。
1: 国民総所得っていうのは、うん、国民総生産もしくは国民総需要と一緒。一緒です。
0: 国民総生産って GNP とかでしたっけ？なんか、
1: GNP、グロスナショナルプロダクト。
0: でもなんか最近それもあんま聞かなくないですか？ GDP ばっかり言うようになった気がします。
1: あ、そうですね。輸出入の関係で、それを除いてっていうので、国内に変えてグロスドメスティックプロダクトになった。いつ頃からかそういうふうになりましたけども。
0: ですよね。うん、GNP 聞かなくなった気がします。うん、
1: まあ、とにかく国民総所得というのは、うん、まあ、

0: 昭和の方はね、国民総生産 GNP 結構耳馴染みあったかと思うんですけど、
1: 習いましたからね、
0: うん、もう、国民総需要も一緒、
1: うん、
0: 一緒です、
1: うんうんうん、
0: 習いましてね、三面等価の原則って習いましてね、
1: はいはいはいはい、
0: うん、大丈夫ですかね、
1: 大丈夫です大丈夫です、あのそのまま進んでください、
0: うん、で一緒です。でそれを国民の人数で割ったものが一人当たり国民総所得、うん、ということになる。まあ、最近はその先も出ましたけど GDP の方が使われますけども、
1: うん、
0: まあ、輸出入も入れたかったんで国民云々っていうのを使ったんだと思うんです。
1: うん、
0: で、いずれにせよこれは、うん、あのまあどう言えばいいのかな、国で動いたお金の総額、
1: うん、
0: っていう統計的な数字です、
1: うん、
0: 完全に統計的な数字、
1: うん、
0: 例えば総需要、
1: うん、
0: 総需要と総所得と、総生産等しいですけども、
1: うん、
0: で総需要って何か、
1: うん、
0: あの需要の合計です。
1: そうですね、
0: 需要の合計って何の合計ですか。
1: 何のことだろう。
0: 使ったお金の合計ですけども、うん、何を合計するんですかね。
1: 一年間に使ったもの、消費したもの。
0: 誰が？
1: その人が、一人が。
0: うん。ちょっと違います。
1: うん。
0: これでも教わりますけども、
1: はい、
0: 総需要というのは、家計の消費、家計消費、まあ、一般のご家庭で使ったお金、
1: うん、
0: と、企業の投資、企業が使ったお金、
1: うん、
0: と、政府支出、政府の使ったお金の合計です。
1: うん、へー。じゃあ日本中の使われたお金ってことですね。
0: うん。
1: うん。
0: これって、あの、中学校の社会科、公民ですね。具体的には公民。うん、3年生でやるのかな、で、習う知識ですけども、
1: うん、
0: 皆さん多分覚えてないですよね。
1: さっきのその三面等価の法則のところの話ってことですか？
0: うん。
1: うんうんうんうん。
0: で、習う知識ですけども、皆さん覚えてない。
1: そうですね。今私出てこなかったので、う
0: ん、覚えてる人の方が多分少ないと思います。
1: うん、
0: で、もちろん、もちろん覚えてない方が悪いんですよ。
1: はい。
0: 習いますからね。習うんですけども。
1: くさーってきますね。
0: 覚えてない方が悪いんですけども。
1: くさ。
0: 覚えてない方が悪いので、一人当たり国民総所得を平均所得と勘違いするのは完全に情報の受け手が悪い、受け手の責任の問題なんですけど。
1: うん。うん、
0: なんですけど、それでも誤認させる意図が首相に当時の安倍晋三に。あったかなかったかっていうのは、まあ、なかった、本当になかったっていうのは疑問ですし、誤認させるかもしれないと知りつつ言ったんなら、それは不誠実だと思うんです。
1: な
0: あ。うん。平均所得と一人当たり国民総所得は違うんだけども、正しくは使ってるけど、誤解するかもねっていうことを知りつつ、そういうふうなことを言ったのであれば、何の補足もなくそれを言ったのであれば、不誠実だと思いますし、さらに、誤認させるかもと思いつつ、何の注釈もつけなかったんなら、それを報道したマスコミにも責任の一端はあると思います。みんながそんなこと分かってるはずないだろうっていうことはマスコミは分かっていたはずです。
1: うん、でもマスコミもそこの違いを分かってなかった可能性もありますよね。
0: それは能力不足ですね、うん。そんな人に報道させちゃいけないと思うんですけども。
1: うん、でも先生常々ね、マスコミの能力不足を指摘されてるじゃないですか。
0: 能力というか、努力ですね。知識ではなくて。
1: ああ。
0: うん。
1: うん、だからその気づかない可能性は十分にありますよね。気づかなかった当時も。
0: いや、ないと思う。そこはないと思う。その可能性は僕はもう完全に排除していて。
1: あ、そうなんですね。ということはどちらかというと、うん、その誘導に乗っかってそのまま報道していたっていうことなんですね。
0: というふうに僕は見てるんですけども。で、それと同じようなことをしているのが高市早苗の、まあ、現首相の高市早苗の石油をめぐるあれこれ。うん、
1: ああ、石油、今大変ですよね。
0: うん。100万バレルの調達に成功しました。
1: うん。100万バレルってどれぐらいっていう話だったんですよね。
0: そう。日本では1日そもそも300万バレル消費される。
1: うん。8時間分。
0: うん。
1: 100万バレル、ね。
0: っていう話をマスコミはしていないですよね。僕は聞いたことがない、少なくとも。
1: そこが一番大事ですよね。100万バレルが大事なんじゃなくて、100万バレルがどれぐらいなのかが大事なんですけど、
0: うん、
1: あんまりそういうところには触れないってことで

0: ですよね。
1: うん。という話はまあ前回言いましたけど。
0: うん。それはわからないですよ。100万バレルがどれぐらいかはもう皆さんわかってますよねってマスコミの人が思ってるのかもしれない。
1: そんなはずはないです。そんなはずを、それが、そういうふうに思っているのなら、マスコミは世間を知らなさすぎ。
0: まあね、そうですね、うん。私はこの番組でも先週、先々週言いましたけど、ね。バレルとガロンの違いも分からなかった。どっちが多いかも分からなかった。どっちも石油関係で聞くけれど、うん、どっちが多いんでしたっけぐらいの話でしたからね、はい。ガロンはガロンハットだからちょっとだけって思いました。
1: 点ガロンハットってありますね。なんですけども、まあ、っていう話は前回したわけですけど、うん、他にもね、
0: うん、
1: 他にも、高市早苗が中東以外からの調達を3倍に増やしてっていうような報道がありましたよね。
0: うんうんうん、
1: ゴールデンウィーク前ぐらいになったのかな、
0: うん、
1: うん。で、それって何を増やすんでしたっけ ?3 倍に。
0: 調達。
1: 何の調達を?
0: 中東以外からの。
1: 何の?
0: 石油。
1: っていうふうに思われてる方結構多いと思うんですけども。
0: え、違うんですか?
1: うん。中東以外からの調達を3倍に増やすのは、
0: うん、
1: 単にナフサ。
0: ああ、ないと困るというナフサ。
1: ナフサです。ナフサっていうのは、石油の加工品。
0: うん。
1: ちなみに、一応調べたんですけども、
0: はい、
1: 石油需要の、石油需要、日本国内での石油需要の、だいたい4分の1ぐらい。25% 弱ぐらいが、
0: うん、
1: そのナフサ需要です、
0: うん。
1: で、石油そのものではありません。
0: うん、
1: そうですね。なので、国内、それで、3倍に増やして、年明けまで持ちますみたいな話をしてましたけども、
0: うん、
1: 国内のナフサが、もしこれによって、まず、3倍に増やしたことによってね、年明けまで沸騰しない、なくならないとしても、
0: うん、
1: なくならないとしても、燃料、これは、石油、国内の石油需要の半分です。
0: うん。
1: うん。ガソリンとかその他もろもろ。
0: うん。
1: ガソリンとかジェット燃料とか。それ自体がなくなる可能性っていうのは大いにあります。
0: うん。
1: 違うから。
0: まあそうですね。計算がね、うん、そもそも。違うものは計算合わないですよね。
1: うん。で、ちなみに、日経新聞。
0: うん。
1: 日経新聞は、このナフサ輸入がどうのこうのっていう報道の時に、日経新聞ですけども、まあ、僕は日経新聞のオンラインでしか見てないですけども、日経はナフサ、括弧、蘇生ガソリンというふうに書きました。粗く精製したガソリンというふうに書きました、
0: うんうん。
1: なんですけども、それってガソリンのようなものだっていうふうに誤解させません?
0: ああ、まあ確かに。
1: 蘇生ガソリンだから。
0: うんうん。字を見るとそういうふうに思いますよね。
1: うん。
0: うん、
1: 米がないんで、玄米を輸入しましたぐらいの感じのイメージね。蘇生っていうとね。
0: 確かに。
1: うん。で、まあ僕の理解ではですけども、うん、確かにナフサとガソリンっていうのは、
0: うん、
1: 石油の生成過程において、ほぼ同時に蒸留されるんですよ。石油って原油を輸入してきて、
0: うん、
1: それをこう加熱して蒸留することによって、温度に応じて製品を分けるので、
0: はい、
1: でナフサとガソリンっていうのは同時に蒸留されるんですけども、
0: うん、
1: その蒸留されたものからさらに加工してガソリンを作る。
0: うん、
1: で、それでさらに残ったものがナフサというのが僕の理解。
0: へー
1: なんですね。
0: はい。
1: うん。で、多分、その輸入するナフサというのは、その残った分を輸入するんじゃないかなと思うんです。で、そのナフサというのが、なんだったかな。エチレンとか、プロピレンとか、はいはい、プタジエンとか、ベンゼンとか、トルエンとか、そういうやつになる。確かに、今、シンナーがなくて困ってるとかね。
0: ああ、そうですね。ニスがないとかね。
1: そうそう。それトルエンからできるので、
0: うん、
1: そんなので大事なんですけども、うん、なんかガソリンのようなものだというふうに誤解させるのもちょっと違うだろうと思うんですよ。
0: うん、
1: ガソリンは大丈夫なんだってなりかねないですからね。
0: うん。
1: うん。と思うとね、っていうことで今日のタイトルに戻るんですけども、
0: うん、
1: 目玉の親父になぜ選

0: と、目玉の親父はですね、
1: うん、
0: 2018年に放送されたゲゲゲの鬼太郎。
1: あ、リメイク版ってことですよね、
0: 何回か作られてますけども、うんうん、2018年は、野沢雅子、声優の野沢雅子さん。
1: この間、園遊会でも、ね、
0: そうそう
1: 参加されてた。
0: うん、鬼太郎から成長して親父に変わりましたっていう、その作品です。昔は野沢雅子が鬼太郎をやってたんですけども、
1: あ、そっかそっか、そうでしたね。
0: 2018年の作品では目玉の親父をされてて、
1: 役者さんが変更になってたってことですよね、はい、最初の目玉親父って、
0: 最初は田野中勇じゃないかな。
1: あ、
0: うん、あ、ちょっとわかんないです
1: けど、はいはいはい、
0: なんですけども、何がその2018年の 8月5日の第19話の放送って何を言ったかっていうと、
1: うん、
0: 国語勉強しなくてもいいと。勉強別にせんでもええねんけど、
1: うん、
0: 国語がわからなければ嘘がわからない、社会を知らなければ社会そのものに騙されるっていうことをね、言ってまして、
1: なんかゲゲゲの鬼太郎すごく深いですね、
0: うん、当時結構話題になったんですけど、まあいいこと言うなと思って、そう。なので、本当は騙されるのは勉強しなかった人、忘れた人の責任ですけども、それでほったらかすのもちょっとマスコミとしては無責任なんじゃないかなと思って、そういう話をね、してみました。
1: はい。
0: では、曲に行きたいと思います。まあ、ゴールデンウィーク明けですけども、ゴールデンウィークの浮かれた気分で、お届けしようかなと。はい、バラクーダーで、日本全国酒飲み温度。
2: 本日はお忙しい中を多数ご参加くださいまして誠にありがとうございます。まずは

飲めるでの酒が飲める飲めるでの酒が飲めるでの長崎はカステラで酒が飲めるバッテン酒が飲める飲めるバッテン酒が飲めるバッテン。

0: バラクーダーで日本全国酒飲み音頭でした。
1: はい、難しい話が終わったのでここからしばし休み時間です。時刻は10時45分。外は曇り空ですね。雨は降ってなさそうですけれども、うんうん、お天気あんまり良くないかな、ドヨーンっていう感じですね。
0: ですね。
1: はい。今日休み時間、もうね、さっきの歌でなんか全てのやる気を奪われるぼーっとしてしまいますね。なんかね、聞いてるとね、うん、なんかまったりして何もしたくなくなるような何もしたくなくなる気配の曲ですね。危険です。あまり午前中からかけない方がいいかもしれないはい、ということでね、ちょっとあの曲のことは一旦忘れていただいてね、うん、あのシャキッと行きたいなと思うんですけれども、今日はですね、休み時間何の話かというと、若者っていうお話をね、
0: うん、
1: 私結構あの自分が参加しているコミュニティ的にはあの若い扱いをされることが多いです、
0: うん、
1: はい、いわゆる普段お話ししている参加しているボランティア団体だったりとか、うん、コーラスでも割と私より先輩の方の方がずっとずっとね、もちろんあのその合唱歴も人生経験も大先輩の方の方が多いので、
0: うん、
1: 割と若者扱いしてもらえることが多いんですけれども、
0: うん、
1: 今回何の話かというと、スマホケースの話。
0: スマホケース。
1: そう、スマホケースの話なんです。スマホカバーというべきですかね。皆さんスマートフォンおそらく持ってらっしゃって、毎日ね使ってらっしゃるかなと思うんですけれども、そのスマホはどんなケースがついていますか、どんなカバーをつけて保護していますか、というようなお話です。うん、あまり何もケースもカバーもつけずに裸で持ち歩いてらっしゃる方は結構少ないのかなと思うんです。あの落とした時にね、やっぱり痛むので、
0: うん、
1: でもカバーもケースもつければ大体厚みが出たりとか、保護してくれる分ね、
0: うん、
1: あの厚みが出たりとかするから、まあ、本当にそれすらも嫌だという方はね、今せっかくスマホスリムになってますから何もつけてないかもしれないですけれども、まあ、大体の方はですね、あの画面が割れないようにフィルムを貼ったり、背面のねところには、まあ、ケース、シリコンだったりとか、
0: うんうんうん、
1: あのそうですね、あれなんていうんですか、シリコン以外のプラスチック、TPU っていうんですかね、強度がある程度ある、うん、その保護剤みたいなものをねケースでつけてる方が多いかなと思うんですね。で、私もこの間まではプラスチックじゃないな、シリコンっぽい素材のケースをつけてました、
0: うん
1: うん、ほとんど厚みのない。でその状態だと、まあそのままねポケットに入れれたりとかするんですけれども、うん、ちなみに先生どんな感じで使ってらっしゃいます、ケースですか。
0: 僕は、シールです。スキンシールのみなので保護機能はほぼない。
1: あ、そうなんですね。怖くないですか、はい、落とした時とか。
0: 落とさないつもりで生きてます
1: 素晴らしい、ね、まあまあそういう方が多いかなと思うんですけれども、あの私そのケースを変えたんですよ。でどういうものに変えたかというと、いわゆる手帳型と言われるものです。
0: はいはいはい、
1: わかります、
0: うん、
1: ちょっと今カバンにしまい込んでるんで出せないんですけれども、まあいわゆるちょっとレザーっぽい感じのある、あと蓋のできるタイプっていうんですかね、はいはい、画面がむき出しじゃない。でそこの蓋のフラップの部分に、まあ、カード入れがいくつかついていて、クレジットカード入れたりとか免許証入れたり、うん、で表面のファスナーのポケットには小銭が入れれたりというのでですね、結構収納力があって、カードが

0: 1、2、3、4、5枚で、それ以外のフリーポケットが1枚で、表面にファスナー付きのポケットが1つと、もう1個簡単なものを入れれる、だからその時だけの駐車券とかね、入れれるスペースで8個収納がある、なかなか収納力のある、
1: すごいですね、
0: すごいんですよ。でこれにカードポケット5枚に、まあ免許証入れます、
1: うん、
0: 免許証入れる、でクレジットカード入れる、でこのカードが絶対にないといけないっていう、会員制のお買い物のところのカードを入れる、
1: うん、
0: 家の鍵を入れる、車の鍵を入れる、でポケットに、ちょっとだけお金をね入れておく、うんうん、まだ折って1000円札とか入れておくとか、はいはいはい、するともうこのスマホ1台持つだけでもう家でできるんですよ、
1: うん、家でできる
0: お出かけじゃない、家でができるんですよねまあまあお出かけができるんですけれども、でなんでこのタイプにしたかというと、私財布をね新しいものを買いたいってずっとこの番組でも言ってたじゃないですか、
1: うん、
0: で狙ってるのがあるけれどもなかなかドンピシャが出ないので、デザインが気に入るのが出るのを待ってると、
1: うん、
0: ある程度メーカーとブランドは決めて、
1: うん、
0: でもその財布がものすごく大きいんですよ。なぜかというと私はそのカードがとても多いから、
1: うん、
0: 私が狙ってるそのまあ、ブランドの、狙ってる方の財布は16枚カードが入るんですね。で16枚入れば私が普段使うもの全部収納できるんですけれども、いかんせんカード大きすぎて財布自体が、
1: うん、
0: ちょっとなと思ってたところに、あじゃあカードを減らそうと思って違うデザインを見たんですね、
1: うん、
0: そしたらそのデザインなら8枚しか入らないんですけども、8枚にしてあとスマホの方にある程度枚数を移せばちっちゃい方の財布でなんとかなるんじゃないかと、その16枚の大きい財布じゃなくて8枚の方でもなんとかなるかもと思ってこのスマホケースに変えた次第なんです今回、
1: うん、
0: でそしたらあまりにも快適すぎてもはや財布いらなくなってしまってそうこのスマホケースだけでいけるんじゃないと思ったんですが、
1: うん、
0: ですが1個気づいたんです。あのね今のね若い人たちこの手帳型のスマホケース使わないんですよ、
1: うん
0: ね、
1: 見たことない、
0: 見たことないですよね。私の周りでもこの手帳型に私別に何も思ってなくて便利だなと思ってたのは、それは私の周りの先輩たちが結構手帳型を使ってるんです、
1: うんうんうんうん、
0: で手帳型は結構なんだろうストラップつけてあの肩から下げたりもできるし、うん、あの便利だなと思ってたから今回手帳型チャレンジしようと思ったんですが、周りを見た時に若い子たちは全くそんな手帳型を使ってる子がいない、
1: うん、
0: で今の若い子たちのスマホケースどんなか知ってます？
1: いっぱいなんかゴテゴテついてる、
0: あ、まあ、ゴテゴテついてる子もいるかもしれないんですけれども、まあそのね、あのボランティア先とか合唱のねあの団体とかでその私は若い方に入るって言ってたんですけれども、ことカルタになるとね、私全然若い世代じゃないんです、うん、なぜならあそこには小中高生がいっぱいいるから、
1: うん、
0: で本当に若い子たちのスマホケースを見るとあの子たち透明なんですよ背面が、
1: うん、
0: でそこに友達と撮ったプリクラとか推しの写真とかを入れてるんですよ、そのプラスチックの透明のところに。
1: あ、
0: それだけ、
1: なるほど、
0: シンプルなんですよね。でそこにいわゆるあれなんですか、スマホ落とさないようにスマホリングがついてる、
1: うんうん、
0: 大学生ぐらいになるとこのケースめっちゃ増えてきます。
1: なるほど、
0: うん、ということで手帳にした瞬間に一気に若者感私なくなってしまって若者だとは思ってなかったですよ、思ってなかったけれども、まあ若者扱いされることは多かったなって振り返りながら、
1: うん、
0: この手帳快適だけどこれを持ってる限り私は若者から外されると思ってものすごく今悩んでます。元に戻すかどう思いますか先生？
1: 僕は便利なのが一番だと思います。便利なのが一番だと思うけども、うん、僕は手帳型のスマホケースはあまり便利だと思わないので。
0: え、なんでですか？すごく便利ですよ。
1: そうですか。ちょっとあんまり僕のライフスタイルに合わない感じがしている。
0: あ、まあまあね、財布もねやっぱりお金ゼロっていうのは怖いので財布ももちろん並行して持ってはいるんですけれども、うん、だからその財布の方に残ってる子たちはまあなくても困らない子たちなんですね。ポイントカードとかいっぱい入ってるけど、まあ、ポイントカードなくてもね、
1: うん、
0: 買い物はできます、はい、ちょっと悔しい思いをするくらいで
1: ポイントね、
0: はい、そあとだからその大事な一軍の子たちをスマホケースに移して免許証とかね、
1: うんうん、
0: そういう子たちを移して何か残ってるかなって見たら大体

0: 際いい財布に残ったのはポイントカードか病院の診察券なんですよ。
1: いらないものです、ね、
0: いらないって言わないでください。でも病院の診察券がそっちに入ってるから健康保険証は私財布にまだ入ってるんですよ。
1: なるほど。
0: 俺健康保険証がもしスマホケースに移ったら、うん、本当にスマホケース、スマホしかいらなくなるんですよね。
1: そうですね。
0: はたどうしたものかと思いながらちょっと悩んでおります。皆様ねぜひね何かいい方法があれば教えていただければなと思います。ということで今日はスマホケースで若者のお話でした。音楽に行きたいと思います。パフィーでこれが私の生きる道。

0: パフィーで、これが私の生きる道でした。N1 コミュニティ金曜日。
1: 先生と
0: 私。
1: 家庭科の時間です。
0: はい。
1: 今日はですね、うん、明日じゃなく今日っていう話を。
0: 明日じゃなく今日。
1: はい。
0: はい。
1: これ結構重要な情報なんですけども
0: 。何ですか何ですか。
1: 明日5月9日はアイスクリームの日です。アイスクリームの日といえば、アイスクリーム配布イベントですよ。
0: ですよね、ですよね。うん、
1: 石川県でもね、毎年例年行われてますけども、
0: うん、
1: 今年はですね、アイスクリーム配布が、アイスクリームの日は明日なんですけども、
0: うん、
1: それも変わらないですけども、
0: うん、
1: アイスクリームの配布イベントは前日の5

0: 8日、今日です。
1: なんでなんですか？
0: なんでだろう。
1: 石川県だけですか？
0: あ、だけじゃないです。これ配布されるのが東京、神戸、名古屋、福岡、札幌、広島、仙台、そして金沢。
1: すごいですね。そこに名を連ねている金沢。うん、
0: で、イベントを開催するんですけども、金沢は、本日の14時から。14時から、金沢 M 座前らしいんですけども、うん、まあ、詳細はまた調べてもらったらいいんですけども、はい、ラジオはね、イヤホンで聞けるので、行列のともに M 1を聞いていただいて。
1: あ、そうですね、ちょうどいいですね。
0: ちょっと寒いですけど、
1: 今
0: 日なので、これ重要情報ですから。
1: 確かに、明日あると思ってね、M 座に行ってもないですよね。
0: そうそう、週末だし、明日かなと思って、土曜日混むんだろうなって思って行くと終わってるみたいなことになるんで。これ重要情報ですから。
1: なんでなんですかね、なんで今日なんだろう。
0: ね。
1: 土曜日の方が人でも多いしね。
0: 人で多すぎると困るんじゃないかな。
1: あんまり来られたくないってことですか？なんでそんなイベントするんだろう。
0: 混みすぎてちょっと大変なことになるとか。
1: そっか。なんか何が配られるんだろうって、私、これあるのは知ってましたっすけど、毎年このイベントがあるのは。はいはい、行ったことはまだないので、何が配られるんだろうっていうのは気になりますね。はいはい、なんとかダッツだと嬉しいですよね。
0: なんとかダッツではないと思います。会社的に。
1: あ、どっかの会社がやってるんですか？
0: 日本のアイスクリームメーカーなはずなので。
1: そうなんですね、はい、へえ、でもいいですよね、
0: はい、
1: 配られるものはね、自分で買うものと違うので、普段自分が手に取らないようなものが来たりするとね、こんなのがあるんだってね、ありますよね、はい、はい、
0: 14時からM 座前らしいので、興味のある方はラジオを片手にイヤホンをつけて並んでいただければなと思います、
1: はい、
0: では曲に行きたいと思います。ビートルズでザ・フール・オン・ザ・ヒル。

0: 部活です。この時間は私が趣味でしている競技カルタのお話をさせていただきます。今日はおめでとうということで、はい、おめでとう。何かというとですね、ゴールデンウィーク中にですね、大会が開催されていまして、うん、まあまあいろんな全国大会なのでね、関東の方でもありましたし、こちら中部地方でもありました。石川県からですね、割とみんなが参加する大会なんですけれども、岐阜県の大垣市で開催される大垣大会というものが毎年このゴールデンウィークの時期なんですね、うん、で毎年このゴールデンウィークの時期なので、私あの大体音楽祭にね参加しているので、
1: はいはい、
0: あの出れないんですよこの大垣大会、
1: うん、
0: 昔一度だけあの第1回の開催の時に参加してまして、なんか奥の細道結びの地大垣みたいな大会で、なんかそういうキャッチフレーズのある大会で、でなんかそうですね、あの時は早々と負けて観光しようって言って、一緒に負けた仲間たちと一緒に水まんじゅうを食べに行った記憶があります、はいはいはい、大垣市ね、うんうん、っていう思い出のある大会なんですけれども、このゴールデンウィーク中に開催された大垣大会で、私と同じ練習会場で練習している若い子たちがですね、うん、ものすごい成績を出してくれまして、B 級の子が一人優勝しました、
1: うん、
0: これで、その子は A 級になりました、
1: うん、
0: で、C 級の子が準優勝して B 級になりました、うん、で D 級の子も、準優勝して C 級に上がりました、
1: うん、
0: で、A 級で参加している、まあ、一番上のクラスですね、 A 級って強い、うんうん、子が、3位と4位にそれぞれ入賞して、
1: へ
0: ー、ものすごくね、あの今回いい大会だったねって言って、
1: うん、
0: で大会って本当に全国から、全国大会なので、あ、そう、全国大会でちゃんとこうやって成績を残さないと、さっきみたいに、A 級に B 級から A 級になるとか C 級から B 級になるとかっていう、その商談ができないんですね、
1: うん、
0: 石川県だけの大会とか県内だけの大会もあるんですけれども、その大会で優勝とかしてもなかなかこの上がることはできないんです、
1: うん、
0: クラスによってはね、ちょっと特例でそれでも上がれるっていうことがあるんですけれども、うん、B 級とか A 級になるともうそういうことは関係ないので上がれないので、うん、この全国大会にきちんと出場して、そこでしっかり勝ち抜くっていうのがこの商談するためのまあ必要条件、
1: うん、
0: で、B 級で優勝したその子は今回6回戦があったって言ってましたね。
1: 6回戦、
0: うんうん、なので朝の9時とかから大会始まるんですけれども、もう終わると8時とか9時なんです。
1: うん、
0: 12時間戦い抜く体力と気力が、
1: うん、
0: でね、親御さんも大変で、この全国大会って本当にすごい人数になるんです、
1: うん
0: うん、で全国から本当に1000人単位とかで集まってくるので、あの1日で大会ができなかったりするんですよ。でこの大垣大会に関しては、なんだろう、その人数が入りきらないというか、でききらないから、
1: うん、
0: 日にちを分けてるんですね、
1: うんうん、
0: BC 級を1日目、5月の、3日にやって、
1: うん、
0: で、AD 級を5月の4日にやってたのかな、2日間に分けて2日連続で球を分けて開催してたんですけれども、うん、ってなると、兄弟とか親子とかでカルタしてる方はですね、
1: うん、
0: クラスが違うと2日間行かないといけないんですよ、
1: はいはい、
0: でこの石川の同じ会から参加して、この今回その結果を出してくれた子たちも、
1: うん、
0: 球が分かれてたので、
1: うん、
0: 保護者の方は2日間大垣との往復を
1: 止まらずにですか
0: 止まらずに
1: それは大変
0: そうなんですよっていうのがあって、うん、なかなかね、でこのうちのその同じ練習会からもまた別の大人の選手がですね、実況するために

0: くれてて、その方は泊まってました。
1: でしょうね、
0: 泊まって向こうでね、うん、次の日も、ま、ご自身は初日に参加されてて、その日はもう大概負けてしまったので、うん、あのみんなの経過報告するよって報告してくださって、うん、でその次の日は、もうこのまま泊まるから、次の日の自分の関係ないクラス の、うん、あの成績というか、その実況も同じ会の子たちの分するよって言ってくださって、うん、そうなんですっていうような状態だったんですけれども、もうだからその釘付けでどうなってるんだろう、みんな頑張ってるっていうのをね、あの LINE をね、うん、いっぱい、本当だから私この日あの本番とかリハーサルもあったので、パッてねちょっと間開けて LINE 開くと LINE36 件とか溜まってて大変なことになってたんですけれども、本当にね今回みんな頑張ってくれましたということでですね、優勝、準優勝、3位4位入賞した子たち本当におめでとうということで、今日は大垣大会のお話でした。

0: い、あっという間にエンディングのお時間がやってきてしまいました。アイスクリームの日がね、
1: はいはい、
0: 今日明日だけれども配布は今日ですよっていうようなお話で先生が追加で情報を、は
1: い、ちなみにアイスクリームの配布イベントという名前ではなくてアイスクリームフェスタというらしいなんですけども、はい、金沢会場ですけども、主催が東海アイスクリーム協会で参加企業メーカー名の純不動ですけども、
0: はい、
1: 赤城乳業、井村屋、江崎グリコ、すみません、おはよう乳業、丸長製菓かな、はいはい、クラシエフーズ販売、ハーゲンダッツジャパン、
0: あら先生
1: すいません、で明治、森永製菓、森永乳業、ロッテ、双葉食品共同乳業ということで、
0: どこもねちょっとお名前を聞くごとにですねその看板商品がね私の頭をよぎったんですけれども、はい、どれも美味しそうですね、
1: はい、
0: ということで今日の
1: 14時から金沢 M 座前ということで
0: で、はい、アイスクリームの配布イベントがありますということで、ね、
1: アイスクリームフェスタです、
0: はい、すいませんアイスクリームフェスタがあるということでですね、はい、関心のある方はねぜひね待ち時間のおともにラジオを、ね、はい、N1 聞いていただければなと思います。ぜひね興味のある方は行ってみてください。N1 コミュニティ金曜日、先生と私、
1: ドクター金之助と
0: 木村さやかがお送りしました。次回 N1 コミュニティは来週火曜日、ホワットプラスです。この後もどうぞ FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート。
1: 野々市市高橋町のハイツジェミニです。大学まで徒歩5分、生活にもとても便利な場所。部屋は全室南向き、周辺には工大生がたくさん暮らしていて心強いですよ。
0: ハイツジェミニの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ、
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより

0: ホームタウンののいち、5月8日金曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。ののいち市役所内のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。番組の前半は、ののいち市役所健康推進課課長黒山さんにご出演いただきお話を伺います。黒山さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、今は空は雲に覆われていますが雨は降っていないようです。野市市役所中庭部分には野市小学校の1年生155人が遠足で遊びに来ています。先ほどサテライトスタジオからも元気に走り回っている姿を見ることができました。また今は早めのお昼ご飯の時間となっています。先生にもお話を伺ったところ、今日は雨予報となっているので雨雲レーダーを見ながら今後の動きを考えていくとおっしゃっていました。遠足時間はなんとかお天気持ってくれるといいですね。さて現在大規模改修工事のため旧子育て支援センター菅原で開館している中央児童館では、今日小学生の中央タイム、お花のメッセージカード作りが行われます。今日の午後3時から小学生を対象にメッセージを書いたカードを作り、立体的なお花のパーツをカードにつけます。お部屋に飾っても可愛らしく華やかになりますし、あさって5月10日は母の日ですので、お母さんにプレゼントするのにもぴったりですね。作りたい小学生はぜひ旧子育て支援センター菅原で開館している中央児童館までお越しください。そして同じく中央児童館で募集していた英語クラブ、プレスポーツクラブ、お抹茶クラブの令和8年度クラブ員が決定しました。それぞれのクラブに申し込まれた方、皆さん受講することができます。野々市市のホームページにはクラブ活動の注意事項や初回の開催についてなど詳しい情報が書かれていますので、応募された方は忘れずにご確認ください。それでは続いて今日の天気をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に強風雷注意報が発表されています。加えて石川県能登には高潮注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、夜曇り、ところにより夜遅く雷でしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 90%、 午後6時から深夜0時まで 40% です。石川県能登地方、今日の天気は雨、時々曇り、

ところにより夜遅く雷を伴うでしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。今日金沢の日中の予想最高気温は

2度低い23度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚交差点付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。そして国道8号と交わる倉部金沢線野々市市お経塚北交差点付近、新保本町方向から上新屋方面へ200メートルの渋滞が発生しています。この後天気も悪くなる予報ですので、スピードは出しすぎず安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所健康推進課課長黒山さんにお越しいただいています。黒山さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はどんな内容をお話しいただけますか？
2: はい、5月の24日から始まります、
1: はい、
2: 野々市生き生き健診についてお話ししたいと思います。
1: 今月から始まるんですね、はいはい、この野々市生き生き健診ではどのようなことを見てもらえるんですか？はい、
2: 基本的な健診と、がん健診、
1: はい、
2: で、歯周疾患健診、
1: はい、
2: 大きく分けてこの3つがあります。
1: それぞれ受診期間であったり対象も違うと思うんですが、
2: はい、
1: 基本的な検診の対象となる方はどのような方なんでしょうか？
2: 40歳以上で、
1: はい、
2: っていうのが基本なんですけど、
1: はい、
2: 野々市の特定健康診査というのは、はい、野々市市の国民健康保険に加入している方っていうのは基本です。
1: なるほ
2: ど。ただ、はい、社会保険に加入しとる人でも、
1: はい、
2: 野々市の検診会場で受けていいよっていう方は予約して受けることは可能です。はいはい、
1: そうなんです、ね、は
2: い。ちょっとややこしいんです。
1: 本当に年齢なども決まっているんですね。
2: はいはいはい、
1: そして、がん検診、うん。こちらは対象はどのような方なんですか？
2: がん検診はいっぱい種類がありまして、
1: はい、
2: それぞれによって違うんですけど、
1: そうなんですね。うん、
2: やってる検診は、
1: はい、
2: 肺がん検診、
1: はい、
2: 胃がん検診、大腸がん検診。
1: はい、
2: で、男性の前立腺がん検診、
1: はい、
2: で女性がん検診としては乳がん、子宮がんっていうのをやってますね。
1: はい、がん検診にも様々な種類があって、はい、それぞれに対象年齢が異なる、はい、ということなんですね。
2: はい、
1: 基本的な検診はいつから始まるんですか？
2: はい、大きく2つに分かれて

0: いて、
1: はい、
0: 保健センターで実施する、
1: はい、
0: で女性がんは文化会館ホルデでもやるんですけど、
1: はい、
0: 集団検診と、
1: はい、
0: 本当に市内とかあと白山市野々市市、
1: はい、
0: 白山市と金沢市にある医療機関で受けられる医療機関検診の2つがあるんですが、
1: はい、
0: 集団検診は今月の24日から始まりまして、
1: はい、
0: 10月29日が最終日です、
1: はい、
0: で、医療機関検診は6月1日から9月30日の期間を実施します。
1: 検診の受け方にも2種類あるということなんですね、
0: はいはい、
1: そしてそれぞれ受けられる期間も違うということで、
0: はいはい、
1: まずはこの集団検診からお話伺いたいんですけれども、
0: はい、
1: この集団検診の予約方法を教えていただけますか。
0: はい、この対象の方には、はい、もうすでに検診のガイドブック
1: を
0: お送りされとるんですが、
1: はい、
0: まあ、そこに集団検診の日程が載っているので、
1: はい、
0: その受けたいなっていう日を選んでいただいて、同封しとるハガキで送っていただいてもいいんですけど、
1: はい、
0: 去年からウェブ予約っていうのを始めたので、
1: はい、
0: このガイドブックの表紙に QR コードを読み込むところがあるので、
1: はい、
0: そこを読み込んで予約していただくと、
1: はい、
0: 好きな時に、で、この日が空いとるよっていうのが分かるので。
1: 見ることができるんですね。うん、
0: はい。なので、選べて、即予約ができるので、そちらをお勧めしております。
1: はい。ウェブとハガキの2種類の予約方法があるということなんですね。
0: はい。
1: この予約方法としては、ウェブは昨年度から始まったというふうにもおっしゃっていましたが、
0: はい、
1: 割合としては昨年はどうでしたか？
0: まあ、ハガキの方が多かったんですね。
1: まだ昨年は、
0: うんうんうん、はい。でも、なんか、少しずつ、
1: はい、
0: 思ったより担当者は、
1: はい、
0: ウェブのが多かったなって言っとったので、
1: そうなんですね、うん、
0: で少しずつ増えていくんじゃないかなっていうふうに思っております、
1: は
0: い、
1: 少しずつ今年はもしかするとウェブの予約される方も多いかもしれないですね、
0: はい
1: は
0: い、
1: そうする予約をするとその後はどのような流れになりますか。
0: だいたい検診を受ける5日ほど前に、
1: はい、
0: その予約券と検診で使う受診票っていうのが届くので、
1: はい、
0: その受診票を記入して予約日に検診会場で受けていただくという形になります。
1: 集団検診の際にはこの5日ほど前に届く予約券や受診券が必要になるということなんですね、
0: はいはいはい、
1: そしてもう一つの検診方法が医療機関検診ということでしたが、
0: はいはい、
1: こちらは医療機関をまず選ぶところからということですか。
0: そうです、そうです、
1: はい、
0: ガイドブックに対象となる医療機関でも載ってるので、
1: はい、
0: ね、もうすでに予約は始まっとると聞いておりますので、はい、
1: そうなんですね、
0: 直接医療機関に予約されて、
1: はい、
0: 特にがん検診、
1: 胃
0: がん検診、胃カメラのむ検診なので、
1: はい、
0: 予約が殺到すると聞いております。そこが一番取りにくいって聞いとるので、うん、なので、お早めに希望の日を、
1: はい、
0: 連絡して、始まるのは6月ですけど、
1: はい、
0: もうすでに予約受け付けてくれていると思いますので、
1: はい、
0: ぜひ予約の上、受けに行っていただければと思います。
1: 集団検診そして医療機関検診どちらも予約が必要ということですね、
0: はいはいはい、
1: 集団検診の前は集団検診の場合は希望日の14日前までに、はい、はがきの場合は予約する必要があるということでしたが、
0: はいはい、
1: もうすでに予約といいますと埋まっている状態なんですか。
0: そうなんです。5月24日から始まるんですけど、
1: はい、
0: 24日は女性がんなんですけど24日は、はい、空いております、
1: はい、
0: ただ特定検診が始まる28日から、
1: はい、
0: 6月2日まで合わせて6日間続けてやるんですが、
1: はい、
0: 28日初日と30日31日土日はもうすでに予約がいっぱいです。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: もうすでに、
0: はい、
1: このガイドブック自体はいつ送られたんですか。
0: 4月の20日過ぎにお送りされとるので、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク前には皆さんのお手元に届いとるはずなんです、
1: はい、ではもう届いてすぐに予約されたという方が、
0: うん、はい、そうなんです、
1: 多いということなんですね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: このガイドブックには今教えていただきましたが、うん、受けられる日程受付時間なども書いてありますので、
0: う
1: ん、そちらを見てお早めに予約した方が良さそうですね、
0: はい、5月は29日が空いておりますので、
1: はい、
0: ね、何もなければ
1: そこが、
0: おすすめっていうことと、はい、まあ、6月入ってからもしばらくあるので、はい、あの日を選んで受けていただければと思っております。
1: はい、はい、ありがとうございます。はい、まずは前半野々市生き生き健診ガイドブックについてお話聞いてきました。後半でも引き続きこの野々市生き生き健診についても

もお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所健康推進課課長黒山さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。グラスルーツ、恋は素早く。

0: お送りした曲はグラスルーツ、恋は素早くでした。ホームタウン七一、スタジオには七一市役所健康推進課課長黒山さんにお越しいただいています。番組の前半では今月から始まる七一生き生き健診について教えていただきましたが、今年から少し変わったところがあるということで、
1: はいはい、
0: 変わった点教えていただけますか。
1: はい、刺繍疾患検診が変わります。
0: はい、どういった点が変更あったんでしょうか。はい、
1: 対象年齢が、
0: はい、
1: 今まで40歳、50歳、60歳、70歳だったのが、
0: はい、
1: 若い方20歳、30歳と、
0: はい、
1: あと高齢の76歳、
0: はい、
1: この年齢が加わりました。
0: 対象年齢が変わった、うん、ということなんですね。
1: はい、はい、それと合わせて、
0: はい、
1: 生き生き健診と同じ医療機関健診と一緒で6月から9月を実施期間やったのを、
0: はい、
1: 刺繍疾患健診は今年から6月から12月までに
0: 拡大し、延長されたんですね。
1: はい、
0: へー、対象年齢が増えたと同時に、
1: はい、
0: こういった受けれる期間も伸びたということで、はいはい、
1: そうなんです。
0: はい、
1: なんかやっぱ歯医者さんって、
0: はい、
1: ね、予約はなかなか取りにくいっていう声を聞くので、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: うん、で受けたいと思っても、あ、もう終わってしまうっていうので、予約取れんかったっていう声もお聞きしたので、
0: はい、
1: 歯科医の先生方とも相談して、はい、12月まで延長っていう形で実施することになりました。は
0: い、これまでのそういった経験なども踏まえて延長されたということですね。
1: はい、
0: そしてこの受診券はもうすでに送られているんですか？
1: 去年までは、この、ね、生き生き健診と一緒に送っとったんですけど、はい、やっぱこの、受診の時期が広がったっていうので、
0: はい、
1: ちょっと混同され、

0: ね、混乱してしまうというのがあるので、
1: はい、
0: 刺繍士官のみ別でお送りすることになりまして、
1: はい、
0: 5月のそうですね20日過ぎぐらいに、
1: はい、
0: 発送する予定で今準備を進めているところです。
1: 5月下旬頃ということですね。
0: はいはい、
1: 野々市生き生き研修についてはもう4月下旬に、
0: はい、
1: もうすでに送られているということなので、うん、こちらは先に始まりますし、はい、
0: そうです、
1: 受信券などは大事に持っていただいて、はい、そして刺繍士官研修については6月からということで、はい、またもう少々お待ちいただけたら、
0: はいはい、
1: 対象となる方に送られるということですね。
0: うん、そうです、はい、
1: はい、ありがとうございます。はい、野々市生き生き研修についてお話を伺っていきました。集団検診は5月24日からということで、もう今月から始まりますので、はいはい、お早めにご予約いただければと思います。
0: はい、
1: そしてもう一つ、今年度から変わった点といいますと、どういったところがありますか？
0: はい。妊婦さんの母子手帳発行、
1: はい、
0: っていうのを4月から予約制、
1: はい、
0: っていうことを取り入れました。
1: どうして予約制になったのか、理由などはあるんですか？
0: そうですね、もともと母子手帳発行時に妊娠期の過ごし方とかについて、
1: はい、
0: まあ、保健師栄養士が中心になって、保健師といろいろなお話をさせていただいたんですが、
1: はい、
0: まあ、それにプラス、
1: はい、
0: いろんな制度、妊婦さんの妊婦のための支援給付とか、
1: はい、
0: あと今年から始まった RS ウイルスワクチンの予防接種とかがあるので、
1: はい、
0: そこら辺をしっかりと説明するお時間をいただくっていうことで、まあ、30分から40分ぐらいかかるので、
1: はい、
0: うん、しっかり時間を取っていただくっていうことで予約制を導入させていただきました。
1: 妊婦さんにとってもその時間も把握できますし、
0: うん、はいはい、
1: また担当される方にとってもしっかり時間を空けておけるということですね。
0: そうです、そうです
1: ね、はい、この予約制が今年度から始まったということで、今ほどお話の中にも RS ウイルスも今年度から始まったということなんですか？
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、本来はお子様とか、
1: はい、
0: そのね、高齢者の方本人が受ける予防接種なんですけど、うん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: RS ウイルスってなんか生まれたすぐから感染する可能性も、
1: はい、
0: 2歳ぐらいまでがピークって言われているので、
1: はい、
0: その妊娠後期のお母さんに接種することで、
1: はい、
0: お母さんからね、お子さんに、赤ちゃんに、免疫がつくっていう母子免疫ワクチンということで導入されまして、はい、妊娠24週から36週、
1: はい、うんうん、
0: だいたい8ヶ月から9ヶ月ぐらいの間に、
1: もう後期の方に、
0: うん、はい、受けていただくワクチンということで、
1: はい、
0: 4月から始まって、で、予約制を導入したことによって、
1: はい、
0: その事前にその予防接種の接種券を準備しておけるっていうこともあったので、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: で、事前に作っておいて、
1: はい、
0: 一緒にお渡しするということでお渡しさせていただいてます。
1: なるほど、はい、そういうふうにウイルスの RS ウイルスの定期接種が今年度から始まったということもあり、
0: はい、
1: 予約制にすることのまたメリットがあるということですね。
0: はい、
1: うん、相談などもその母子手帳の交付の際には、うん、お母さんの方から相談を受けるといったことも多いんですか？
0: そうですね、なんかやっぱりそのいろんな先のことを考えておいでる方もおいでるので、
1: はい、
0: やっぱその出産した後、
1: うんうん、
0: まあ、お仕事されてる方がほとんどなので、
1: はい、
0: その保育園のってどうなるんかとか、
1: もうすでにそういったことも、
0: うん、で、そういうところを、
1: はい、
0: まあ、子育て支援課担当なんやとか、
1: うんうん、
0: やっぱりその入園申請の時期が、
1: うん、
0: その前の年の秋ぐらいにあるよって、そういうこともね、やっぱ存じ上げない方が多いので、
1: はい、
0: そういう時に復帰の時と合わせてそういう申し込みも必要やよっていうお話とかもありますし、はい、やっぱり実家の遠い方、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: で、その里帰り出産とかされる方とか ね、
1: はい、ね、はい、
0: うん、そんな時のその妊婦検診の費用はどうなるんやとか、
1: は
0: い、うん、そんなお話とかもあるので、うん、まあ、その人その人に合わせて、
1: うんうんうん、
0: お話はさせていただいてますが、うん、やっぱり結構お時間あるいただくっていうのと、
1: はい、
0: あとね、いろんな制度のお話もそうですけど、
1: はい、
0: やっぱ私たちとしたら、
1: うん、
0: 健康推進課なので、健康で無事に出産を迎えてほしいっていうことがあるので、
1: はい、
0: その妊婦さんの 日頃の生活の仕方とか、はい、ね、そのね、まあ、産科さんでもいろんな体のことは聞きますけど、
1: はい、
0: 生活面についてとか、あと食事についてのお話

0: ちょっとじっくり保健指導っていう形でお話を、今年度からは保健師が、
1: はい、
0: すべて発行しているので、
1: うん、そうなんですね、はい、うん、
0: しっかりお話をさせていただく時間を設けて対応させてはいただいております。
1: なるほど、はい、妊娠のそういった初期の母子手帳をもらうといった時期からそのような相談もできる場としても活用していただけるということですね、はい、また私も先日プレパパママクラスに様子見させていただいたんですけれども、ね、はい、ああいった取り組みも行っているんですよね。
0: そうですね、プレパパママは妊娠中期から後期の方、後期の中期の方よね、
1: はい、
0: に来ていただいてるんですけど、ね、ただいろんな課題がありまして、
1: はい、
0: でもすごい参加率はすごい高いです。
1: そうですよね、あの時ももう定員が満員ってなっていたので、
0: 今平日開催してるんですけど、はい、ご夫婦で来ていただける方が本当に多くって、はい、
1: 多
0: かったですね、うん、私たちも喜んでおるんですが、
1: はい、
0: ただこの短い時間にあれもこれも言いたいことがいっぱいあるもんで、すごい詰めすぎとるっていうのがちょっと負担かなっていうのがあって、
1: はい、
0: でその一部分を母子手帳交付の時にお話をしたりとか、
1: はい、
0: で今担当がどんな形にしようかっていうのを、より良い形にするように考えて おるところなので、
1: はい、
0: うん、なんかさらにいい感じになっていって、ね、やっぱり私たちね、お子さんが生まれたら、
1: はい、
0: ね、ちっちゃい間は関わることができるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり若い世代の人たちになかなかお会いすることができないので、
1: はい、
0: やっぱその母子手帳の発行の時が、
1: はい、
0: 全ての妊婦さんにお会いできる唯一のチャンスなので、
1: はい、
0: そこをいかに有効に活用してお話を聞いてもらうかっていうことを考えて取り組んでおります、うん、
1: なるほど、はい、健康推進課の方たちにとってもすごく大事な貴重な時間になっているということなんですね、
0: はいはい、
1: 皆さんもぜひこの母子手帳いただく際、交付される際は予約した上で時間も見ていただいてお越しいただければと思います、
0: はいはい、
1: ありがとうございます。後半でもたくさんお話を伺いました、はい、最後になるんですが、はい、小野市氏が現在進めている SDGs の取り組みについて、はいはい、何か黒山さんがされていることはありますか？
0: 私は、週1回、
1: はい、
0: まとめてお買い物に行くんですが、はい、まあ、平日忙しいっていうのもあるんですけど、
1: はい、
0: なんかもう週1回買い物に行くようになったら、
1: はい、
0: それが習慣になって、だから1週間分面倒なんですけど、こんな手を考えて、
1: すごい、
0: で、買い物リストを作って、
1: はい、
0: 買い物に行くっていうのをしているので、日曜日に行くんですけど、
1: はい、
0: 日曜日は冷蔵庫がパンパンになって、
1: はい、
0: 金曜とか、そうですね、今日とか、
1: はい、
0: 明日になると冷蔵庫がすっからかになるっていうので無駄にしないように、
1: ま、本当ですね、
0: はい、ような感じで、
1: うんうん、
0: SDGs に取り組んでおります、
1: はい、冷蔵庫が空になるということもいいことですもんね、
0: はい、
1: 無駄のない生活ですね、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、最後に SDGs の取り組みお聞きしました。ホームタウンのの市、今日は野々市市役所健康推進課課長黒山さんにお越しいただきお話を伺いました。黒山さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。ホリーズ、ジェニファー・エクルス。

七一市の広報番組ホームタウン七一。続いて阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。5月8日金曜日、今日は午後6時30分から庁舎内で開かれる野々市っ子を育てる市民会議全体会議に出席。終了後、同じく庁舎内で開かれる愛とは野々市5万人挨拶運動の開始式に出席します。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区を

0: お伝えします。来週月曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日のゴミ収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は、076-227-6052、076-227-6052です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第1水曜日は、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするために、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日は、ネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい、菅原小学校でした。

この後の小学校、中学校の給食メニューをお伝えします。小学校の給食は、ご飯、アジフライ、ジャーマンポテト、小松菜の味噌汁、牛乳です。中学校の給食は、ご飯、フライドチキン、ツナサラダ、ミネストローネ、牛乳です。今日は野々市小学校1年生155人が、野々市市役所中庭部分、また現在は荒宮公園でも遊んでいます。この後も元気に過ごしましょう。今日の小学校、中学校の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。

これからの季節は冬眠から目覚めたクマが食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域でクマに遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際にはクマ出没に対する警戒が必要です。クマに出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. クマは朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在をクマに知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、クマの足跡や糞を見つけたら引き返す。4. クマを引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かにクマから遠ざかってください。また、クマを目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署、野々市交番、土上幸喜が熊出没に対する警戒についてお伝えしました。

0: 野々市市役所では今日まで野々市市役所庁舎シンボル塔のライトアップを行っています。このライトアップは日本赤十字社の取り組みであり、5月の赤十字運動月間に合わせて人道の大切さを広く国民に周知するとともに、赤十字への理解促進のきっかけになるよう赤色の赤十字カラーの赤色で彩っています。ライトアップがされるのは午後7時から午後10時までです。ぜひ市役所周辺通られる方は夜の庁舎ライトアップをご覧ください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 指定学生アパート、
2: 野々市市大見ヶ丘の綿帽子です。大学から徒歩3分、高大生が自分の住みたい部屋作りをしたセキュリティ万全の綿帽子、学生たちが名付け親、大家と学生の笑い声が弾むアパートですよ。
1: 綿帽子の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花皆さんこんにちは。5月8日金曜日、時刻は正午を回りました。金曜のお昼は花パーソナリティの滝沢愛理です。
1: 井上大輔です。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。というか、まあ、今週もお疲れ様でした。
0: お疲れ様
1: ですか。ゴールデンウィーク明けて
0: って言いながら、昨日出社した方々、今日乗り切れば休みっていう気分になってるんじゃないかしら。どうでしょうね。
1: でしょうね、きっとね。もう鳴らし運転っていう感じじゃないですか。この2日間
0: 2日でよかったという声も聞こえてきそう、
1: ね、そうです ね,
0: ね。あとね、私の周辺ではこの連休、暦通りには全く休めなくて、お仕事の都合で、はいはい、今から休みますって気合い入ってる人もいました。
1: その方々のおかげで ねゴールデンウィーク楽しく過ごせたっていう方がいらっしゃるわけだから、
0: ね、
1: ありがとうございますっていう感じですよね。ゆっくり休んでくださ い
0: 頭が下がりますね。本当どういう風に過ごしたんですか。
1: 田植えですね。
0: あ、本当予定通り行きました。
1: いや、まあ、天気崩れた日もあって押したりしたんですけど、日程はちょっと変わったんですけど、私自身はあの出番の当番の日、晴れたので、
0: ね、当番の日って、
1: うん、なので、あの半日晴れて、一応目標としてたところは終わりました。
0: あ、よかったよかった。
1: 午後から追加でやったところは雨に降られて途中でやめました。
0: あ、まあね、今日も田植えしている光景をちょっと見かけて、
1: ね、
0: 実は私もここまで来てるんですけれども、
1: これから本番だと思います。
0: ね、うん、あ、そうなんだ、うんうん、そういうことなんですね。じゃあそういう作業が待ってる方たちもね、今日金曜日乗り越え、
1: 逆に週末、
0: ね、土日と頑張りどころかもしれないですね。さあ皆さん、どんな風にお過ごしでしょうか。リスナーの皆さんも私たちと一緒に話に花を咲かせてみませんか。
1: はい、お聞きのあなたからのメッセージお待ちしております。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、すべて小文字で1は数字の1です。
0: はい、皆さんのお昼の様子などなど教えてくださいね。それでは皆さん、1時間ご一緒しましょう。金曜のお昼は
1: 花 FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。それでは今日のオープニングナンバーをお送りします。今日の1曲目はアレサ・フランクリン、エブリデイ・ピープル。

0: それではこの時間の天気予報をお伝えします。まずは注意報からです。現在石川県加賀地方では雷強風注意報、能登地方では雷強風高潮注意報が出ています。加賀地方の今日の予報は雨で夜は曇り、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率は正午から午後6時までが 90%、 午後6時から深夜0時までは 40% です。今日の能登地方のお天気です。雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率は正午から午後6時までが 70%、 午後6時から深夜0時までは 50% です。今日日中の予想最高気温は金沢が22度、輪島は23度と、いずれも昨日と比べると2度から3度低い予報となっています。また明日の加賀地方の天気は曇りのち晴れ、明け方まで雨で、ところによって雷を伴う見込みです。能登地方の明日は曇りのち晴れ、明け方まで雨で、ところによって雷を伴うでしょう。どうも今日の後半から崩れてくるような予報ということになっていますね。
1: はい、
0: 今スタジオの外は雨は降っていなくて、まあ、どんより、
1: そうですね、
0: 重たい雲がかかっていて、風が意外と今週も強いんですよね。
1: 先週もでした ね確か
0: 風が強いですねって、車の運転気をつけてくださいねなんていう話題をしていたところだったんですけれども、車の運転っていうとまたちょっとね、交通事故があったりとかいろいろニュースにもなって、ちょっと高校生が犠牲になったとかっていうのを見ると、ね、切ない気持ちに、もう辛いな。
1: そうですよね、ご自身の子供のことも考えると、はい、長距離移動とか部活で多いでしょうしね。
0: まさに。で、先週のオンエアでは息子が試合で帰ってくるのか来ないのか
1: わからない的なことを言ってましたね。
0: まだ、まあ、まだというかもう明日の話なのにわからないんです。
1: 予定は未定っていう感じですね。
0: 言ってたんですけれども、試合のメンバーに入って金沢遠征でやってきまして、それがマイクロバスで来たんですよ、やっぱり。でもちゃんと誰が運転してとか、ちゃんとそういうとこはクリアな状態で、でしたけれどもね。
1: 僕高校の時は部活の顧問の先生が運転してました。
0: やっぱり学校関係者の方が、
1: そうですよ ね
0: 基本的には。
1: まあ、どうしても本職じゃないですからね。本職じゃなければ荒い運転していいのかって言ったらそうではないですけど、
0: そうですね、本職の方でもやはり人である以上はという部分は、あるんですけれども、
1: 本職だからこそ

0: 最近ほら2時間運転したら必ず休憩を挟みましょうっていうルールが厳格化されたじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: ちょうどあの夜行バスの実行があったのが私大学の頃だったので、うん、あれぐらいの頃だったので、あれ以降すごくこう厳しくなったんですけど、やっぱそれは安全のためですからね。
1: そうなんですよね。
0: ついついその顧問の先生とか親御さんとかだと無茶したタイムスケジュール組んじゃうっていうか運転スケジュールになっちゃう場合もあるとは思うんですけど、やっぱ交代要員を入れるとか休憩挟んでっていう安全、何よりも安全第一であってほしいなっていうふうには、
1: ね、
0: 思いますよね。
1: ひと事ではないと思って、とにかくもう祈ります、本当に、
0: はあ、そうです
1: ね、みんな無事でって、
0: うんうんうんうん、
1: 本当にね、自分たちがやりたいスポーツを思いっきりできる環境っていうところで、ね、ね、頑張ってほしいなって思います。まあ、そんなこともありつつ、ゴールデンウィークはだから、はい、あの息子の試合も見ることができ
0: おめでとうございます。よかったですね。
1: 試合の後は1日オフだったんです。
0: お、
1: なので許可をもらって1泊だけ自宅に帰ってきました。
0: へ、うん、オフに自宅のお風呂で、
1: お風呂でダジャレみたいだけど、それ事実。
0: あ、事実ですか。はい、
1: 風呂入りたい、浸かりたいってやっぱり、
0: あ、一人暮らしするとね、ついついシャワーで終わらせちゃうとかね。
1: そう、なんかやっぱり、あ、やはりですね、その寮のお部屋でみんなで共同でお風呂を使っていくので、
0: あ、大変、
1: 次から次へとなんですって。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: だからゆっくり湯船に浸かろうと思っても次のこのことが気になるので、
0: 時間もあるし、ね、先輩のことも
1: あるし、気になって、はいはいはい、大急ぎでっていうことになるようで、家でのんびり。
0: じゃあもうカラスの行事なんですよ、
1: 普段はね、多分そうだと思います。疲れを癒すというよりは汚れを落とすで終わっているんじゃないかなという気がします。
0: あ、そうなんですね。やっぱりスポーツでってなると大変ですね、その辺、ね、共同生活でってなると。で、多分お風呂の掃除とかも後輩の仕事なんですよね。
1: で、みんなでやってるみたい、回して当番を決めて順番でやるみたいですね。
0: 高学年もですか。
1: あ、ね、学年によって寮の建物が違うので使っているお風呂が違うので、う、はい、まあ、みんなで一緒にいるのはあちこちで展開されている感じです。はい、
0: そうなんですね。
1: なので同じ部屋の子たち同士で一つのお風呂をこう、うんうん、
0: あ、へ、
1: ちゃんと掃除当番とか多分決めてるはずです。そうじゃないとだってね。
0: そうですね、まあ、なんだかんだカーストできてしまうような感じもあるかもしれないですけど、
1: うん、
0: まあ、それと生活はとはね、またちょっと別というか、違うので、ね、区別した方がいいんじゃないかなっては思いますよね。
1: 今のところなんだかうまい具合にみんなで仲良くやっているようです、うん、それ聞いて安心しました、私も。
0: 家のお風呂だとそこ気にしなくていい。
1: そうそう、のびのびとね。
0: なるほどな、でも分かる気がします。それは
1: だけど井上さんもなんかこの連休中それこそ田んぼに出て汗かいてお風呂みたいな、
0: あ、でも
1: あったかも、
0: 午後から雨降った中でやったんで、はいはい、うん、どっちかというと濡れたっていうので汚れより寒いっていう方が強かったですね。
1: 完全に温まる方向で、
0: はい、あー、温まりたいみたいな方が、あとその一回一回作業すると、うん、まあ、田植え機は田植え機だし、トラクターはトラクターでやっぱり掃除するので、水かけてほっとくとやっぱり泥こびりついちゃうんで、水かけるんですけど、それやっぱり跳ね返って自分べちゃべちゃになるんで、
1: う
0: ん、
1: なりますね。
0: 結局晴れてようが雨降ってようがそれで濡れるっていうのはあるので、あ、まあ、江の組合の出番が終わると、まあ、やっぱシャワーは浴びたいなってなりますね、僕の場合は。
1: そうなりますよね。
0: さっきオープニングでもお伝えした通り、これが僕らは直巻きって先週も言ったかもしれないですけど、
1: はいはい、
0: 田んぼに直接種をまくスタイルの、水筒作りなの、お米作りなので、
1: はい、
0: これでもう終わったんですけど、田植えの方々は基本的に5月中旬ぐらいに田植えしましょうって言われてるんですよ。コシヒカリとかの品種。
1: そうなんですね。
0: なので最近は、
1: うん、
0: なのでこれからがまさに田植えの本格的な時期になるか、それか今早生品種、うん、早い品種とかを一生懸命植えてる最中じゃないかなとは思うので、はい、これから多くの農家の方は、うん、最盛期みたいな、お疲れ様ですっていう感じ。
1: お疲れ様ですっていうね。
0: しますね。
1: そうですよね、うん。これも天候に左右されながら、でも計画的にやっていかないと ね、ちょうどいい時期っていうのがどうしてもあるものですから。
0: まあでもだから晴れてる日は一生懸命やるし、うん、できれば予定よりもたくさんやってしまいたいっていう思いもあるかもしれない
1: ですね。そうですね。
0: 野々市なんかだと、うん、車メインでこう。ほとんど農家の方よりも、うん、農家じゃない方の方が多いじゃないですか。車通りも多いし、
1: はいはいはい、
0: 大変だろうなって思います、
1: うん、それは特にどういうところで、
0: 田植え機にしろトラクターに

0: しろ、そこまで行かなきゃいけないので、田んぼに住んでるわけじゃないじゃないですか。
1: 確かに農機具は、ね、自宅の敷地内に格納してて、そう
0: そう、とか格納庫とかにあるわけで、そこから行かなきゃいけないので、そしたらどうあったって一般乗用車走ってるところと合流せざるを得ないので、そこ移動するのって結構気使うんですよ。
1: あれってでもナンバーみたいなのついてますよね。
0: ついてるやつはちゃんと免許持ってる人は公道走ってもいいので、大徳持ってれば、あ、まあ大徳、特殊持ってれば、なので道走っても問題ないんですけど、明らかに速度が全然違うので。
1: 確かにそれはそうですよね。
0: 田植え機とかでも最高で多分20キロ出ないんかな、出るか出ないかぐらいでしか走れないんで、20キロの車なんてなんち遅いんじゃこいつってなるじゃないですか。前走ってたら
1: その道だとそうなりますね、
0: はい、で横もでかいので、
1: うん、確かに
0: 普通の車と全然サイズ感というか、見え方が違うので。
1: そっか、そうですね、本当ですね。見かけても皆さん落ち着いて、
0: あ、そうそうそうそう、ね、余裕を、広い心であ、お疲れさんですねって見ていただきたい。そうそうそう。ちなみに一番大変なのは道の上に残った泥です。
1: あ、確かによく残っている。あれでもどうするの、掃除する？
0: 最近うるさいんでしますよ。
1: あ、本当に
0: するけどこびりつくんで、正直どうしようもないんですけど、
1: 全部は取り切れないですものね、どうしても。
0: あれがやっぱり最近結構うるさいらしいです、どこでも。でも僕らからすると作業終わった後だから
1: どうしようもないですよね。
0: もう帰らせてくれ
1: もう見逃してって、
0: 見逃してくれ、堪忍してくれって正直思います
1: 思いますね。そしたらまあ私たちもよほどのことない限り広い心でそれこそ
0: 広い心か別の道行ってください。
1: 別の道行くの、
0: あなたとは違う道を行くわって言ってください
1: そんな事情もあるんですね、これ聞いた方。ぜひ
0: 見かけたら広い心でお願いします、
1: ね、本当にお願いいたします、はい、ということで天気予報と季節の話題をお送りいたしました。
0: はい、さあ季節の話題というところでは、5月10日は母の日ですね。
1: そうですね、
0: ということで、母にちなんだ楽曲を今日はちょっと多めでお送りしていきたいなと思います。いいですね、ということでお送りする曲はボーイツーメン、ソングフォーママ。

0: ほっと一息エリのティータイム。このコーナーはティータイムオーガナイザーでもある私滝沢エリが思わず誰かに話したくなる紅茶の話題や豆知識をお届けしてまいります。ということで、曲にも今日はお母さんにちなんだ曲が多いよねということで、井上さんもねご紹介してくださったんですけれども、はい、母の日が近いということで、
1: 明後日ですね。ね
0: え、もういつの間にか迫っていて私もびっくりしたんですけれどもうそんな日なんだ。
2: だけど家族に言うんですか、ね、母の日だよって、明後日母の日だよ、分かってるよね。
0: 言わない、
2: 言わないんですか、
0: 基本的には。言わないけど、
2: けど
0: あ、売ってるねとかあ、カーネーション増えてるねと匂わせはするかな
2: 圧をね、
0: 圧
2: 送るんですね。
0: で、あのストレートに言った方がいいのかな、これ ね、 あのね、母の日なのみたいな風に。どうなの、
2: どうなんですか、ね、
0: でも目の前のミキサーさんが渋い顔して、
2: どっちもどっちって顔してましたね今ね。僕どうでしょう、言われた方がマシ、
0: マシマシマシだってい
2: や、毎年一応は贈り物してるのでって言っても大抵ケーキなんですけど。
0: おお、いいじゃないですか。
2: あんまりだから言われないしかな。
0: うん、あ、でも優しい息子さん、お母さんからしたら、
2: いやいや機嫌取っておかないとね、
0: ねねって
2: ね
0: 何すっごい念押ししてるんですけど、足を八方になんか今ねねって、
2: そうですよね
0: 同調してほしいみたいな。でもや、ね、今ご自宅に住んでらして、うんうんうんうん、お食事の用意とか、まあ、身の回りのこと、うんうんうん、主にお母さんがやって、
2: ね、そうですね、
0: なさっているという状況ならば、まあそうなるかな、息子さんとしては
2: 気を使っておかないとね
0: ね、はい、さてさて、そんな気を使っている、かもしれない井上さんにも、もしかしたら贈り物でこれいいんじゃないっていうのがありまして、はい、ただ紅茶ではないんです、今日持ってきたのは。中国茶の中で、はい、皆さんね、工芸茶って聞いたことありますかね。
2: わかんないです、
0: 工芸茶、うん、
2: 工芸、なんて書くんですか、工芸茶。
0: あ、なので伝統工芸のあの工芸です。
2: へ、
0: うん、工夫の工に、うんうん、芸術の芸に茶というものでして、はい、これはだから一応中国のお茶になっていて、うん、主に、緑茶とか、あとお茶の種類の中で実はね、白いお茶と書いて白茶という種類があるんですね、
2: はい、
0: これは燃え出たばかりの新芽、まだ開かない尖った状態のものでしか

0: かも大きい葉っぱ、これを使ってお茶をまあ作るんですけれども、はい、普通にお茶だってバラバラしてるでしょ。そうではなくて、うん、それを糸でくくったりまとめて、うん、はい、お花のような形に作ったり、
1: はい、
0: 中に実際に、食用の見た目も綺麗なお花を入れて包み込んで乾燥させたお茶のことを工芸茶というんです。そうで、実際にちょっとね、あの目の前にもあるんですけれども、はい、一つ、はい、井上さんにも実はね、ああありがとうございます、ウェブカメラで見せてくださっておりますけれども、はい、はい、でこれもっとカチコチにキュッて茶葉がどうした、な、何あカメラに見て、あ失礼失礼、音が、はい、今見せてくださっていますけれども、はい、うん、そうなんですよ、
2: これが工芸茶、工
0: 芸茶というものなんですね、はい、でこれは今はあのなんていうのかな、直径にしたら2センチぐらいかな、ギュッとこう詰まった格好をしてるんですけれども、うん、はいはい、これをポットに入れてお湯を注ぐと、ポットの中でまるで花が開くようにパーって広がっていくんですよ。
1: へ ー、うん、へーって言いながら、
0: 言いながら、
1: さっき
0: 実は
1: FMA の、 あのインスタグラムの方で、
0: はい、
1: 花開いた後の
0: 写真も、ね、そう、綺麗な状態を撮っていただいて、もう早速なんか上げてくださったみたい
1: な、そうそう、投稿してくださってたみたいなんで、
0: ありがとうございます。
1: ぜひね、はい、そちらもご覧いただければと思うんですけど、
0: で今回は母の日なので、そのさっき言ってたお茶の部分の中に何が入っているかっていうと、カーネーション、ピンク色のカーネーションを乾燥させたものを入れたタイプ、うん、これが今それこそ N1 のインスタに写真が上がっております、はい、うんうん、で今回取り寄せたタイプはジャスミンの香りがついている、だからジャスミンティーの中にカーネーションが入っているというバージョンになりますので、はい、まさに母の日にぴったりではないかなというふうでお取り寄せをしてみたんですね、うん、
1: これ商品の、うん、あの表に花言葉も書いてありますね、うん、母への純粋な愛だそうです、
0: はい、あ、井上さんぴったりじゃない、
1: あ、じゃあこれちょっと持っていこうかな、ね、これちょっと持っていい、
0: お母様に言っとかないとねとか言ってたけど、あのいやここは純粋な気持ちで一つ
1: 純粋に保身の愛でございます、はい、
0: なので見た目もいいし、やっぱりギフトに喜ばれるものなんですね。あ、そうですね、
1: 今すごい売れるんじゃない、うん、売れてるんじゃないですか、
0: ね、
1: これ
0: なので、ね、中国茶の専門店とかネットじゃないとちょっとその辺に売っているという感じではないかもしれないんですけれども、
1: はい
0: はい、すぐ送ってくれるお店だったら、今日金曜日だからギリギリ間に合うかどうかですかね。
1: そうですね、うん、工芸茶、工芸茶で調べればいいですか。
0: そうですね、工芸茶カーネーションとかって入れると出てきますし、工芸茶だけでもいろんな中のお花の種類変えたものが出てきますので、面白いと思いますよ。
1: 色によっても意味変わりますもんね。
0: ね、本当ですね、うん、今はまあこれがちょうどいいんじゃないかなということで、はい、優しい味わいのちょっと甘みのあるお茶でしたよね、今日いただいたのは、はい、
1: 香りが強いっていう、すごいこうふわーって、った
0: ね、そうなので純粋なジャスミンプラス多分カーネーションの、ね、花の香りかなと思うんですけれども、うん、とてもいい感じの香りが広がって、
1: なるほど、
0: はぁ、で本番前にね、なんか私、落ち着くねとか言いながら、うん、いただいたので、皆さんもぜひよろしければ召し上がってみてください、
1: はい
0: はい、ほっと一息エリのティータイムのコーナーでした。
1: はい、では続いて母の日にちなんで楽曲をお送りします、うん、かりゆし58アンマー。

0: せましょう。金曜のお昼は花時刻は0時35分を回ったところです。ちょっと気になる2人の日本語あるある。普段何気なく使う言葉や表現、話し方、でもこれって正しいの？こんな時どう言えばいいの？そう思うことはありませんか？このコーナーでは話すお仕事をしている2人がちょっと気になる言葉や話し方についておしゃべりします。
1: はい、まあ、今日は私の回ということなんですけど、
0: そうです、はい、
1: でも今日は、うん、ちょっとね、話して難しい2人の日本語あるある、もとい、
0: もとい、もといコーナー名変えちゃう、
1: 教えて滝沢先生のコーナーということ で
0: あらコーナー名変えちゃう、趣旨変えちゃう、
1: 趣旨で

0: でもちょっと趣旨は変わってないのかな、うん、まあ最近まあ、ゲーム、アプリゲームとか僕よくするんですけど、はい、アプリゲームやってたりとか、あとラジオ聞いてたりとかして、この間気になったことがあって、
1: はい、何でしょう。
0: 若者、年齢の違う皆さんでも楽しめるみたいな、
1: うん、
0: コマーシャルが流れてきて、
1: コマーシャルが流れてきた、はい、
0: 年齢って言ってて、
1: 年齢って言ってたのね、
0: 年齢じゃなくて、
1: うん、年齢ではなく年齢、
0: はい、って言ってて、お耳なじみねーと思って、あと似たようなところで永遠を永遠って言ってたりとか、はい
1: はいはい、永遠を永遠ね、
0: そうそうそう、なんかいいんだけど耳なじみないな、はいはいはい
1: 確かにそうですね。あれ、これラジオを聞きの皆さんってでもどう
0: なんだろうなって、これ多分ですけど、うん、その意識して喋る人間だから、
1: はいはいはい、
0: そこを意識しちゃう、う
1: ん。確かにそれはありますね。まあ私たちこういう職業なので、どう読むかっていうのは常々いろんな言葉についてうーんってこう考えたり調べたりしながら正解を導き出そうとこう、まあまあ、頑張っている面もありますのでね。
0: 正解とされているものを、
1: されている、そうそうそう、全部はねなかなかそう難しいし、言葉って変わっていくよねっていう話は、もうこの番組で何回したことかっていう、ね、始まって間もないのにすでにね何回もしているというとこではあるんですが、はい、確かに年齢と明確に若い人が言ってたのね。
0: それは若い人でしたね。
1: そうか、うん、まあ私たち学生の頃、まあ、小学校も含め国語の漢字にほら読み仮名書きなさいっていうテストはクリアしてきてますよね。でその時も年齢については
0: 間違く、ね、
1: はい、そうそう、間違いなく年齢と書いたはずです。
0: 永遠も永遠って、
1: 永遠って
0: 先生も先生、先生って書きますね。
1: ね、書きますよね。
0: そうそうそう。
1: そう。で、これっていうのは、なぜ、じゃあ、読み仮名振りなさい、振り仮名振りなさいだと、年齢で正解なのか。
0: 文字の読み方的には齢だからですよね、あれ。
1: そうですね。でもって、実際古い時代には、言葉、喋る方の、うん、ね、私たちの発音の上でも、年齢、と母音を明確に発音していたからだというふうに言われてるんです。
0: え、そうなんですか。
1: うん、そうなの。
0: ついついやっぱり声優のワークショップ行ったりとか、
1: うん、はいはいはい、
0: まあインターネットとかでも調べたら出てくるとは思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 長母音って、
1: あ、長い母音、長い母音ね
0: っていうので、うん、その先ほどから言っているようなものは。音が伸ばし棒、まあ、いわゆる伸ばし棒になっちゃうから、はいはいはい、発音はしないんですよっていうふうに、まあ、習うというか、
1: そうそうそう、習いはしますよね。そうそうそう、確かにね、
0: 理由は言われないけど、そんなもんだから
1: そう、そう、私もだから学生時代にアナウンスの勉強をした頃には、はい、理由は確か教えてはもらっていないです。でもこういうものですみたいな、
0: そう
1: そうそうそういう説明でしたね。
0: 小学校の国語で習うよね
1: っていう、
0: 長母音って言うんだよっていう、うん、
1: ね、お父さんと書いてお父さんと読むような、
0: そうなの、お母
1: さんですね、うん、例えばおばさんって言った時に、うん、おばさんのところはおばさんと普通にまあ読みますよね、はい、おばあさんってなったら意味も変わるし、
0: おばあさんですね、ね、
1: でかつてはそれもだからおばあさんと書いていたということは、そのように
0: おばあさんって言ってた、
1: うん、だもう少しこうはっきりするように読まれていったであろうとされているんです、うん、それで言うと今言った長母音ね、例えばじゃあ経営だと KEAE なんだけれども、はい、毛の音自体は、うん、アルファベットだと文字通り K と A を書いて K と発音する、でもこの音、うんうんうん、出た瞬間は K ですけれど、うん、長く伸ばしてると A ってなるでしょ、そう、このように長く伸ばしてると A となる音、うん、A の段の音と、うん、母音の E がくっついた時っていうのは、うんうん、やっぱり経営みたいな風に読むように時代とともに実は変化したと言われてるんですよ、うん、そうなの。
0: じゃあ実際昔で言うと、永遠とか、経営とか、はいはい、うん、年齢っていう方が、
1: 正しい
0: というか主流だったという、うん、だったの。
1: そう、それが時代とともに言葉って略されたりとか、
0: あ、言いますね。
1: だってケイエイって A の音から E の音に持っていくのに口すごく動かすでしょ。
0: 確かに。
1: そういうのがやっぱりこう簡略化されて経営ってなっている、うん、っていうことなの。うん、

0: そう。
1: じゃあ昔の方から見ると僕が間違えてるんですね。
0: 間違えているというか、だから変わ、あ、そういうことが起きてるんだって思ったのは、ね、今の若い子たちが、うん、だからある意味昔の方に戻っているんだっていうところに。
1: あれはでも何なんですかね。
0: なんだろうね。
1: わかりやすく文字に振り仮名振ってあるの、そのまんまちゃんと一個ずつ発音したらそうなったっていうのか、
0: うん、
1: 個人的にふと思ったりするのは、
0: はい、
1: 英語、
0: うん、
1: あ、これも超ボイスで、英語。
0: 英語。そうそう、そうそうそうそう。AA の音に E がくっついてるんで、超ボイスです。
1: そうすると、映画を、映画、うん、映画とか映画を、映画って。
0: そうそうそう、そう、ね。言う方もいるし、そうそうそう。
1: なんかその、あの、英語の言葉とかに、E、
0: うん、
1: が、あの、なんとか、あの、デイとか、
0: うん、はい、
1: デイじゃなくてデイじゃないですか。
0: 確かに英語の発音はデイって言いますね。いいですよね、って言いますね。
1: デイって、うん。ああいうので、なんか発音で音が入ってくる。あれが逆に戻ってきたのかって、たまに思ったりもしつつ、
0: うん、外国語の影響が。
1: 外国語が普及したがために、日本語にもそれが若い人たちに反映してきてるのかなって、無理やりこじつけた。もしてるんですけど、
0: あ、でもその感覚面白いかもしれないです。っていうのは、うん、日本語だって私たち思っているけれども、この日本の言葉ができるにあたっては、大陸からほら仏教がやってきたとか ね、
1: そうですね、
0: 中国の影響があったりとか、うん、はい、仏教も元をたどればインドで生まれているの で、
1: そうです、ね、
0: あっちの言葉の影響があったりとか実はしているんですよ。
1: サンスクリット語とかが、
0: そう、うん、そうそうそう。なので今でこそ音はないけれど、カっていう音もカって言ったりコアって言ったりが実在してたんですね。
1: なるほど。
0: うん。旧仮名遣いで、ヤ行のイとエは、私たち小学校の頃、あの、ルみたいな、ヌみたいな、なんかそういう字書きましたけれども。でも、ヤイ、今でこそイって言うけど、元はウイに近い発音だったって言われてます。うん。だから、発音仕分けてたってことなのよね。
1: なるほど。
0: で、いろんな言語の影響があって、いろんな発音があったけど、シンプルに一回なりました。でも今、井上さんの考えだと、外国語が入ってきたから、もう一回複雑になってるかもっていう話です。
1: っていう気がする。
0: 面白い！
1: っていう話を、うん、あの、思いついたので教えて、滝沢先生のコーナーにしてみました。
0: あ、教えられたかな、今大丈夫なのかな。
1: いやいやいや、ありがとうございます。あの、昔に戻ってるっていうので、
0: ね、
1: はい、わかりました。
0: そうそうそう、はい、かもしれないっていうね、はい、まだそういう傾向だよぐらいの話ですけれども、これ今後5年、10年っていう長いスパンで観察すると面白いことになるんじゃないかしら。
1: はい。
0: ね、皆さんなんか気になる言葉あります？ちょっとね、身の回りで聞こえてくる音、気にしてみるといいかもしれません。ちょっと気になる二人の日本語あるあるでした。
1: はい。それでは変わって一曲をお送りします。お送りするのはスパイスガールズ、ママ。

0: お送りしたのはスパイスガールズママでした。はい、ここからは井上の富山話ということで、
1: はい、
0: いや、まあ、井上的には帳簿員の話楽しかったんで、あのまだ帳簿員の話もしたいぐらいなんですけど切り替えて、
1: はい、
0: まあ、でもリスナーさんにぜひなんかそういう喋ってて不思議に思ったこととか、
1: ね、
0: 教えて滝沢先生のコーナーとして送っていただければなって思ってるんですけど、ぜひぜひいろいろね、はい、メッセージ送っていただきたいななんて思います。
1: はい、
0: はい、ここからはですね、井上の富山話ということで。
1: 何どうしたの？
0: いや、話が全然変わったなと思って。
1: あ、いい。
0: あの、実はですね、5月9日、明日なんですが、
1: はいはい、
0: 富山県はですね、県民ふるさとの日というものがありまして、これあの条例で決めてるんですけど、富山県の施設を無料公開、はい、の開放する日で、まあ、
1: なんと太っ腹な。
0: そうなんです、そうなんです。あの、県内のですね、全部で14箇所の施設を、あの無料で開放して、まあ、富山県ができてから、あの今日に至るまで その富山県が保有する施設を使って富山に親しみを持ちましょうっていう日なんですね。で、明日だからその例えば越の国文学館っていうような、
1: はい、
0: あの建物であるとか、美術館、富山県美術館、富山県中央植物園とか、あと水墨美術館とか、そういう県の保有する建物が無料で常設展とか入れるっていうことで、いやぜひ ねただなんで
1: そう
0: 富山県も来てみてはいかがかなというふうに思うのと、
1: はい、
0: もう一つ、この週末にですね、特にまあ見頃が来ると言われているものがあって、何かというと氷見市、
1: 氷見、はい、
0: まあ、あのちょっと地震

0: の影響もあったところですけど、氷見市の磯部という地域に磯部神社っていう、まあ、そのままあなんですけど、はい、ありまして、ここが富山県ではですね、あの山富士、富士の木はの名所とされていて、神社の周りを守るようにしてある社荘っていうあの木々森ですね、
1: うん、はい、
0: にすごい大きな富士の花が垂れ下がってる、
1: あ、そうなの、
0: 名所なんですよ。
1: だって周りを囲んでいるところに富士の花がこう、それこそ絡みついてね、まあ、あれ伸びていくでしょ、
0: 行くと、うん、あのバッとその神社に入るところ鳥居のところに正面も一面富士が垂れ下がってくるようにな見えるので、
1: すごい、
0: まあ、それは結構見頃で、この週末が見頃なんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: プラスそれに合わせるようにしてこの10日まで限定の御朱印も、うん、出してるらしいです。
1: 御朱印集め、
0: そう、流行ってましたよ ね、 ね、今もやってる人いるんじゃないかと思うんですけど、うん、おいおい、はい、だからそういう方にとってもこの10日まで限定、この春の富士の時期限定の御朱印出してるので、
1: うん、それはもうめがけていかなくちゃ、
0: いかなきゃっていうことで、ね、まあ、ぜひですね、この氷見だと比較的、まあ、こっち寄りで近いかなと思うので、うん、見に行っていただいてっていう感じで、あ、ぜひぜひ週末、ね、富山県に、うん、来られまということで、
1: これはいいですね、方言的
0: ご紹介させていただきました。
1: はい、
0: ということで、井上の富山話をお送りしました。はい、さて、今日のラストナンバーをお送りしたいと思います。お送りするのはリサローブ、ステイ。

0: 花もエンディングが近くなってきましたね。はい、12時現在の気温ですけれども 20.4 度ということで、やっぱりだんだん上がってきてはいますね。はい、
1: でもやっぱ太陽ささないとちょっと寒さを感じるというか、
0: ね、湿度は今日ちょっと高めだと思うので、うんうん、なんとなくこうむわっと包まれるような、ね、空気感があるかなというところと、うん、また今週も風が強いということで12時現在は 8.5 メートルっていう風にもなっているので、うんはい、ちょっと気をつけたいですよね。
1: そうですね、うん、物飛んでかないように
0: 物、はい、飛んでかないように、
1: は
0: い、
1: 帽子飛んでて田んぼ落ちちゃったんで僕。
0: ああ本当、何か飛ばされたなと思ったらやっぱそうだったんですね今の言い方は何か飛ばされたぞと思ったら、そうか、外での活動ってでもそういうのありますよね。
1: ありますあります。うん、あとあのゴミ袋とか飛ばされないように気をつけましょうね皆さんね。うん、
0: ゴミね、ここら辺でなんか環境汚すつもりないのに、
1: うんうん、ないのに飛んでっちゃうとかありますから
0: ありますよね、あれ切ないの、そう、拾いたくても無理っていう場面ありますから、
1: そうそうそう、気をつけていきましょうね。本当に
0: 週末お過ごしください。正午からお送りしてきました金曜のお昼は花々、お相手は滝沢恵里と
1: 井上大輔でした。それではこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: 金曜のお昼は花々、それではまた来週。

0: こんにちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなくどなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

よろしくスタジオサミット。What about it? The sky was green, just like a picture out of the blue. Sometimes it is on a movie screen. 時刻は午後1時になりました。こんにちは、FMN1 荒木涼子です。昨日のこの時間は白山市瀬戸の金沢工大学園白山6キャンパス内の FMN1 第6スタジオ白山からようこそスタジオ白山へをお送りしました。緑豊かな白山6キャンパス、若葉のフレッシュな香りを全身で感じられました。今日はまた FMN1 第1スタジオサミットからよろしくスタジオサミットをお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると空には雲が多くあります。金沢の最高気温はここまでで午前11時38分に 20.9 度を観測しています。金沢地方気象台に

によると、今朝の最低気温は金沢で 15.2 度、輪島で 13.8 度、白山河内で 12.1 度を記録しました。5月下旬並みから6月上旬並みの気温となっています。さて、あさって10日からは大相撲夏場所が始まりますね。日本相撲協会は今日、夏場所の初日と2日目の取り組みを発表し、横綱大の里と大関青錦の休場が決まりました。大の里の休場は左肩の怪我の影響で、途中休場した3月の春場所に続き2場所連続3回目です。怪我の状態が心配されますが、7月の名古屋場所では復帰した大の里や青錦の姿をまた見られることに期待したいですね。続いて FMN1 から地震の情報です。午後0時40分気象庁発表です。午後0時36分ごろ、静岡県中部で最大震度3を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは静岡県葵区と駿河区です。震源地は静岡県中部で、震源の深さはおよそ10キロ、震源の地震の規模は 4.2 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。以上、FMN1 より地震の情報をお伝えしました。それでは、今日のオープニングナンバーです。アビーチー、Wake Me Up。

お送りした曲はアビーチー、ウェイクミーアップでした。

よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の気温は 20.3 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀では雷強風注意報、石川県能登では雷強風高潮注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、夜曇り、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 90%、 午後6時から深夜0時まで 40% です。石川県能登地方、今日の天気は雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度低い22度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度低い23度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇りのち晴れ、明け方まで雨、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 80%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、明日の天気は曇りのち晴れ、明け方まで雨、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から

0: 午前6時まで 70%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より3度低い12度、日中の予想最高気温は19度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より4度低い10度、日中の予想最高気温は20度です。10日日曜日の金沢の天気は晴れでしょう。降水確率は 10%、予想最低気温は10度、予想最高気温は21度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時12分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、百万石通り金沢市橋場付近、小山方向から兼六園下、武蔵方向から兼六園下方面に300メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面に200メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢市六前付近、金沢駅方向から三社方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、石川県、その他福井県、富山県で通行止めや事故、渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時14分現在の情報です。北陸新幹線特急サンダーバード白鷺、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、今日から静岡県では富士山の登山客の事前登録が始まりました。読売新聞ニュースからお伝えします。去年初めて全面的な登山規制を実施した富士山で、7月の開山を前に今シーズンの登山の事前登録が始まりました。静岡県と山梨県は入山料や通行料の徴収など規制の枠組みを維持しつつも、静岡県側で子ども向け料金の設定に向けた調査を行うなど、安全で親しみやすい山への模索を続けています。先月27日の記者会見で静岡県の鈴木康友知事は、世界文化遺産の富士山の保全と登山者の安全確保のため、今シーズンも登山規制を実施します、理解と協力をお願いしますと呼びかけました。山梨県はこの日から登山客の事前登録を始めました。静岡県は今日から始めます。静岡県は公式アプリによる事前登録を

去年導入しました。入山料4000円の納付や登山ルールの事前学習などを義務付けました。警察によりますと、去年7月から9月の開山期間の遭難者は前の年に比べ28人減って36人となり、死者や行方不明者は6人減って1人もいませんでした。読売新聞ニュースでした。一昨年から登山規制を導入している山梨県でも、去年は2000円だった通行料を倍の4000円にして静岡県と足並みを揃えたといいます。一部では富士山離れも顕著となり、トレイルランの練習で頻繁に登っていた愛好家や親子連れなどが減ったとみられています。静岡県側では子ども向け料金の設定に向けた調査を行うとのことで、富士山が今後より安全で親しみやすい山になっていきそうですね。私は眺めて楽しみたいと思います。今日から静岡県では富士山の登山客の事前登録が始まった話題についてお話ししました。よろしくスタジオサミット、一曲音楽をお送りします。月ゼロ

よろしくスタジオサミット。現在行われているイベント情報をお伝えします。あさって5月10日日曜日まで日本のアートディレクション展2025が開催されています。会場は学びの森野々市カレード市民展示室オープンギャラリーです。このイベントでは2024年6月から2025年5月までに発表・使用・掲載されたおよそ6000点の応募作の中から選ばれた作品が展示されています。また金沢アートディレクターズクラブによる第13回金沢 ADC 展も同時開催されています。第13回金沢 ADC 展では石川県内のクリエイターによる受賞作品が展示されています。時間は午前9時から午後7時まで、入場は無料となっています。お問い合わせは学びの森野々市カレードまで。電話番号は076-248-8099 076-248-8099 です。私も実際に見に行ったところ、有名な企業をはじめとした趣向を凝らした様々なアートディレクションを鑑賞することができました。広告だけではなく問題提起を行っている作品があったのも印象的でした。例えば富山県ドラッグ協会の作品では、送料無料がコスト感覚を麻痺させる、1円にもならない荷待ちで1時間以上が失われているなどの運送業界の課題について知ることができました。また会場では写真撮影を行うことができ、思わず写真を撮りたくなる作品も数多くありました。お気に入りの作品を探しに足を運んでみてはいかがでしょうか。あさって5月10日まで開催されている日本のアートディレクション展2025についてお伝えしました。

の天気は雨、夜曇り、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 90%、 午後6時から深夜0時まで 40% です。石川県能登地方、今日の天気は雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。金沢の日中の予想最高気温は今日より3度低い22度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度低い23度です。天気予報をお伝えしました。連休明けの人も連休がお仕事だった人も、この週末はゆっくり体を休めてくださいね。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷強風注意報、合わせて石川県能登では高潮注意報が発表されています。石川県加賀地方

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条深也がお送りします。

家で展開されている荷物のドローン配送が物議を醸しています。2022年からアメリカで展開中のアマゾンのプライムドローン配送は5ドル、およそ800円を払えば注文から最短2時間で荷物が届くという未来感あふれるサービスです。手軽さとスピード感で注目を浴びていますが、届け先までドローンが飛んでくると荷物を高さおよそ3メートルから落とす仕様に不安の声が増えています。3メートルはさすがに高いですね。箱はへこむでしょうし、壊れていなくてもいい気はしないですよね。実際にドローンが荷物を落としていく動画を見ましたが、よし配送終わった帰ろという声が聞こえてきそうな大雑把な動きで笑ってしまいました。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はノアです。4月15日に新曲バグった女神をリリースしています。これまでのポップ色より、今回の新曲はシティポップ感が強くて私は好きですね。お送りします。ノア、バグった女神。

0: して。
1: お送りした曲はノア、バグった女神でした。次は浜田翔吾です。アップルミュージックやスポティファイなどの音楽配信サービスでプレイリストアルバム初めての浜田翔吾をリリースしました。これまでの代表曲全26曲のプレイリストになります。新たなファンも増えるのかもしれませんね。

今日はこのプレイリストから浜翔の代表曲の一曲をお送りしましょう。浜田翔吾 J ボーイ。

お送りした曲は浜田省吾 J ボーイでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。1997年に映画が公開され、世界的大ヒットとなったタイタニック。映画の元になったタイタニック号が氷山に衝突し、海に沈んで114年が経ち、タイタニック号の生存者が着用していた救命胴衣がオークションに出品されたんです。救命胴衣の表面には救命ボートで生還した人たちの署名が今もはっきりと残っています。気になる落札価格はオークション開始時の予想およそ5000万円を大きく上回り、67万ポンド日本円でおよそ1億4400万円でした。世界中の人が注目するオークションにふさわしい金額ですね。子供の頃に映画タイタニックを見ましたが、子供ながらに胸が苦しくなった記憶があります。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アメリカオハイオ州にある博物館、ロックンロールの殿堂、ビートルズやチャックベリーなど殿堂入りしたアーティストの資料が保存されているわけですが、先日新たな殿堂入りアーティストが発表され、オアシスやフィル・コリンズらが名を連ねていました。授賞式は今年11月にロサンゼルスで開催されますが、これまでロックの殿堂を批判してきたオアシスのリアム・ギャラガーは出席するんでしょうかね。ではオアシスの代表曲をお送りします。オアシス Don't Look Back in Anger。

お送りした曲はオアシス Don't Look Back in Anger でした。今日最後は2022年の作品、離婚伝説愛が一層メロー。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢恒大指定学生アパート、
1: 野々市市本町のアリオールです。間口の広い部屋で使いやすいと好評です。大谷宅まで徒歩1分、入居者8名のアットホームなアパートです。
0: アリオールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
7: 金沢工業大学。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみさちこがお送りします。

0: 悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険、就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。お米大好き。日本のお米文化はお料理や健康効果でずっと美味しく

0: 続いています。今日もスタジオにゲストを迎えしています。倉山米穀株式会社代表取締役社長倉山久美子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 先週もねゲストで出ていただいたんですけど、はい、また今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、先週もねお聞きしたんですけど、簡単なプロフィールとお店の紹介をお願いいたします。
1: はい、白山市旧松戸地区で米屋と米倉コーヒーというカフェをやっております。倉山米穀の倉山と言います。よろしくお願いいたします。
0: はい、お米屋さん、それとなんとカフェをやってらっしゃる、ね、この発想はどこから来られたんでしょうか。
1: そうですね、米屋をやりながら店頭で商品を販売、ただ販売してても面白くないってとこからの発想なんですね、うん、でどうせ店をするなら地域の皆さんがくつろいでいただける場所を提供したいっていう先代の、うん、私の主人なんですけれども、はい、の思いです。それと私の子供ですね、障害を持って生まれたんですけれども、はい、その子が一緒に働ける場所というところで、うん、何かないかなっていうところで共に一緒に過ごしたいっていう思いがあって、うん、バリアフリーだったりとかいう感じで、うん、皆さんにいろんな方が使っていただける場所を提供したいっていうのが大元なんです、うん、はい、
0: お店作りで特にこだわったところってあったら教えていただけますか。
1: はい、そうですね、特にこだわったのはトイレかもしれません。
0: あ、トイレ、
1: はい、
0: ああまだ行ってなかったな私はい、どういうことですか。
1: 1階は通常なんですけど、はい、2階は車椅子の方でも使っていただけるようになっております。幅広いです。なかなかここら辺では見ないようなトイレだと思います。でサニー、なんていうんですか、ユニバーサルトイレっていうんですかね、はいはい、ガタンと
0: 引くんですか。
1: ひいひいたらバタンと倒れてベッドになるような対応にもなっておりますので、はい、どなたでも使えます。はい、
0: ああなるほど。
1: 通常だとちょっとちっちゃいねベビーの用のベッドみたいなのあるんですけれども、はい、それでもなく本当に大人の方でもドンと使えるようなものになっておりますので、はい、一度トイレを覗くというのは面白い話かもしれませんけれども、はい、
0: あ、じゃあトイレ見学もちょっといいかもしれません ね、
1: ちょっと面白いと思います。
0: 面白いんで、
1: はい、
0: 分かりました。
1: 皆さんに本当に喜ばれますね。
0: うん、
1: はい、安心して、うん、くつろげるって言います。やっぱりトイレ問題がやっぱあるんですよね、うん、皆さんだから早く早々に帰ったり、トイレの時間になるからかね、うん、車椅子の方は帰られたりもしますし、うん、そうではなくてゆっくり、うん、使えるわっていうところで、うん、とても喜んでもらえますね。
0: なるほど。じゃあお2階でエレベーターに上がって、はい、トイレでまた大きい大きい立派なトイレを、
1: はい、
0: ね、見学、また
1: そうですね、施設の方でちょっと何、うん、て言うんですかね、そういう月に何回かね、外出する日あるじゃないですか。うん、
0: ありますよね。
1: ね、はい、で、それで使っていただける機会も増えましたね。
0: ああ、そうなんですね。はい、いや、じゃあちょっとそういう意味では、そういうね、
1: うん、
0: 施設の方にもちょっとお声かけたらいいかもしれませんね。
1: そうですね。うん、2階に登ることも、やっぱり皆さんね、抵抗がありますよね。うん、車椅子だけじゃなくて、歩行器だったり、うん、ちょっと不便なんだけど、エレベーターで登っていただいて、うん、
0: ね、
1: で、景色もちょっと。
0: 景色もいいですし ね、
1: そうですね。
0: で、美味しい飲み物も、はい、食べ物もあるということでですね。はい、あとは、特にはもうどうですか、トイレの、トイレ以外には。
1: そうですね、あとは本当にスペースを大きく取ってますので、段差もないので皆さん安心して、うん、使っていただけるようになっております。うん、はい、
0: はい、私から一つ質問していいですか。はい、1階にある大きい大きい壁一面に、はい、あれチョークで描かれたんですか。
1: そうですね、
0: あれすっごい絵描きさん、どっかの画家さんが描かれたんですか。
1: いや本当にそこのデザイン事務所のスタッフの方が描いた絵なんですけれども、うん、10年崩れることなく、うん、下の方の黒板はちびっこちゃんたちが描いて、うん、絵を自由に描いてくださるんですけれども、うん、後の上の方の装飾は当時から変わってません。
0: あれはすごい、もう見上げたらもうすごかったあれ本当に手書きですもんね。
1: そうです、みんな触ってちょっとずつ伸びてってるんですけど、うん、これ本物みたいな、チョークみたいな感じです。
0: うんうん、ね、あれはもう、ま、驚きでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: その他にまだ一つあったらどうですか。
1: あとは、うん、本当に椅子とかもこだわってまして、うん、ソファーとか、いろんな形の椅子がありますので、はい、高さだったり、硬さだったり、はい、皆さんちょっと座ってみていただいて、自分の気に入った椅子を見つけていただけたら楽しいのかなと思います。

0: っております。
1: 素晴らしいです。いくつもこだわりがあって、
0: ありがとうございます。
1: 皆さんぜひ来てくださいね、ですよね。
0: はい、
1: はい、
0: お待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに倉山米国株式会社代表取締役社長倉山久美子さんをお招きしてお話を伺っております。ここで音楽をおかけします。倉山久美子さんからのリクエスト曲です。サザンオールスターズのピースとハイライトですね。どうしてだったんでしょうか、はい、この曲は。
0: はい、サザンは皆さんもよく知ってらっしゃると思うんですけれども、13年前活動を5年間休止してまして、復活をした年なんですね、13年前に、うん、その時に出た曲がこのピースとハイライトなんです。でワクワクして私も嬉しくなって聴いた覚えがあるんです。でどうしてもそこから毎日忘れてたんですけれども、毎日サザンを今までだから13年間ずっと聴いてます、うん、一日のうち朝昼晩っていうぐらい好きな曲になって、
1: はい、
0: この曲だけに限らずなんですけれども、その中でもやっぱり復活した時の曲っていうところでこの曲を選びました。
1: なるほど、わかりました、
0: はい、メッセージがある性があるんですけれどもね、いろいろなことがあるんですけれども、うん、この曲はやっぱ希望がある曲です。
1: はい、わかりました。ワクワクする復活の曲、一緒に聴きたいと思います。サザンオールスターズピースとハイライト、お願いします。

0: お送りした曲はサザンオールスターズ、ピースとハイライトでした。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、FMN1 第二スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は倉山米国株式会社代表取締役社長、倉山久美子さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからは後半になるんですが、素晴らしいね、お米屋さんのカフェということでお話を全般お聞きしたんですが、まあここでどういうふうなメニューがあるのだろうか、また商品アイテムがたくさんあると聞いております。ああいうの発想ってどこから生まれました？
1: まずもって自分がやりたいこといろんなところ、主人にも連れて行ってもらえたので、そういったところの情報収集をして、こういうものを皆さんに提供したいなっていうところですね。欲張りすぎたんですね。
0: いや、もう、お店行ったらどれ選んだらいいかなって分かんないぐらいたくさんあるんですもんね。
1: 何回も来ていただける
0: なるほど。全部クリアできるようにできたら楽しいですね。
1: そうですね。
0: まあ、飲み物についても、まあ、大変ね、バラエティに富んだものもたくさんありますしね、でやっぱりさすがお米屋さんだなっていうところも結構ありますよね。
1: そうですね、おにぎりにしましても、その時のお米っていうのは、新米が始まると新米が出る順番に出します。はい、石川県だったら夢みずほが一番最初に出るので、夢みずほの おにぎりで、次コシヒカリで百万石とかあるので、
0: じゃあ行くたんびに、
1: そうですね、今はコシヒカリになってしまってますけど、やっぱり一番美味しいので、最初のうちは新米のその出たものを食べてほしいっていう思いで、そのだから秋口に来ると楽しみが増えていいのかな。
0: ああ、なるほど。でもまたパンもあるじゃないですか。
1: はい、
0: サンドイッチとかね、ホットサンドとか、
1: 自分が食べたいものを常に追求しております
0: はあ、まあでもあれ何ですか、
1: ホットドッグ。
0: ホットドッグ、
1: はい、
0: あれは独特ですよね。
1: そうですね、
0: ちょっとないですよね、ホットドッグ。
1: おかげさまであれは好評ですね、皆さん食べにくいって言いながら、ご高齢の方もかぶりついてます
0: ね、あれまあ本当に見事にハマっちゃいますね、あれ。
1: ありがとうございます
0: あれね、また3種類ありましてね、
1: はい、プレーン、
0: プレーン、
1: チーズで、ちょっと辛いサルサなんですけれども、どれも人気です ね。
0: あのパンの感触ちょっとないですね。
1: そうですね、あのパンの感触はちょっと外身が硬くて、中はちょっともちっとした感じでなってるんですけれども、皆さん食べにくいっておっしゃる方もいるんですが、いざ食べるとボロボロって言って、切ってほしいわって言いながらもかぶりついてくださってます、
0: そうそう、めちゃめちゃ、それはめちゃめちゃ感じるんですが、もう一つもっともっと感じるものがあったんですよね。ホットサンドです。あれはどういうふうにして作られてるのかな、中身はどうなのかな。
1: そうですね、家庭的な味といえばそうなんですけれども、だからこそ皆さん家ではなかなか作らないのかなっていう発想のもと、提供するのに決めました、言ってみれば簡単に、食パンに間にたっぷりのチーズとツナを入れたりハムを入れたりっていうシンプルな

0: んですけれども、
1: それがでもない新風ではなかったです。いただいたらもう触った感触も、うん、もうねすごい厚みもありまして、
0: はい、
1: まずガブリと噛んだ時に
0: チーズが
1: もうドロドロってあとっとっとっとってもうすごかった。なんてサービス応診がたくさん入ってるんだろうと思いました。
0: ありがとうございます。
1: あれやっぱ一つ持ったらどしっと重たいもんね。
0: そうですね、うん、なので皆さんご年配の方はシェアして1個頼むと2つが続くんで、うん、1個ずつねみたいな、うん、ちょっとこう ね軽食な感じで食べてくださってます、
1: うんうん、はい、あれは見事でした。
0: ありがとうございます、
1: はい、でそれ以外はどうでしょうか。
0: そうですね、うん、ドリンクもたくさんの種類があるんですけれども、うん、なぜかというと私はコーヒーが大好きで、
1: あ、はい、
0: でコーヒーの自分のところで焙煎してるわけではないので、そういった意味ではこだわったコーヒー喫茶店の方とかそういうことではないんですけれども、自分の飲みたいコーヒーの豆っていうところで選定してお願いしてますので、どっちかというと濃いめが好きなのでパンチがあるように感じるかもしれませんけれども、うん、
1: なるほど、
0: 好みも分かれますよね、うん、コーヒーもね、うん、なんでコーヒーもたっぷり入ってます。
1: あれめちゃめちゃあれもたっぷりですよね。またカップも大きいしね。
0: そうですね、あのカップも実は東京行った時にパッと目についたカップが可愛くて、で偶然またどこにあるのかなと思ってたら雑貨屋さんに、東京の雑貨屋さんでまた巡り合ったんですね、うん、これはと思ってパッってグラスの後ろ見て探して、そこ電話してこれ欲しいんですけどっていうとこが出会いです。また出会いですね、それも。でたっぷり入るのいっぱい飲んでほしい、
1: うん、あれ通常2杯ぐらい入ってますよねきっと。
0: 入ってます
1: ね、
0: はい、
1: もうすすこれもサービス旺盛ですよね
0: 通常最近スタバさんとか行ったらね、サイズ選べるのワンサイズしかうちはないですけれども、その分たっぷり入ってますので、
1: うん、
0: 飲めない方は少なめで、分かっていらっしゃる方は少なめでってやっぱり、
1: あ、なるほど、先
0: 言ってくださいます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: はいはい、あともうね、飲み物はコーヒー紅茶、またいろんなブレンドでやってられるものありますね。そうですね、
0: シェイクもありますし、うん、夏場は、うん、とても人気商品ですね、
1: はいはい、どんな味がありますシェイクでは。
0: シェイクはもう一通りあり、ストロベリー、チョコレート、人気は抹茶です。で夏場はやっぱマンゴーとか、
1: うん、
0: が人気ですね。
1: ひょっとしたらそれも大サービスの大きいものではない。
0: そうですね、多分グラスがでかいのでそれも量多いねって言われますね。
1: あ、どれもそうなんですねそしたらまあすごい、
0: はい、
1: もうじゃあ頼む商品って並んでるものあるんですか。
0: はい、お米はもちろんのこと、
1: はい、
0: 米粉、先ほどメニューにもありました、はい、使ってるその米粉と、
1: はい、
0: あと赤飯、
1: うん、
0: あと地元の、
1: はい、
0: 酒造さんが作ってる甘酒、
1: あ、甘酒、
0: はい、売っております。
1: はい、ところで先ほど米粉ってねおっしゃられたんですけど、はい、これは米粉は、
0: はい、
1: 普通の米粉とはちょっと品質違うんですよね。
0: そうですね、やっぱりお米をひいて製粉するっていう技術が必要で、これもこだわっていろんなところに出向いて今の製粉の工場の方に依頼しております、うん、なので、ね、粒子がすごく細かいです。触ってもらったら分かるんですけれども、キュッキュッと音がするんではないかなっていうぐらい、まあ、用途には応じるんですけれどもね、
1: はいはい、
0: なのでパン、
1: うん、
0: クッキー、

0: ぐらい細かくて。
1: そうですね。一度使ったら多分やめれないんじゃないかな。唐揚げもとても香ばしくできるので、一度皆さんにぜひやってみてもらいたいなと思っております。はい。
2: 粒子の細かい米粉ですよね。はい。はい、もう一つ私びっくりしたのは、はい、これ絶対そんなんと疑ってたんですけど、うん、お赤飯なんです。
1: お赤飯セットですね。はい、自社では作っておりませんが、当社の取引先であるところからの仕入れでして、とてつもなく便利で、
2: ね、
1: 炊飯器に出てポンで美味しい赤飯ができる、
2: めっちゃめちゃ美味しい、私もすぐやりましたから、はい、美味しかったです。あれ、あったかい時も、はい、冷たくても美味しかったんですよね。
1: ね、石川県の方って案外赤飯食べるんだなっていうのが改めて思いまして、うん、で名古屋の方の会社の方なんですけれども、うん、はい、なんでこんなに売れるのって逆に聞かれてでましてうちみたいな小さい店舗でこんだけ出るってびっくり してるぐらい、うんうん、皆さんリピーターが多いですね。一回買ってってあれ美味しかったからってやっぱり買いに来られるので、うん、
2: ね、
1: ぜひ皆さんお手に取って、ね、
2: 本当に本当にもう味抜群でした。
1: 気軽に赤飯を作ってみてください。
2: 本当です、ありがとうございます、はい、テントの商品も興味があります。また皆さんいらしてくださいね。ここでもう最後なんですが、今年なんと記念することがあるんですよね。
1: はい、はい、おかげさまで7月で米倉コーヒーは10周年を迎えることになります。
2: はい、早いようでどんなんでしょうかね。どういうふうなことを考えてられるんでしょうか。
1: あっという間でした。
2: あっという間。
1: はい。2年目、3年目、4年目って、なんか、その時は数えてたんですよ。
2: はあ、
1: 4年過ぎると、あらって気づくと、うん、10、みたいな、
2: はあ。
1: はい。皆さんに、10年っていうのはなかなかないよねって、うん、飲食とかカフェとか、
2: はい、
1: 個人でやってるのに、10年は、なかなかないよって言われると、その重みでちょっと今プレッシャーなんですけれども、
2: はい、
1: 皆さんに支えていただきながらの10年目です。
2: はい、
1: はい、感謝しかありません。
2: なんかちょっとしたいろんな企画も頭の中ではあるんですか。
1: そうですね、ずいぶん前からちょっとスタッフと相談しまして、
2: はい、
1: おにぎりは当然なんですけれども、うん、振る舞いの豚汁だったり店頭で販売しようかなって思っておりますし、あとイベントに向けてのノベリティのグッズも作成しましたので、その中身は当日お楽しみにしてくださって。
2: なるほど、
1: はい、楽しい企画を、うん、考えておりますので、はい、ぜひ。
2: じゃあ7月は上旬、はい、中旬、下旬ってどうでしょうかね。
1: 中旬です。
2: 中旬
1: で、はい、はい、でちょうど7月15日は水曜日で、うん、
2: はい、
1: 平日のど真ん中になるので、
2: はい、
1: ちょっとその送らせて、
2: はい、
1: 海の日とかにかけて3連休の間に、
2: はい、
1: 企画を考えておりますので、はい、お楽しみに。
2: はい、10周年記念について、お話をお聞きしましたが、これから先もいろんな目標があると思います。夢とかありますか。
1: はい、はい、私は常に会社の理念でもあります食を通じて安心安全笑顔のつながりの笑顔というところが、
2: はい、
1: 気に入っておりまして。なんか自分で言うもなんですけれども、今は難しい世の中じゃないですか、
2: はい、
1: なので今後の展望とか大それたことはやっぱり自分の中ではないんですけれども、常にやっぱ今っていうものを大切に しております。なのでスタッフとか関わった方に今を生きるっていうところで、常にその繰り返しで今後も変化を楽しみながら生きていきたいなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。
2: はあ、すごい、今を生きて変化を楽しむ、そして笑顔ですよね。
1: はい、
2: はいはい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 幸せのステップ1、2、3、2週にわたって倉山米国株式会社代表取締役社長倉山久美子さんをお招きしてお話を伺いました。倉山久美子さん、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 幸せのステップ1、2、3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のルシェルクレールです。安心のオートロックにモニター付きインターフォン、大学にも近くて遅刻知らず、気持ちまで明るくなる真っ白なマンションの意味は晴れ渡る空。
0: ルシェルクレールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
4: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
3: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページ、セーフティ金沢で検索してみてね。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
6: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。今日は弓道の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。さあ、弓道という話題について話していこうと思うのですが、まず皆さんは弓道と聞いて何を思い浮かべますかね。何が思い浮かぶでしょうか。例えば袴の姿であったりとか、シーンと静まり返った道場を思い浮かべたり、あとは的を思い浮かべる方もいるかもしれませんね。そんな弓道について話していけたらなと思います。ではイメージをしてみましょうか。あなたは道場の真ん中に立ち、28メートル先にある直径36センチの的、その一点をただ見つめ、ただ静かに立っています。右手にかけた皮の掛けが鶴を噛む感覚、静かに弓を引き上げ、そこからスーッとゆっくりと

弓を引き分け、引き絞って引き絞って、そして的に向かってふっと放つ。そんな弓道について30分という短い時間ですが、じっくりたっぷりと話していきましょう。それではここで一曲お送りします。ラックライフでなる。

お送りした曲はラックライフでなるでした。ここからは弓道とアーチェリーの違いについて話していこうと思います。アーチェリーと弓道ってまずどう違うんでしょうかという話なんですが、はい、皆さん思いつきますかね、アーチェリーと弓道の違い。はい、まあ弓道とアーチェリーの違い、まず簡単に大きなところで言ってしまえば、使っている道具の違いというのがまずありますね。私は弓道についてはよく知っているのですが、アーチェリーについてはあまり詳しくないので、簡単に調べてみました。するとですね、アーチェリーの弓にはスタビライザーという反動を抑えるものであったりとか、サイト、覗くところですね、があるみたいです。これすごい大きな違いですね。皆さん弓道の弓は見たことはありますか？弓道の弓は親指の上に矢を乗せるので、もう本当にスラーっとしているんですね。特にそういう付属品などもついていないので、まあ握るところとその上に巻いてある藤のつるぐらいですかね。うん、ってなるとアーチェリーの方は本当に近代的と言いますか、いろいろな技術が、新しい技術が入っているように感じます。さあ一方弓道どうでしょうか。弓道の弓と言いますと、先ほども言ったように極限のシンプルさですかね。2メートルを超えるような大きな弓に、照準器もクッションのようなものも、さらには弓を使える場所もありません。あるのは弓の本体と、あとは釣る、そして自分自身ですね。なので本当にシンプルな競技だなと思います。さらに道具だけの違いではありません。競技そのものとしても大きく違います。アーチェリーは的の中心に当たれば点数が高くなり、外側に行くほど点数が低くなるスポーツです。ですが弓道は的に当たるかどうか、ただそれだけです。つまりたとえ中心に当たったとしても、すっごい端っこに当たったとしても、当たれば同じ一射となります。それだけ当たりづらいスポーツというのもあるんでしょうか。いやー、調べてみるとなかなかに大きな違いであったりとか、細かな違いもありました。さらに細かい違いで言いますと、弓道では全員右利きも左利きも関係なく同じ向きに構えます。ですがアーチェリーでは利き腕に合わせて右利き用左利き用の弓を使い分けるなんてこともあるそうです。いやー、不思議ですね。同じ弓を扱う競技といっても、さらにどんどんどんどん小さな違いから大きな違いまでたくさん出てきます。そんなアーチェリーと弓道の違いについて話してきました。ここで一曲お送りします。ラックライフでドシー。

0: お送りした曲はラックライフでドシーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年黒沼いつきです。さて、ここまでアーチェリーとの違い、いわば外から見た弓道について話してきましたが、ここからは私が弓道にハマっている理由、内側の感情としての面白さについてお話ししようと思います。はい、まず弓道で一番大きなものが欲だと思うんですね。皆さん、大事なプレゼンや試合で絶対成功させてやると考えて空回りしてしまうという経験はありませんか？弓道では体の力みや心の行方によって矢がどこに行くかが大きく変わってしまう、そんなスポーツなんです。例えば試合の中であと一本当てることができれば予選を通過できる、そんな場面、的を見つめて頭の中でよし狙うぞ狙うぞと考えていたら、ほんの少しの迷いが矢が大きく逸れてしまう、そんな原因になることがあります。またあと一本当たれば予選通過、そんな気持ちが外してしまったらどうしよう、この一本に全てがかかっているなんて不安さえも矢の行方に影響してしまいます。私が高校時代の顧問の先生に言われた一言で、的は別に動いていなくないか、火星だって今日そんなに強くないでしょ、なのになんでこんなに外れてしまうんだろうと聞かれたことがあります。その時少しハッとしましたね。結局外れている理由は全て私の技術の面

でなく、焦りの部分や、まだ矢がいっぱいあるなんて慢心の心、それが28メートル先の的の的中にすべて現れている。少し恐ろしい話ですね。自分自身がすべて見透かされているようで、弓道自身が私の映し鏡になっているようで、少し怖いですが、だからこそ面白い、そんなスポーツなのかなと思います。さて、先ほど的に当てるためには感情が影響してしまうと言いましたね。ではその欲、感情をどう消したらいいのかというのがまた難しいんですね。例えば無心になろう、無心になろうと自分に言い聞かせてみること、それもまたいいですよね。ですがここにすごい落とし穴があるんです。無心になろうと考えてしまう、つまりそれはすでに無心じゃないんですね。心の片隅に無心にならなくてはいけないという感情があるので、無心になることができない。なかなかに難しい。だからこそ同じ動作、こうしたらいいんだという型の中に自分を落とし込んだり、ただ的を見つめたり、その動作一つ一つに集中することで無心になることができるのかななんて考えたりもしました。ですが私はまだその域に達することができていないですね。いつかまた弓をしっかり引いた際には無心になって当てられることができたらいいななんて考えています。さて、この弓道の視点を日常生活に落とし込むとどんなことができるでしょうか。例えば大学でのレポートが全然進まない、そんな時ありますね。でもそれ結局完璧に書いておかなきゃいけないという欲が邪魔しているんじゃないでしょうか。ですが今自分にできるところだけを集中してやってみるなんて方向性にしたら、意外と綺麗にまとまって完璧に書かなきゃと思っていた時よりも集中できる、そんなことはありませんかね。あとはそうですね、発表の際にこうしなきゃいけないなんて思っていても、実は自分にできることだけを集中してみたらその時よりもいい結果が出せる、そんなこともあるかと思います。なので弓道で学んだこの精神は他の生活にもいろいろと活かせるところがあるんじゃないかななんて考えたりもしますね。皆さんが他にスポーツをやっていたりとか、そんなところで学んだ心というのはまた別の生活に活かすことができるかもしれません。改めていろいろ考えてみるのはどうでしょうか。ということで、弓道の精神についてでした。ここで一曲お送りします。雨ざらしで古い SF 映画。

0: ロイド。
1: お送りした曲は雨ざらしで古い SF 映画でした。

さて、今回は弓道について、アーチェリーとの違いであったり、弓道の精神面について話してきました。皆さんいかがだったでしょうか。もし弓道というスポーツに興味を持っていただけたら幸いです。皆さんのお近くにも弓道場がもしありましたら、弓を引いている姿を外からそっと見てみるのも楽しいかもしれません。ここまで番組をお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
2: 毎月第2火曜日午後5時半から、
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
5: アスターの音楽好きこの指止まれ、
4: 各週土曜日午前8時から、
5: アスターのひとみんと
4: ヨネちゃんが
5: お送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年は春から暑いなーって感じる日多いですが、今年の夏はどうなるんでしょうね。そういえば先日気象庁が最高気温40度以上

以上の日の名称を決定したということで発表していましたね。私予想してた国書日になって、個人的にはおお当たったとか思ってるんですけど、まあでも当たったけど使いたくはないですよね。40度超えないでほしいなと。まあできることなら、まあ猛暑日も使いたくないんですけれどもね。アンケート結果、気象庁が発表してたんで見てみると、まあいろいろあるんですけれども、超猛暑日、極暑日なんていうのもあったみたいです。まあただ一般財団法人日本気象協会がすでに40度以上の日を酷暑日というふうに言ってたっていうことで、まあ酷暑日っていう言葉の方がいいんじゃないかっていうことで、名付けられたということですね。個人的に面白いなって思ってたのは、汗びしょびしょ、汗に日に猛暑の暑ですね。で汗びしょびしょ、日が最後にないじゃないかみたいな。あとは厚盛日とか、個人的にこれでも良かったんじゃないかっていうのは自宅待機日ですね。40度超えたら自宅待機しましょうって、それでもいいと思います。まあリスナーさん、この夏どうなるかわかりませんが、もしも酷暑日と言わず猛暑日の頃にはですね、十分に熱中症に気をつけてお過ごしくださいね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは AAA の31枚目シングル曲です。2012年、平成24年、 AAA セイリング。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学建築学部建築デザイン学科竹内真一研究室の4年生4名が制作した旧谷口邸茶室一種庵の30分の1模型が谷口義郎義雄記念金沢建築館の第12回企画展堀口捨見と谷口義郎茶室に魅せられた建築家で展示されています。一種庵は金沢市寺町の旧谷口邸にあった茶室で、谷口義郎義雄記念金沢建築館によりますと、元は加賀八家の一つ横山家が所有していたお茶室で、それを谷口義郎の父吉次郎が自宅に移築し、頻繁に茶会が開かれていたということです。展覧会の中では谷口義郎にとっての茶の湯の原風景として紹介されています。なお現在は部材保存され、将来金沢のどこかに再建される予定とされています。今回精密に作られた模型は竹内真一研究室の学部4年生4名の手で約2ヶ月間かけて制作されたものです。展覧会の会期は5月31日までです。開館時間は午前9時から午後5時までで、月曜日は休館となっていますのでご注意ください。入館料は一般1000円、大学生65歳以上は800円、高校生以下は無料です。企画展とそしてこの一種庵の模型、ぜひご覧いただければと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年、昭和63年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1988年、昭和63年の4月にリリースされ、1988年の年間チャート17位にランクインした浅香唯衣の10枚目シングル曲です。この曲は浅香自身がイメージキャラクターを務めた金坊88年夏のプロモーションのイメージソングとして利用され、浅香唯衣のシングルで最大の売り上げを記録しました。お送りするのは浅香唯衣、シーガール。

名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。松下優也のサードシングル曲をお送りします。2009年平成21年、松下優也、オネスティー。

お送りしたのは松下優也、オネスティでした。次にお送りするのは2004年のメジャーデビューまで福井県を中心に活動していたロックバンドクールジョークの楽曲です。2005年平成17年、クールジョーク、鐘を鳴らせ感情論。

の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。琴の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

無気力になったり眠れなくなったりする五月病は連休明けに多くなると言われています。無理をしすぎず少しずつペースを取り戻していきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデン

次に紹介するのはジュリー・ロンドンです。ジュリー・ロンドンはアメリカの歌手で女優です。本名はゲイル・ペックと言います。1955年のファーストアルバムからシングルカットされたクライミー・ア・リバーの大ヒットがきっかけで人気となりました。彼女の歌声はスモーキーボイスと称され、セクシーなハスキーボイスが特徴です。今日はコール・ポーターが作詞作曲したジャズのスタンダード曲を一曲お届けします。それではお聴きください。ジュリー・ロンドン You'd be so nice to come home too.

送りした曲はジュリー・ロンドン You'd be so nice to come home to でした。次はノーランズ Isn't she lovely をお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。

先日スーパーに行くと母の日フェアが開催されていました。大橋敦子の句です。母の日や何もせずとも母といて、母の日に特別なことは何もしなくても母といると呼んでいます。母の日や何もせずとも母といて。大橋敦子の句でした。私は母から何もいらないよって言われるんですけど、プレゼントをするのが好きなので、母の日はカーネーションやピアスをよく母にあげていました。でも離れて暮らしている人やなかなか一緒に過ごす時間が取れない人にとっては、一緒にいることもプレゼントになるのかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。バド・パウエル、マーマレイド。

お送りした曲はバド・パウエル、マーマレードでした。続けてお送りする曲はビートルズ、I'm So Tired です。

0: Ça comme ça. Ah bah dans le monde.
1: おかけした曲はビートルズ I'm so tired でした。最後の曲です。ブライアン・アダムス思い出のサマー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢広大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のミッキーハウス1です。広大の学生さんのアイデア満載の RDA で建てたお部屋は壁面収納で全室南向き、家電3種付きの大学から徒歩4分の近くて安心なアパートです。
0: ミッキーハウス1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、KIT 金沢工業大学。

0: ホームタウンのの市、5月8日金曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康之です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市介護長寿課高齢者福祉係の堀さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。堀さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、この野々市役所サテライトスタジオから外の様子を見てみますと、今も雨が降り続いています。今日は朝から空は雲に覆われていまして、一時雨が降っていた時間もあったんですが、昼頃はまだ、なんとか耐えていた様子でした。まあ今にも雨が降りそうだなと思っていたんですけれども、先ほどから雨が降り続いていまして、今少し雨足も強まっているように見えます。空もこの時間にしては非常に暗くなっていますので、車や自転車を運転する際のライト点灯ですとか、あと最近はですね、自転車の罰則も厳しくなっているところもありますので、傘を差しながらの運転なども、しないように気をつけてください。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県全域には雷、強風注意報、合わせて石川県能登には高潮注意報が発表されています。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日は雨で夜は曇り、ところによっては夜遅く雷を伴うでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間午後6時まで雨の確率 90%、 その後深夜0時までは 40% です。石川県能登地方、今日の天気は雨、時々曇りで、ところによっては夜遅く雷を伴うでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間午後6時まで雨の確率 70%、 その後深夜0時まで雨の確率 50% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇り、後晴れで、明け方まで雨、ところによっては雷を伴うでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 80%、 その後正午までは 20%、 午後に入って深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、後晴れで、明け方まで雨、ところによっては雷を伴うでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 70%、 その後正午までは 20%、午後に入って午後6時までは 10%、 その後深夜0時までは 0% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は、今日よりも3度低い12度の見込み。明日日中の最高気温は19度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は、今日よりも4度低い10度の見込み。明日日中の最高気温は20度が見込まれています。明日は石川県内、金沢、輪島ともに朝の最低気温、日中の最高気温、どちらも3度から4度ほど今日よりも低くなりそうです。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時6分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線、野々市市
お京塚北交差点では、白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。今も雨降り続いています。車運転される方、どうぞ交通安全、十分に注意をしてください。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日スタジオには野々市市介護長寿課高齢者福祉係の堀さんがお越しです。堀さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では今日はここから、野々市市内で行われている高齢者の見守りなどの取り組みについて聞いていきたいと思います。まず、最初に野々市市で行われている高齢者見守りサポート事業について伺っていきます。
2: はい。
1: まずこの高齢者見守りサポート事業というのはどういった事業になるんですか？
2: そうですね、去年までは緊急通報装置というものをご自宅に設置していただく他の事業だったんですけれども、はい、今年度からこの見守りサポート事業ということでキッズフォンを使った見守りサポートを開始したということになってます。なので家にいなくても使えるようなサービスにちょっと変えてきたっていうところがありますね。
1: はい。これまでは、据え置き型の機械を家に置いてということだったので、はい、家の外では全く、
2: そうですね、使えなかったです。
1: 見守りができなかったということが、はい、今回その、自宅に据え付ける機械はありつつも、携帯電話でもこの見守りができるようになると。
2: そうですね、家に置いておくものは緊急通報をする装置ではなくて人感センサーをご自宅に設置するという形になります。で、その人感センサーは24時間人の動きを感知しないと強制的にそのキッズフォンを鳴らすっていうような仕組みになってまして、なので24時間以上お家を開けられる場合にはご連絡いただかないと急に電話が鳴るっていうような事態が生じるんですけど、
1: はい、
2: 人感センサーが今まではなかったので自分から押しに行くっていうことをしないと異常を検知することができなかったんですが、
1: はい、
2: 24時間動きがなかったら自動的に大丈夫ですかということでコールセンターの方からコールが鳴るっていう仕組みに変わりました。
1: はあ。この据え置き型の機械は人感センサーがついていて、
2: はい、
1: まあ、例えば生活している中で、24時間全くこの機械が置いてあるところ、例えば玄関先ですとかそういったところを通らない、近づかないということ、なかなかないですよね。
2: そうですね。一番自分がいる場所に置いてくださいっていうような形にするので、毎日外出される方は玄関先でいいんですけど、お家の中にずっといらっしゃる方もいらっしゃると思うので、そういった方は今とかに置いていただいて、なるべくその自分がよく動く場所で、センサーが 感知できる場所に設置してくださいということでお願いしていきたいなっていうふうに思ってます。
1: はい、もう生活の拠点で全く動きが感知できないということで、さすがにこう異常は起きているのではないかということで、はい、このキッズフォンを、使って、連絡を取るということなんですが、このキッズフォン、いわゆる子供用の携帯電話。
2: そうですね。キッズ携帯って昔呼ばれていた、サイズになりますね。
1: はい。
2: で、紐を引くと、まあ、コールセンターに自動的につながるのと、さっき言っていたような、まあ、異常検知した場合は、勝手に着信をするっていう形になって、受けるっていうボタンを押さなくても、勝手にこう、
1: 通話ができ
2: るっていう。ものになってます。
1: そういった機能がついているんですね。はい、大きさとしてはまあ少し小さめですけれども、こうストラップのようにして先端に、プラスチックの、こう、
2: なんか引っ張る。そうですね。
1: ついていて、
2: お子さんのなんていうか、なんか危ない時にビビビって鳴らす、ああいう感じですかね。はい、ああいうものがついてるって感じですね。
1: はい。それを、まあ、子供用ですと、こう、アラームが鳴るようなものを、まあ、機能的にはそこが変更されていて、
2: そうですね。
1: 緊急時に、受信センターといった、まあそういった相談できるところにつながるようになる。
2: はい、コールセンターにつながるという形になってます。
1: はい。では、こういった外出先でも、この、キッズフォンを持ってい、うん、いけば、
2: そうですね。
1: 何かあった時には、もう紐を引っ張る。
2: 引っ張れば、コールセンターにつながる。

0: がるっていう形になります。
1: はい、こういった高齢者の見守りサポート事業ということなんですが、この対象となる方というのはどういった方になりますか？
0: そうですね、65歳の高齢者のみの世帯の方が対象なので、お一人暮らしの方で65歳以上の方、もしくはご夫婦で65歳以上のご夫婦っていう形が対象ってなってきますね。なのでお一人が若くてまだ働いてますとかなると、ちょっと対象外になるかなっていう形になるんですけれども、はい、お二人とも65歳以上でお家にいることが多かったりとかってする方は、ぜひ登録していただければと思います。
1: はい、こういった様々家に据え付ける機械ですとか、こういったキッズフォンも、渡されるということでしたが、費用的な面ではどうですか？
0: そうですね、お安くしておりまして、はい、市の方から一応こう補助というのを出させてもらっているので、一月330円のご負担で携帯を持っていただけるっていう形になっています。ただこのキッズフォン自体に発信機能を設けていないので、基本的には受信専用の電話になっていて、
1: はい、
0: 支援者からの電話を受けられるように設定することできますので、支援者を最初に登録していただいて、その方からの着信は受けられるように設定するっていうようなこともしています。
1: あ、そうなんですね。このキッズフォンは基本的には受信専用と、
0: 受信専用、ね、
1: いうことですね。はい、はい、月額でいうと330円、はい、ということですので、まあ費用的な負担も、
0: そうですね、
1: 少なく、
0: はい、
1: 比較的少なく、こういった安心のね、キッズフォン、そして、据え付け型の機械を、家につけることができるということでした。はい、こう何か導入を検討するにあたって、こう意識していた方がいいことや、気をつけた方がいいことなどはありますか？
0: そうですね、緊急時に駆けつけるっていうようなサービスも行いますので、例えば倒れている時に鍵を開けられないと困りますので、はい、合鍵をお預かりするっていうようなことが必要になってきます。なので合鍵のご用意をいただくっていうこともありますし、この事業自体330円なんですが、口座振り替えになりますので、はい、口座がないと、まあ、登録できないっていうようなことがありますので、はい、口座を、必ずお伺いするっていうことと、まあ、自宅の鍵を、合鍵をお預かりするっていう、その二つを、思っといていただければなっていうふうに思いますし、一応かかりつけ医の先生を書く欄もありますので、そういったところの申請書とかに必要な事項を書く欄がありますから、そこら辺わからないことがあれば、いつでも介護長寿課の方にお問い合わせいただければと思います。
1: まずは野々市の高齢者見守りサポート事業について話を伺いました。ここでもこうキッズフォンを有効に活用して、この高齢者見守りサポートを行っていこうということなんですが、はい、まあ、最近ですとこの携帯電話アプリというのも様々な機能を持ったアプリが、
0: はい、
1: 使われていますが、その中で野々市市で、利用しているアプリというのもあるんですよね。
0: そうですね、令和7年度から開始したんですけれども、脳にいいアプリというアプリを導入しておりまして、こちらは介護認定を受けていない野々市市内の65歳以上の方で、スマートフォンを持っている方が対象なんですけれども、まあ、健康づくりにチャレンジしていく脳にいいアプリっていうものを使って、どんどんポイントを貯めていっていただいて、まあ、最終的に1000ポイント貯まると、まあ、ペイペイの1000ポイント分のなんかポイントに変換できるっていうような事業なんですけど、
1: はい、
0: そういう介護予防ポイント事業っていうのを昨年度から始めました。
1: はい、この介護予防ポイント事業、脳にいいアプリという名前の通り、この脳を活性化するようなこのアプリになっているんですか？
0: そうですね、実は中に、まあ、脳トレみたいなのができたりとか、はい、まあ、あと歩いた距離とかによってポイントがもらえたり、まあ一番はサロンとか、まあ地域サロンとかに出かけていただくと1回50ポイントもらえたりとか、あとご自身が あの、介護長寿課で、傾聴ボランティアとか、シルバーリハビリ体操指導士っていう、

0: ボランティアさんがいるんですけど、そのボランティアの活動をすると、はい、とてもポイントが貯まりやすくって、まあ、そういったところにどんどん参加していってもらえるといいなということで、このポイント事業を始めたので、皆さんに元気になってもらいつつ、まあ、支援する側に回ってもらいたいなっていうようなところで、このポイント事業を始めたという経緯があります。
1: はい。もちろん、このアプリだけで、脳トレですとか、はい、そういったゲームを使って、はい、この脳を活性化していくというものだけではなくて、
0: はい、
1: このポイントを貯めるために、例えば自発的に外出をしたりですとか、地域の集まりに参加したり、また、この助ける側に回って、ポイントをいっぱいもらって、そうすると、まあ、ペイペイのポイントということ、それでお買い物ができたりとか。
0: そうですね。コンビニとかでは全部使えますんで、
1: はい、
0: ぜひ貯めてもらったらいいかな。結構貯めてらっしゃる方で言うと、今3回目の交換をされた方がいるので、3000円分のポイントを手にされた方もいらっしゃるんで、
1: は
0: い、どんどん活用していっていただければなと思います。
1: はい。まあ、それがご自身のため、そして地域のためにもなって、
0: そうですね。
1: また、ポイントももらえてお買い物もできるというところで、はい、ぜひ対象となる方、利用していただきたいです。このアプリによる介護予防ポイント事業、今年度で2年目ということでしたけれども、
0: ね
1: はい、登録者の方などこう動きとしてはどうですか？
0: そうですね、最初はなかなかちょっと普及しなかったんですが、今100人近くの方にご登録いただいてまして、登録の仕方が若干ややこしいんですね。一番最初のそのアプリに登録すること、はいと、アプリを落とすだけじゃダメで、ポイントを登録するっていうような、作業、そこがちょっと、難しいところになってくるかなと思うんですが、今、社会福祉協議会のところに、生活支援コーディネーターっていう方を配置しているので、そういった方が支援してくれたりとか、まあ、介護長寿課の窓口でも、当然この、使い方がわかんないよっていう方にはサポートもさせていただいてますので、わからない場合は、気軽に寄っていただければと思います。はい、
1: そういった初期設定も教えてくれる、はい、ということですね。はい。令和8年度のアプリによる介護予防ポイント授業について、話を聞きました。今日スタジオには、野々市市介護長寿課高齢者福祉係の堀さんがお越しです。ではここで一曲音楽を挟みまして、引き続き堀さんに話を伺っていきます。お送りする曲は、マンフレッド・マンで、スモークスタックライトニンです。

0: お送りした曲はマンフレッドマンでスモークスタックライトニンでした。
1: 気象情報です。
0: ここで FMN1 から気象情報をお伝えします。午後4時10分金沢地方気象台の発表によりますと、石川県全域に波浪注意報が発表されました。石川県全域に波浪注意報が発表となりました。現在石川県内に出ている注意報、警報を改めてお伝えします。現在石川県全域には雷、強風、波浪注意報、合わせて石川県能登には高潮注意報が発表されています。今後の気象情報にもご注意ください。FMN1 から気象情報をお伝えしました。では引き続き、今日スタジオにお越しの野々市市介護長寿課高齢者福祉係堀さんにお話を聞いていきます。さて続いてなんですが、先ほども少し名前が出てきましたが、野々市市のシルバーリハビリ体操について、ここから聞いていきたいと思います。この野々市市のシルバーリハビリ体操、まず改めてどういった体操なのか教えてもらえますか。
2: そうですね、この体操というのは、あのリハビリの専門職である理学療法士さんたちが、考え出した体操で、全国に徐々に広がってきているんですけど、いろいろな根拠に基づいて、ここに今効いてますよとか、こうすると、はい、腰が悪くなっちゃうから、これは必ず守ってね、みたいなようなことをちゃんと説明しながら運動していくっていう体操になってます。で、私も一緒にやったんですけど、私が一番できないぐらい、はい、めちゃめちゃハードなんですよ。
0: そうなんです
2: ね。そうなんですよ。なので、ぜひ皆さんもこれやってみていただきたいなっていうふうに思います。
0: はい。この、リハビリの専門職の方、理学療法士の方が考え出したということですから、もちろんこの体の仕組みの、専門家なわけですよね。まあ、そういった方が考えたシルバーリハビリ体操ということなんですが、このシルバーリハビリ体操、野々市市内ではどのようにして普及活動を行われているんでしょう。
2: そうですね。新たに、

0: こう、サークルを立ち上げて活動されるっていう、あの、エリアもありますし、そうではなくて今まで地域サロンとかをされていたようなところが、まあ、新たな動きというか体操として取り入れられるって、今までお達者体操っていうのが、あの、野市市内ではあったんですけど、はい、ゴム体操あったんですけど、それ以外にか、まあ、あの、新しい体操として取り入れていけるものっていうことで、結構これいっぱい体操の内容があるんで、あの、飽きることなく、できるというところもポイントかなというふうに思います。
1: はい。今まであの、お達者体操ではゴムを使ってということでしたが、そうですね、このシルバーリハビリ体操というのは何か道具が必要だったりということはあるんですか？
0: 椅子に座ってっていうものと、床に座ってっていう体操があるので、まあ、あの、床だったら、まあ、ちょっと、あんまりこうね、なんていうのか、床、本物の床とかだと、やっぱちょっとお尻痛くなったりとかするんで、はい、ヨガマットとかを使ってやるんですけど、椅子も、なんていうんですかね、あの、後ろにこう倒れ込むような椅子だと、ちょっと危ないので、あの、しっかりと座れるような。
1: 固定された
0: 椅子。固定された椅子とか、っていうのが、まあ理想的かなとは思うんですけど、大体皆さんパイプ椅子とかで、
1: はい、
0: あのサロンとかではさせてもらってるかなっていうような感じですね。
1: うん、では、まあ何か特別な道具などは必要なく。
0: そうですね。普段、地域サロンとかにあるもので、なんとかできるかなっていうふうに思ってます。
1: はい。このシルバーリハビリ体操、まあ、様々地域でもサロンが開かれたりですとか、伺いましたけれども、そこで教えてらっしゃる方というのは、こうどういった方になるんでしょう。
0: あの、実はこれ、令和7年度に初めて、野々市市でシルバーリハビリ体操指導士っていうものを要請したので、今、1期生30人の方がいらっしゃいまして、その中でも、まあ、あの、自発的に活動していこうっていう方が積極的に取り組まれているっていう形になるので、まずちょっとなんかこう団体としてはないんですけど、今みんなで普及していくぞっていう機運が高まってる1期生。で、今、あの、今度2期生を募集する予定になってまして、はい、2期生の募集は5月22日の正午まで。に、あの、お申し込みいただくっていうような形になるので、ぜひこの機会を逃さず、第2期生になって、皆様も、こう、ボランティア活動をしていただければな、というふうに思います。
1: はい。昨年度から始まったという、この指導士の、はい、養成講習、現在、第2期の、はい、受講生募集しているということでした。申し込みの締め切り5月22日の金曜日ということはまだ丸々2週間ありますから、
0: そうですね、まだありますね。まだ間に合いますね。まだ間に合います。
1: はい。申し込みをしたいという方どうしたらいいでしょう。
0: そうですね。保険年金課の健康保険係の方に電話をいただくか、あの、チラシがありますので、チラシにある QR コードから必要事項を入力していただくっていうようなこともできます。
1: はい。受付の窓口が保険年金課ということなんですね。
0: そうですね。はい。
1: はい。これは野々市市でもこの保険年金課、そして介護長寿課、はい、協力しているような形になるんでしょうか。
0: そうですね。健康推進課と介護長寿課と保険年金課とこの3課で、まあ、あの、保険事業の一体的実施っていう、まあ、あの事業がありまして、その中の取り組みの一つとして、このシルバーリハビリ体操指導士養成っていうのがあります。はい、なので、この3課が関わっているので、今、介護長寿課の私が、こう、宣伝をしてるんですけど、まあ、申し込み先が保険年金課ということになってます。まあ、
1: こういった幅広く協力体制を敷いて、野々市市でシルバーリハビリ体操を、これから指導していく方を、育てていくというような、はい、養成の講習会、行われるということでした。5月22日金曜日の正午まで、参加の申し込み受付しているということでした。詳しい問い合わせの窓口、電話番号をご案内しておきます。野々市市。保険年金課健康保険係電話番号は 076-227-6071 番 076-227-6071 番です。今年度で第2期となります野々市シルバーリハビリ体操の指導士を養成する講習会の受講者の募集についてお聞きしました。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、 堀さん、どういった SDGs

0: の取り組み行っていますか？
1: そうですね。なかなかそこが難しくてですね。まあでも一番自分の中でやってるなと思うのは、まあ電子で何でも今行われる決済とかも行われていて、はい、なるべく紙にしないっていうようなところは SDGs なのかなっていうふうに思ってます。
0: はい。今までこういった、まあ、例えば、文章だとか、メールだとかを、こう、印刷していたものを、はい、でそのまま電子でやり取りする、
1: そうですね。
0: ようにしていると、はい、ペーパーレスに取り組んでいるということですね。はい、今日ここまでは、野々市市、介護長寿課、高齢者福祉係の堀さんにご出演いただいて、お話を聞いてきました。堀さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はプロコルハルムで明日への誓いです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時39分です。では続いて粟田賀明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えします。まず明日5月9日土曜日は午後3時から小松市内で開かれるおたび祭りの引き山引き揃えに出席します。あさって5月10日日曜日は所要で市内に外出です。来週の月曜日5月11日は終日庁舎内で執務にあたります。明日から来週月曜日にかけての粟田賀明市長の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。ここで市内で開かれるイベントを紹介します。今月5月17日日曜日から、カメリアパル親子体験塾、親子で楽しく野々市さんお米作り体験が始まります。古代から稲作が盛んに行われた地域、ここ野々市市、地元野々市の農家福田康弘さんからお米の作り方を学んで、それだけではなく田んぼの周りの生き物の観察ですとか、夏野菜を味わったりと、親子で農業に楽しむ親しむイベントが開かれます。開催は全4回となっています。初回田植え編が5月17日日曜日、第2回草取り編が6月14日日曜日、3回目夏野菜収穫編が7月19日日曜日、そして最後稲刈り編が9月19日土曜日となります。一連のこの全4回で野々市でのお米作り実際に行いながら体験することになります。会場は野々市市中林にある農園風来園です。講師を務めるのは風来園代表の福田康弘さん。

0: 対象となるのは野々市市内の小学生、中学生とその保護者の方で、原則全4回すべての回に参加できる方となります。定員は30人です。応募多数の場合には抽選となります。参加費は全4回で子供3000円、大人5000円です。申し込みの締め切りがあさって5月10日の午後5時までとなっています。参加の申し込みをしたいという方は、野々市市文化会館フォルテのホームページ専用の申し込みフォームに必要事項を記入して申し込みをしてください。また電話での申し込みも可能です。申し込み、詳しい問い合わせについては、野々市市文化会館フォルテの中にありますカメリアパルの会事務局となります。電話番号は 076-248-8000 番、076-248-8000 番です。毎回この田んぼのお世話をするだけではありません。終わった後にはほかほかのかまど炊きご飯が食べられたり、また野々市で採れた新鮮な有機野菜がたっぷり使われた食事を食べられたり、また収穫が終わりますと収穫をしたお米は持ち帰ることもできます。5月17日日曜日から全4回で開かれるカメリアパル親子体験塾2026、親子で楽しく野々市さんお米作り体験、申し込みの締め切り5月10日、あさって日曜日午後5時までとなっています。市内で開かれる親子で楽しめるイベントを紹介しました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は海外からの不審な電話についてお伝えします。最近海外からの知らない国際電話が増えています。+1、+44などプラスから始まる電話番号は海外からのダイヤル番号になります。アドバイスとして、1、心当たりのない国際電話は詐欺の電話である可能性が高いです。怪しい電話には出ない、折り返さないようにしましょう。2、もし電話に出てしまった場合、個人情報は絶対に伝えず、すぐに電話を切りましょう。3、国際電話を利用しない方は、利用休止申請をしましょう。固定電話は、国際電話不取扱受付センター。電話番号は、0120-210-364。携帯電話は、携帯電話端末や OS によっては発着信の設定が可能です。また、携帯電話会社が提供するサービスの利用も検討しましょう。今週は海外からの不審な電話についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
0: ホームタウン野々市、続いては来週の月曜日5月11日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。

来週の月曜日、市内では一般ゴミの収集があります。収集地区は本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週の月曜日、5月11日、市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、来週月曜日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は、076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
1: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の来週月曜日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の来週月曜日の給食メニューは、ご飯、焼きメンチ、ひじきサラダ、豆腐の味噌汁、牛乳です。市内中学校の来週月曜日の給食メニューは、ご飯、鶏松風、ハリハリ和え、厚揚げの味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の来週月曜日の給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。

0: これからの季節は冬眠から目覚めたクマが食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域でクマに遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際にはクマ出没に対する警戒が必要です。クマに出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. クマは朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在をクマに知らせる。 3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、クマの足跡や糞を見つけたら引き返す。 4. クマを引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かにクマから遠ざかってください。またクマを目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番、土上幸喜がクマ出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いて、あさって5月10日日曜日の休日在宅当番医、休日当番薬局を紹介します。まず内科は、野々市市新城1丁目の山本クリニック。そして、白山市北安田町の長島クリニックです。外科は、野々市市扇ヶ丘にあります、小村整形外科です。小児科は、野々市市徳本三丁目の椿の里子供クリニックとなります。休日当番薬局は、白山市剣本町の米屋薬局です。休日在宅当番医の診療時間は基本的に午前9時から正午までとなっています。ただし診療時間などが変更となる場合もありますので、各医療機関に事前に確認をしてください。あさって5月10日日曜日の休日在宅当番医、休日当番薬局を紹介しました。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康之でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業

0: 学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の北条真也です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さて現在第4スタジオサンセットの窓から外を見ますと、今は雨が止んでいるんでしょうか。傘を閉じて歩いている方がいらっしゃいますので雨は止んでいるのかもしれません。ですが厚い雲に覆われてとても暗い印象です。今日の最高気温が午後3時時点で、金沢で 20.9 度、輪島で 22.3 度を観測しました。さてあさって5月10日日曜日は母の日ですね。皆さんは母の日に何か贈り物など渡しますか？生花販売会社が母の日贈る人もらう人アンケートを実施し、その結果が発表されました。アンケートの中で母の日にどんなことをしてもらえたら嬉しいかという質問に対し、プレゼントをもらうと答えた人が2024年には 60% 以上いましたが、2026年はおよそ 30% とわずか3年で半減しました。対照的に増加している回答が家族と一緒の時間を過ごすや手紙をもらうというものです。デジタル化が進みスマホでメッセージを送るだけになりがちな家族との会話への寂しさが理由に挙げられていました。お母さんにとっての最高のプレゼントは物ではなく、それを受け取る時に生まれる家族との会話や一緒に過ごす時間なのかもしれませんね。お聞きの方も日頃伝えられていない気持ちをこの機会に伝えてみてはいかがでしょうか。私も母にプレゼントを渡す予定があるので感謝を伝えて母との会話を楽しみたいと思います。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道午後4時55分現在の情報をお伝えします。まずは金沢バイパス国道8号線富山方面です。白山市倉光付近400メートルの渋滞です。反対方向

です。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お京塚北付近400メートルの渋滞です。金沢市森戸1丁目付近600メートルの渋滞です。金沢市金沢西インターチェンジ付近200メートルの渋滞です。金沢市福久東付近300メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。野々市市野々市小学校前付近300メートルの渋滞です。反対方向です。国道157号線金沢市有松付近、片町方向から横川方面へ900メートルの渋滞です。続いて金沢駅周辺です。金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面へ400メートルの渋滞です。続いて金沢鶴木線です。金沢市泉野付近600メートルの渋滞です。続いて高速道路です。ネクスコ中日本より午後5時現在の情報をお伝えします。現在高速道路、石川県、福井県、富山県に事故や渋滞の情報は出ておりません。高速道路、石川県、福井県、富山県に事故や渋滞の情報は出ておりません。続いて列車の運行です。 JR 西日本より午後5時5分現在の情報をお伝えします。まずは特急列車サンダーバード白鷺です。特急列車白鷺は現在列車の運転取りやめや遅れの情報はありません。特急列車サンダーバードですが、湖西線では強風が見込まれるため、特急サンダーバード号は琵琶湖線舞原駅経由に運転経路を変更しています。各駅到着にはおよそ30分の遅れが見込まれます。対象列車です。大阪から敦賀方面行きのサンダーバード35号からサンダーバード47号まで、敦賀駅の到着時刻におよそ30分の遅れが見込まれます。そして反対に敦賀から京都大阪方面行きのサンダーバード34号からサンダーバード46号まで、京都駅、新大阪駅、大阪駅への到着時刻におよそ30分の遅れが見込まれます。そしてこれに伴い、北陸新幹線への乗り換えの時間が北陸新幹線への乗り換えが通常通りできない場合がございます。詳しい情報は JR 西日本のホームページをご確認ください。特急列車サンダーバードが強風により運転経路を変更しています。これに伴い北陸新幹線への通常通りの乗り換えができない場合があります。詳しい情報は JR 西日本のホームページをご確認ください。続いて IR 石川鉄道です。 IR 石川鉄道大正寺栗原間上下線ともに現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、国家情報局法案参院審議入り、ハンターウイルスの感染者5人に、アメリカ軍がイラン軍事施設を攻撃、青切符8割一時不停止ながらスマホ、以上のニュースをお伝えします。政府のインテリジェンス情報収集や分析の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法案は、今日の参議院本会議で高市総理大臣が出席。

席する中で趣旨の説明と質疑が行われ審議入りしました。高市総理は複雑で厳しい国際環境において的確な意思決定を行っていくために国家としての情報力を高めなければならないと強調しました。法案は高市総理を議長として閣僚で構成する国家情報会議のもとに総合調整機能を持つ国家情報局を創設することが柱で、各省庁に必要な情報や資料を提供することを義務付けています。高市総理は答弁で、各省庁が収集した情報が集約されることを制度的に担保することで、質の高い時宜にかなった情報の提供が実現すると意義を説明しました。プライバシーの侵害になるとの懸念に対しては、個人情報を無用に侵害するような情報収集を行わないための方策を検討すると語りました。大西洋を航海中のクルーズ船でハンターウイルスの感染が相次いでいる問題で、 WHO 世界保健機関は7日、感染の疑いがあった2人に陽性反応があり、感染者は合わせて5人となったと発表しました。ウイルスの潜伏期間は最大6週間にわたるとして、感染者は増える可能性があると指摘しています。 WHO のテドロス事務局長は7日の記者会見で、スペイン領カナリア諸島に向かっているクルーズ船について、現在は症状のある乗員や乗客はいないと説明し、その上で深刻な状態ではあるが公衆衛生上のリスクは低いままだと語りました。オランダ地元メディアによりますと、感染した後に死亡した乗客の女性と接触した KLM オランダ航空の客室乗務員に感染が疑われる症状が出ていて、アムステルダムの病院で隔離され検査を受けているということです。オランダに拠点を置くクルーズ船の運航会社は7日、集団感染の疑いが判明する前の先月24日に乗船者およそ30人がイギリス領セントヘレナ島で下船したと明らかにしました。乗客の帰国先の保健当局などが健康状態や接触者があるかどうかなどを把握するための追跡調査を進めています。アメリカ中央軍は7日、イランの軍事施設を攻撃したと発表しました。アメリカ海軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡からオマーン湾に向かう際にイランに攻撃され、報復措置だとしています。戦闘終結に向けてアメリカが提示した合意案をイランが検討する中、双方による攻撃の応酬が続発しています。中央軍によりますと、アメリカ海軍の3隻に対し、イランがミサイルやドローンを発射し、小型船を接近させました。アメリカ側はこれらに迎撃し、イランのミサイルやドローンの発射拠点を攻撃しました。アメリカ側に被害はなく、事態の悪化は望まないとしています。アメリカのトランプ大統領は SNS で、イランは大きな被害を受けたと投稿しました。アメリカが提示している合意案について、今すぐ署名しなければさらに激しく叩き潰すと強調し、改めてイランに受け入れを迫りました。一方、アメリカの ABC ニュースの取材には、イランへの攻撃について、ただの軽い一撃だと述べ、停戦は維持されているとの見解も示しました。先月始まった自転車利用者の交通違反に反則金を課す、いわゆる青切符についての読売新聞のまとめで、交付理由のおよそ8割が一時不停止とながらスマホに集中しているとみられることが分かりました。先月上旬に京都市上京区で

20代の男子大学生が運転する自転車が一時停止標識を無視して交差点内に進入しました。学生は違反を確認した警察官が止めるのにも従わず、青切符の交付を受けました。警察によりますと、学生は違反した理由を問われると、次の用事があったのでと答えたということです。今回の集計では、青切符の交付が合わせて842件になり、理由が分かった781件のうち、一時不停止による青切符の交付が342件で4割余りでした。警察の担当者は、信号のない見通しの悪い交差点に、一時停止標識を無視して進入するケースが多いと話しています。交付理由の4割弱にあたる279件は、ながらスマホでした。手に持ったスマートフォンで通話したり、走行中に画面を見つめたりする行為で、反則金は青切符で最高の1万2000円となっています。交通取締りの現場からは、自転車を止めてからスマホを使う人が増えた、路肩に止めて電話する姿があったなどと効果を実感する声も上がっています。一方で利用者からは取締りの基準が分かりにくいという声が上がっています。東京豊島区の宅配サービス配達員の30代の男性は仕事中、自転車のホルダーに固定したスマホで地図を確認していますが、どこまでがセーフなのかと迷うことが多いといいます。警察庁によりますと、固定したスマホを走行中にちらっと見る程度は問題ありませんが、画面を見続けることで危険な状況になれば摘発の対象になるということで、警察庁は信号待ちなど停車中に使うことを求めています。自転車の安全対策に詳しい九州大学の指導寺和則教授は、マナーの向上も一定程度見られているが、慣れにより効果が薄れる可能性はある。地道な広報、啓発を続ける必要があると話していました。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、国家情報局法案、参院審議入り、ハンターウイルスの感染者5人に、アメリカ軍がイラン軍事施設を攻撃、青切符8割、一時不停止、ながらスマホ。以上のニュースをお伝えしました。ここで一曲音楽をお送りします。ジョージ・シアリング、セプテンバー・イン・ザ・レイン。

イベント情報をお伝えします。5月17日日曜日午前10時から白山市一里の公園 IR 前で行われるジオ万博林祭り。地元産の採れたて山菜天ぷらやイワナの塩焼きなどが販売されます。ジオ万博林祭りで行う3つの体験予約の受付が開始されます。勝先生とイワナとジオのお話をしようでは、特設会場にてイワナのつかみ取りから調理までを体験し、命をいただくことやジオパークについて学ぶことができます。参加費は1人1000円で、対象は小学校3年生以上です。定員は20名です。続いて、安全ベルトをつけて専用リールで木の上に登り景色を眺めるツリークライミング体験。参加費は1人1000円で、定員は30名です。そして3つ目が、新緑のブナ林を散歩する新緑ウォーク。参加費は1人300円で、定員は30名です。紹介した体験には予約の申し込みが必要です。申し込み受付は5月9日土曜日午前9時から開始されます。先着順ですが、定員に達しない場合は当日受付も可能です。紹介した体験への予約申し込み窓口とジオ万福林祭りの問い合わせ窓口はどちらもジオ万福林祭り運営委員会です。ジオ万福林祭り運営委員会の電話番号は 076-256-7933 076-256-7933 です。5月17日日曜日午前10時から白山市一里の公園 IR 前で行われるジオ万福林祭りの紹介でした。イベント情報をお伝えしました。

お送りした曲はマスターベイリーワイルドパーティーでした。天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に雷、強風、波浪注意報、そして石川県能登地方には加えて高潮注意報が発表されています。石川県加賀地方の今夜の天気は雨、夜は曇り、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 40% です。続いて石川県能登地方の今夜の天気です。雨、夜の初め頃曇り、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 50% です。天気予報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。担当は FMN1 の北条真也でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: れ、この水道壊れちゃった。南さんへ電話しなくっちゃ。
1: トイレを洋式に変えたいな。南さんへ電話しよう。
2: オフィスの空調どうも調子が良くないな。南さんに直してもらおう。
3: うちを新築したいんだけど水回りがね。南さんに相談しよう。
4: ちょっとさっきから南さんって何よ。
0: 知らないの？南設備工業ってね、水と空気にはこだわりの会社。何でも相談に乗ってくれるわよ。
4: 南設備工業は 248-3730

0: 軽に電話ください。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
0: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

0: あ、こんにちは。白山市在住、金沢中出クリニックで勤務をやっている北村氏。
1: FMN マン石倉石です。
0: 海は環状道路中井町中交差点のすぐそば、隣がラムーとモリアンで、向かいがスーパーオートワークスという感じの、ところで勤務をしておりますよという感じですね。
1: はい。
0: GW が終わりましたということですけど、まあ私どこにも出かけず、まあ、先週ね、あの滋賀県に行ったっていうお話をしたかなというふうには思うんですけど、はい、連休中はどこも行かずという感じではあったんですけど、まあ、そうはね言ってもね、やっぱなんかね、まあ、天気のいい日にどこにも行かないとなんかすごい損してるっていうか負けたようなね、気持ちになるんだけどね、でね、あと、まあ、今ねこの実はね、この番組大きな声じゃ言えないんですけど、収録でね、収録って言っても収録回とかそういう意味じゃなくて、
1: はい、
0: もう58歳なんでね、そんなことないんですけど、収録でお送りしてるもんで、今もねすごくいい天気なんですけど、いい天気の時にね、なんかこう室内でギターとか弾いてるとすごいなんか損したっていうか負けてるようなね、気持ち、まあ、私ね、この番組でもよく言ってますけども、カラオケボックスってあるじゃないですか、
1: はい、
0: こう室内で画面があって、こういろいろね、曲の歌だけ抜いたやつが流れるっていう、
1: はい、
0: そういう ね、 ね、素敵なスペースがね、はい、あるんですよ。でまあ、私よくね、まあ、名前言えないんで英語で言うとウェルカムキャピタル、ね、
1: はい、
0: 石川県の全店舗を制覇したっていう偉人なんですけど、近々どうぞ立つと思うんですけど、立たないと思いますけども、やっぱそういうところでね、こう一人でギターを弾いてる、なんか天気のいい日に室内にこもってギター弾いてると、なんかね、負けたような気持ちがするんで、なんかカラオケボックスでどこもそうなんですけど、窓があんまりないのね。
1: ああ、そうですね。
0: 窓ないの。で、なんかね、日光が入らないようにしてるようなイメージなんだよ。
1: それ照明とかですかね。
0: いや、それどうしてどこのカラオケボックスもそうなのかな。カラオケスナックはわかるよ。
1: あ、はい、
0: どうせスナックは夜しかやって、そういう固定観念良くないかもしれないけど、基本的にね、カラオケスナックしたら夜しかやってないし、歌う曲も銀座の恋の物語以外認めないみたいな、ね、
1: いや
0: 居酒屋でもいいけど、
1: はい、
0: ね、それ以外の曲はうちではかかりませんのでってあらかじめ断られるようなお店かなとは思うんですけど、なんでカラオケボックスでみんな、窓がなくて、暗いね雰囲気、
1: 確かに窓あるところを見たことがないです、
0: ね、いや、ない、本当ね、まあ、ウェルカムキャット以外 の、 カラオケボックスも一応ね、他企業の偵察のために行くんだけど、
1: はい、
0: まあ、行ってね、ウェルカムキャットの職員さん、あそこに行った時こんな具合でしたぜみたいな感じで小声でね報告したり、
1: はい、
0: であんた誰ですかみたいな、
1: スパイかなんかですか、
0: なんでああいう暗いのかね、なんかこう、ね、日光が入って太陽の下でギター弾いたり、ね、裸になったり自由に過ごせる。

0: るような、ね、
1: いや、まあ、ダメです、
0: そういうところも あってもいいんじゃないかなと、まあ、
1: ただ音漏れ対策じゃないですか。
0: ああ漏れるから、
1: はい、
0: 俺一応当ててるよ。
1: いやそういう、何が漏れるかによ
0: る。いや音漏れもどうかね、ガラスだからとかっていう問題だって隣の建物が結構離れてるのが多いと思いますけどね。うん、
1: やっぱり騒音対策とかじゃないかな、
0: うん、
1: と思います。
0: 日光の光を浴びながらなんかこう健康的な感じにギターの練習ができるところを募集しております。
1: はい、
0: ね、ここはいいよっていうねことご存知の方、今下の方に出てるねあの URL 本にね YouTube していただいて SNS が
1: よくわかんない、
0: ミクシーかなっていう感じなんですけど、はい、なんかそういうことは適当に並べましたけど、
1: 久しぶりに
0: 聞きました、まあ、往復はがきでね教えていただきたいなと。でも本当にでもなんか日光の当たらないところでギター弾いてるとね負けてるような気持ちがするんだよね。
1: 外ではどうなんですか。
0: 外もね結構風が吹いたりするんでね、
1: はい、
0: であの楽譜見ながら弾いてると楽譜ビャーって飛んでてねあの恥ずかしい曲練習してるっていうのが分かっちゃうっていうね、
1: はい、
0: あのあと恥ずかしい写真を撮られるんじゃないかっていういろいろあの疑問あってですね、やっぱり外は風がこの日光の当たるところでギター弾けるスペースあると本当にいいなと思う、本当にこれ本当に思ってますね。 N1 のこのスタジオ N1 ねすごくこう広々と日光が当たっていいところで、はい、ここでギターの練習させてもらえるといいんですけどね、
1: 某のところで
0: 1時間150円ぐらいで貸してくれないかしらというふうに思いますけど、まあ それはね常々感じてることなんです。で今日はねあの GW の間にいっぱい曲も聴いてきたし、
1: はい、
0: これはどうしようかなっていう曲がねだいぶ溜まってきたんで、あの今日はまあ、しばらくぶりにお送りする負け惜しみのコーナーをね
1: ちゃんと聞いて
0: やろうかなと思っておりますが、はい、でねやっぱね飛び抜けた曲がちょっとやっぱ連休中にあったので、今日はもう今週と来週はもう書ける曲決めてありますわ、
1: はい、
0: 決めてあります。もうこの4曲書けるって決めたんで、そのうちの2曲今日ねもうあちこちでむちゃくちゃかかってると思うんだけど、ミルクのアイドルパワー、ね、ミルクの 2個目の字がびっくりになってるんだけど、
1: はい、み
0: んな
1: ひっくり返したよ ね、
0: あの知ってると思います、
1: はい、
0: これねやっぱり国民的グループになるのかなっていう気がしますね。この曲はちょっとすごいね、ちょっとすごい、もうあの今現在もうかっかりまくってるし、あのあちこちのチャートでもうすでに1位になってるみたいけど、これはちょっと本当にいろんな意味で飛び抜けた曲かなっていう、それこそね、まあ、スマップとかああいう感じのグループになるんかなと、
1: そこまでですか、
0: そういう感じがしますよ。あのこの曲の出来はちょっとすごいなというふうに思います。アイドルパワーっていうなんかこうど真ん中直球みたいな曲出してきたけど、いいよ直球で、あの意外とね力込めた球ってど真ん中って打てないからね、意外と打てないからね、いやど真ん中いいかもしんないです。もうすごいかかりまくってて、ね、もう皆さん曲もご存知かなと思うんですけど、本当にね本当にど真ん中の素晴らしい楽曲だと思いました。もうなんていうか全くこう木を照らったとこがない感じで、いいですね。主要なキーが、キーになるコードは G ね、 G 思考よれみたいな、くだらないこと言っちゃった、はい、G 弾いてます。 G メジャーがキーなので、カポはつけないで、まあこの曲弾き語りする人あんまりないとは思うけど、コード進行も早くも分析されてて、これがね非常に聞きやすいコードでありながら少しねこう洒落た工夫みたいのがこれはそのさじ加減っていうかね、こうすごく先進的じゃないけどもちらっとねおしゃれな要素が入って、その混ぜ具合が非常にね特徴的というかよくできた曲だなというふうに、サビのとこが、Bm か、あ Bm、 あこれじゃないか、こうか、あ勝手に動き出した、G、 あのね、
1: はい、
0: コードを紹介サイトね、あの画面を押すとね自然に動き出すっていう仕掛けが あってスクロール機能、

本当にあるんだよ。スクルーキオンってあるんだよ。あのなんかこれ見ながら弾いてねっていう感じなんだけど、勝手に進んでくれる。G7 C7 G7 G7、 あ Am、 フーとか書いてあるな。で C アド9とこれがね入ってんの、これが入ってんの、9度の音が入ってる。ちょっとね、あなんか少し変わった音したっていう耳引くとか、まあね、あの基本は時期のよくあるコードが出てくるんだけれども、ちょっとね洒落たコードが少しだけ入ってるっていうのがいいなというふうに思います。まあうーん、曲の内容も素晴らしいし、まあごちゃごちゃ言ってね聞いてみましょうかね、はい、ミルクアイドルパワーどうぞ。

0: これは世代を超えたヒット曲になるんじゃないかな。ていうか、お年を召した方が聞くと、この昭和のアイドルの曲みたいな、新御三家とかさ、
1: はいはい、
0: 若い頃の郷ひろみさんとか、野口五郎さん

0: さんとか相崎真也さんとかさ、そういう昭和のアイドル時代の楽曲みたいなテイストも現代的に読めます。本当にね、こうお年を召した方にもすんなり入ってくる楽曲じゃないかと。その世代を超えた国民的大ヒットになる可能性を秘めた曲、まあミルクね、今チャートの上の方に何曲も入ってますけど、これはちょっと本当にレベルの違うヒットになるんじゃないですかねというふうに思いました。アイドルパワーね、ミルクの新しいシングルもうあちこちかかりまくってますけど、コード進行でね感心したのは Bm7 から B7 で、要するに、なんだ D シャープディミニッシュにって今これのあんま見たことないな。で聞くとこう少しねこう音の流れにあれって引っかかりを覚える、ほんのわずかな違和感を感じさせるんだけど、そのほんのわずかな違和感がねちょうどいい感じに耳に残るんだなっていうふうに思った次第ですけど、まあそれは私の個人的な感想でございますのであれなんですが、本当によくできた楽曲だし、曲のイメージもど真ん中のアイドル路線で世代を超えて愛される曲になるんじゃないかというふうに思った次第でございますね。ミルクアイドルはすごいねということで、いっぱい曲聴いた上で選曲してるんだよっていうことをね、疑ってる人もいると思うんで、なんか適当にね目についた曲をチョイスしてかけてるだけだろうっていうふうに思ってる人が多分400人インタビューした403人ぐらいそう答えるんじゃないかと思いますんで、惜しかったなと思われる曲をここでバラバラとご紹介、はい、時間あんまりないのかもしれないけど、
1: まだ大丈夫です。
0: ね、結構いっぱいあるんだよ、こう書けないだろうなというふうに決心してしまったけど、ナエナのセカンドバッカーツンデレ、これいい曲だったな、ポルカドットスティングレイ逆さま、ポルカドットスティングレイアルバム良かったね、ネルケのステレオタイプ広域、これ書けようかなと本当思ったんだけど、ユルシカのアブク、寝癖の一生僕ら恋をしよう、ベイビーカンタの起死回生、ビリーブーのトラポジマ、ビリーブー今年ミリオン来ないんだよな、とムクはねアルバムがすごい良かったん、本当にねムクはアルバムどの曲もいい曲だったんですけど、グッドラックハブファン特に良かったから、でも書けないのねと、アイドントライクマンデーズのマスカレード書ける寸前まで行ったんですけど、これいや本当素晴らしい。あとダニーメイもねどの曲もいいんだけど、傲慢っていう特に素晴らしかった、サバシスター朝来て、水曜日のカンパレのスキピオ、これ第二のエジソンかなっていう気もしたんだけど、じゃあ書けるって感じ、まあ、残念ながら枠の関係で書けられました。バウンディ君は出す曲全部いいです、だからバウンディの曲はとりあえず、全部聴いて本当間違いないんだけど、でも番組で書ける理由はなかったんですけどというとこでございますね。あとエイコのハーモニー、エイコはもう声がね反則なんだけど、
1: はい、
0: まあどの曲もいいんだけどハーモニーは素晴らしかった。ダーダンのめまい、これもかける寸前まで行ったんですけどね。あとアデュー、上白石、何さんだっけ、妹さんの方だっけ、
1: どっちが妹です
0: アデュー、泣いてしまいます、これもアデューはねミニアルバム全部が本当にいい曲だった。バーンアウトシンドロームのロケット、ペントハウスの青くあれ、ペントハウスこの間武道館やりましたけどね、ディッシュのヒロ、ディッシュもいい曲安定して出してんだよね。あと森山とくんの祝祭、秋山黄色くんアルバム全体が本当に良かった、魔法のもしも、パンテドールズリアルワード、カンさんとハントウーアさんのユートピア、これも本当に雰囲気のある素晴らしい曲だった。ノアのバグったメンウェイ、これね中村さんが言っておられたよね、ノアのね、これ本当に素晴らしい曲だった。崎山宗志くんの悪魔、山の飛ぼうよ、メロリーの、リスキリスキー、赤崎のシェケナベベ、これも本当素晴らしいんだけど、ああね赤崎くん本当にいい曲次々出してんだけどな。あとトヌンくんの花束、目についたところで、惜しかったなという楽曲は以上かなという。来週以降も、来週は多分オドレの新曲が書けるんじゃないかなと思うけど、まだ聞いてないんだけど、
1: はい、
0: オドレミリオンにも来ますのでと という感じでございます。まだ大丈夫、
1: はい、まだ大丈夫です。ちなみにアデューさんは上白石萌歌さんの方ですね。
0: 萌歌さんだね、
1: はい、
0: モネさんじゃなくて
1: モカさんの方ですね。
0: モカさん
1: 妹の方ですね。
0: お姉さんが出される曲も本当に素晴らしい。

0: 般新曲多いですよね。あの、うん、お姉さんか、ね、あの出される曲本当素晴らしい
1: 元さんです、
0: はい、多いなというふうには思ってるんですけど、ということで小田山さんね、惜しい曲は以上でございます。またまた次々いろいろな曲新しいのは出てきますので、ということで、早めに2曲目かけてしまうから、大橋ちっぽけくんはもうすぐアルバムが出るんです、
1: はい、
0: 配信限定で CD は出ないんだったかな。アルバム全体がね本当に、大橋ちっぽけくんは今までなんとなくねこうデスクトップミュージック的なミニマルな音作りだったんだけど、3作前ぐらいから急にこうねこうなんていうかバンド的な感じのサウンドに、それがねこうグッとねイメージがねワイルドになってねいいんで、とても よくなってるというふうに思うんですけれども、今とんでもなく有利のこと悪く言いそうになっちゃった、じゃあ言うなよっていう感じ、有利はなあ、まあいいや、あの大橋ちっぽけくんねこうバンドサウンドのイメージ、サウンドイメージがグッと変わってすごく良くなったんですよ。今からおかけするコールドスリープは、これあの近々出るアルバムに入ってる曲なんです。本当にねちょっとワイルドな感じ、素晴らしい。キーになることは A、ね、A メジャーの曲ということなんで、多分ニカポ G キーということかな、 BPM102 ということになっているので、こうちょっとワイルドな感じ、かっちょいいですよ。大橋ちっぽけくんで、ね、コールドスリープ、愛どうぞ。

0: はなくて、こう空間的な広がりを、広がりっていうか、こう音の余裕感みたいなのを感じさせてくれる、素晴らしい。いや、のアルバム全体本当に素晴らしいと思うんで、5月29日にサードアルバム、アリテイ、ARITEI、ローマ字で ARITEI、アリテイでいいのかな、を配信限定リリースだそうです。けども、大橋ちっぽけくん。ちょっとサウンドのイメージはこう、バンドっぽいサウンドに変わって、ぐっとね、こう、大人感っていうかね、空間的な余裕みたいな感じさせる、素晴らしいね、楽曲が本当に揃っておりまして、強くお勧めします。コールドスリープアイ、このアルバムに入っている曲でございますけど、キーのコードが A メジャーで、BPM は102という楽曲になっておる次第でございます。本当におすすめですよと。で、来週かける曲ももう決めてるんだけど、というところでですね。惜しい曲は今日ちゃんと全部紹介したね、確認しました。というところ。はい、でね、まあ、カラオケボックスで、ね、ギター、私基本的にカラオケボックス行っても、あまり歌のリクエストはしないわけですよ、
1: はい、
0: ギター弾いてるか、ね、あの服を着たり脱いだりしてるかっていう時間が長いので、着てる時間の方が長いんだけど、ね、
1: はい、
0: でだから当然ながらこうほらカラオケの機械ってリクエスト入れてない時間帯ってこうほら間埋める、
1: あ、はい、
0: ね、オリジナル番組とか流れてる、はい、だからあの僕はそのカラオケで流れてるそこのなんかカラオケのメーカーの、チャンネル一番日本で見てる人間じゃないかと、
1: はあ、
0: もうね、チャンカイのリリックゼミとか必死になって見てるわけだけどあれね4月からガラッと変わりましたね、
1: は
0: あ、あの D で始まるメーカーも J で始まるメーカーの方も4月からね、あの番組内容ガラッと変わってしまいまして、正直ねちょっとあんまり予算をかけなくなったのかなっていうような気もするんだけど、あの D で始まる会社の方は今までね、チャン・カワイさんとゆうちゃみが出てたんだけど、
1: はい、
0: なんとかさんって女の子だ、覚えときはと、あと吉本の、あの芸人さんがいっぱい出てきてましたねという、ちょんまげラーメンとかね、昔のインディアンスですけど、
1: はい、
0: ね、あ、まあそんな感じに変わって、その辺をじっと見てるのもいろいろこう世の中の流れだなとか、あとどのメーカーが誰を推してんのかなっていうのでね、意外とね、あの新進のバンドの人とかの新しい曲は結構ね、そこでね、こうフラットにこういろんな力関係とか関係なく本当に良いものはさらっと紹介されてたりする、意外とね、あんまり知らなかったけど良い曲に出会うチャンスでもあるので、意外とそのカラオケボックスでリクエスト入れないでそこのチャンネル流れてるのみ、あ、もう時間がないって、意外といいこともある。でそれでこの番組で紹介した曲も何曲かあるんですけど、ということで、白山市在住金沢中出クリニックで勤務やってる日差しでした。
1: FMN1 石倉
0: 関でした。また来週は、あ、間違えた。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社

0: 北通。
1: 白山市の富士丸福ってどんな会社？
2: いろんな商品のパッケージを作っている会社なんだ。
1: パッケージ？
2: 大切な商品を包むんだよ。
1: パッケージは商品の顔になるもんね。
2: ダンボールとパッケージで有名な連合グループの会社、
1: 富士丸福。
3: すいません、
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 松島さん、今日はどちらへ？
1: ポルトガルとブラジルに勉強しに行くんですよ。
0: なるほど。じゃあそれでは現地で使える文法書に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードルが高く感じがちな言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで、番組1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年斉藤朝日と
1: 同じく2年の松島正親です。
0: はい、ということで、お願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということでですね、今回は後編です。
1: はい
0: はい、というわけなんですけども、さて、5月ですね、真ん中じゃないですね、まだね、あの2週目なんですけども、
1: はい、
0: まあね、ゴールデンウィーク終わりまして、ちょっとね、絶望に満ちてるんですけども、
1: 残念ですよね、終わっちゃって。
0: はい、まあね、そんなことは一旦ね置いといてですね、
1: はい
0: はい、まあ、5月と言いますとですね、まあ、旧暦ですね。と言いますと、うん、まあね、さつきと読むんですけども、
1: はい、
0: まあ、これご存知ですよね。
1: まあ、有名ですよね。
0: はい、私はですね、小学校の時代にですね、まあ、1月から12月、全部、旧暦というか、まあ、ね、日本、子ならではの、まあ、読み方ね、あると思うんですけども、
1: はい、
0: あれをですね、まあ、小学校時代、結構その担任の先生が、なんだろう、こう、覚えてほしいがために試験があったんですよね。
1: なかったんですか。
0: そうなんですよ。でそれに僕はちょっとね、まあ、未だにびっくりしてるんですけども、
1: うん、
0: さてね、これなんですけども、なぜさつきというのかご存知がですか。
1: 確かにそう聞けば、なんかなんで言うんだろうっていうのは分かりませんもんね。
0: そうですよね。ちなみにこのさつきというのはですね、実はそのさつきのさというの字はですね、これ、田んぼの神、まあ、ですとか、あとはですね、その田んぼの神に、まあ、捧げる、稲をですね、まあ、表すんですよ。
1: うん。
0: でね、この時期にですね、まあ、その、5月に植えられる、その、苗をですね、まあ、さなえと言うんですけども、
1: はい。
0: はい。これはですね、まあ、育ち始めた、まあね、若い、その、稲のですね、苗のことを、まあ、指すんですよね。
1: うん。
0: で、旧暦の、まあ、5月と言いますのはですね、まあ、田植えが、まあ、なんですか、そういったこう、まあ、盛んにね、行われる時期でもあったので、
1: はい、
0: まあ、そういう風に言われているんですよね。で、このことからですね、まあ、さなえ月という風に言われるようになったんですよ。
1: うん、
0: で、それがですね、まあ、その、言葉の変化によって、さなえ月がこう、短縮されていて、まあ、さつきになっ

0: じゃないかというふうに言われてるんですね。
1: なるほど、面白いですよね。
0: そうですね、まあ、これあくまであの一説なんで、うん、はい、まあ、いろんな、ね、あの 説があるんですよね。はい、でまあ、田植えはですね、まあね、あの日本においてすごくこう、ね、重要な行じゃないですか、やっぱり、
1: うん、
0: まあ、主食が、ね、やっぱお米ですから。で、ね、やっぱり近年ですと、やっぱりそのね、田植えの際になんかそういったこうね、豊作といいますかね、そういったことをね、まあ、祈願するね、こともやっぱりありますから、まあ、そういったことでね、そういったこう、まあ、田植えに関することがね、割とこう、5月はね、多いんですよ。まあ、例えばですね、その他にも指す言葉が結構ありまして、その、5月ですね、指す言葉いっぱいありまして、あとはですね、さみだれ月というのがあるんですよ。
1: はい。
0: ご存知ですか？
1: なんか聞いたことあるんですけど、具体的にはわからないんですよね。
0: はい。5月に雨と書いて、これ、さみだれって読むんですけども、
1: はい。
0: はい。ね、大体ですね、その、まあ、旧暦5月、まあ、今で言うですと、まあ、6月頃ですね、に、まあ、なるんですけども、まあ、この時期にですね、まあ、降る雨のことを言うんですよね。なので、梅雨のことを、さみだれというふうに解釈する人もいます。
1: うん。
0: はい。でですね、まあ、この時期にですね、まあ、その降る雨というのはですね、まあ、しとしと降る雨ですね、まあ、その弱く、まあ、長く降るっていうような感じので、ね、やっぱりそのこう作物にとって、まあ、恵みの、ね、雨だったわけですよ。
1: はい。
0: まあ、ただですね、近年ちょっと、まあ、僕もね、ちょっと感じてるんですけども、最近の、まあ、梅雨っていうと、割となんかその、なんですかね、弱い雨がじっくり降るというよりかは、強い雨が短く一気に降るってイメージじゃないですか。
1: あ、確かにありますよね。
0: で本来その梅雨っていうのは本当にここにもあるようにしとしと降るものだったんですよね、
1: うん、
0: なのでやっぱりその中でもやっぱりこうなんかいろいろとね、やっぱりこう時代に応じてないですけども、やっぱりいろいろと変化してるなというふうにね、僕はね感じてますね、
1: うん、
0: はい、ということでですね、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz。パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。FMN はすべて小文字。1は数字の1です。お間違いないようご注意ください。また、FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送る方は、@KITCW。@すべて大文字で KITCW を入れてくれてください。それではここで一曲をお送りします。ソフィアでウォーク。

0: お送りした曲はソフィアでウォークでした。はい、ここからはですね、まあ、前回の復習をねしていきます。
1: はい、
0: はい、ということなんですけども、松島さん覚えてますか？
1: 確か前回の内容はなんかクイズやったり、
0: はい、
1: あとなんか軽くポルトガル語のまあ内容を取ったりしましたよね。
0: そうですね、したんですけども、内容覚えてますか？そういったこうどういう単語のことをまあ、やったとか覚えてますか？
1: うっすらとしか覚えてなくて、明確に覚えてないんですよね。
0: まあ、そうですよね。まあ、というわけでね、ちょっとね、ここからですね、まずね、お話ししていきます。
1: はい。
0: はい。まあ、前回はですね、そうですね、ポルトガル語ということで、まあね、国の紹介までね、したんですよ。
1: はい。
0: まあ、ブラジルと、ポルトガルですね、をまあ、紹介したんですけども、
1: はい。
0: はいね。まあ、その中でね、ちょっとね、そういった国のね、まあ、文化をお話ししましたし、
1: うん、
0: で、その後はですね、ね、まあ、日本語との違いということで、ね、アルファベットとか、まあ、数字のね、読み方が違うということで、ね、その辺の、こう、ね、まあ、話ね、しましたし、はいね、アルファベットのね、まあ、読み方、A, B, C, D, E, F, G とかじゃなくてね、A, B, C, D だよとかね、あとは、まあ、数字ですね。1,2,3,4 じゃなくて、1,2,3,4 とかでもなくて、0、うん、ドゥイスとかですね。まあ、感じでね、読んでいくのでね、まあ、なかなかちょっとね、こう、慣れるまでね、大変だよね、っていうね、僕はお話したんですけども。
1: はい。なんとなくは思い出せた、
0: そうですね。で、あとはですね、名詞ですね。男性名詞と女性名詞があるっていうね、話僕したんですけども。
1: うん、
0: はい。ね、名詞にね、その、中性という、まあ、概念がないというね、まあ、ね、まあ、話もしましたし、で、あとはですね、何したっけ、ブラジルで話されたやつと本国の方は違うよとかね、お話をしましたし、
1: うん、
0: ちょっとそのなんか、まあ、単語系がね、ちょっと違うという話もね、僕しましたし、で、あとはですね、単語ですね、フォガンというね、単語がですね、まあ、実はコンロなんだよっていうね、お話ですね。保管という風に巻き込んでしまうけど、実はコンロなんですってね、お話もしましたね。はい、覚えてますか？
1: あ、今頭の中パッパと思い出してきました。
0: あ、出てきました、
1: うん。
0: まあ、そんな感じのね、お話をしてきたんですよね。で、あとはあれですね、アマニャンというね、ちょっとね、こう可愛い響きの単語があってですね、これがね、決して可愛いとかそういう意味じゃないですよっていうふうなね、まあ、お話をしてですね、まあ、結局これ何なんだっていうと、アスという単語だよねっていうね、
1: うん、
0: ほっと変わってるねっていうね。まあね、まあ、話をしたと思うんですけども。
1: はい。
0: はい。前回ですね、松島さん、なんかそういったこう、これそうだったのっていう風なエピソード何かありますか？
1: やっぱりコポですね。
0: やっぱコポですよね。
1: うん、
0: ですね、そうですよね。コップをね、示すね、単語なんですけども、日本語とね、発音といいますかね、似てるよねっていうね、
1: うん、
0: お話をしましたですね。はい。まあ、そんな感じでね、なぜかこうね、日本語と、こう似てる単語もね、あったりする。まあ、ひょっとするとね、そういったものがね、まあ、英語由来なのかね、それともね、そういったこう、ポルトガル語ね、まあ、より由来なのかもね、知りませんし、ということでね。まあ、そんな感じのことをね、前回ね、紹介していったんですね。
1: はい。
0: はい、ということでですね、ここまでですね、前回の復習をしてきました。ここで一曲をお送りします。ガルコスタ、魔法の絨毯。

0: お送りした曲はガルコスタ魔法の絨毯でした。はい、ということでここからはですね、まあ真面目に学ぶ文法ということでですね、まあ言語番組、まあらしくですね、紹介していきます。
1: はい、
0: とは言ってもですね、まあ難しいのでね、まあ、ちょっと今回はあの例文を用意しましたので、まあ、それに沿ってちょっとね、あの文法に触れていきます。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということでですね、まあ、今回はちょっとね、あの例文がまあ旅行なんですよ。
1: はい、
0: まあ、旅行行った時にですね、なかなかその、まあ、土地といいますか、まあ、特にね、あの海外ってなりますと、やっぱりね、そのバスとか、まあ、地下鉄とかでもね、なんか結構ややこしいじゃないですか。
1: うん、まあ確かにね。
0: あの日本国内にいてても、僕そうなんですけども、東京とか行ってもね、わからないんですよ。え、うん、これ、どこに行ったら乗れるのとかね。
1: ああ、確かに。
0: で、僕もここ、あの、金沢に引っ越してきた当初って、金沢駅からここに帰ってくるときに、え、どのバスに乗ればいいのなんてね、僕も思ったぐらいでしたので、うん、まあそういったものはね、もうやっぱり付き物なのでね、ちょっとね、そういったときに使えるね、あの、例文を紹介していきます。
1: はい。
0: ということで、今回ですね、紹介する、まあ、文はですね、こちらです。est omnibus vae vara e? ということで、はい、この A というのはですね、まあ、あの自分の聞きたいところを聞くんですけども、
1: はい
0: はい、この文はですね、まあ、このバスは A 行きですかというふうな、ね、まあ、文なんですよ。
1: うん、
0: Est omnibus omnibus vae vae vara A ということで、ちょっとすいませんね、あの僕もちょっとあのうまく読めないんですけども、はい、まあ、というわけで、こちらの、ね、文なんですけども、さあ解説していきます。
1: はい
0: はい、まずですね、最初の Est なんですけども、こちらの文はですね、こちらの、単語はですね、まあ、あれとか、これをね、これとかいうふうなね、意味なんですね。はい。で、この、エスチという単語なんですけども、これですね、後に来る

0: る名詞がですね、男性名詞の場合に使われるんですね、この S 値というのが、
1: うん、
0: で、女性名詞の場合はこの S 値 ESTE というこれ、あのスペルなんですけども、これが女性名詞のになりますと S、ESTA になるんですね。で、これ S 値になるんですよ、
1: うん、
0: なるんですね。

0: O とか A で終わるわけではないので、うん、まあ、中にはそのね、まあ、語尾だけで判断できないそのまあ名詞のね単語もね、まあ、やっぱいっぱいありますので、まあ、そういう時はですね、まあ、調べた方がね、まあ、手っ取り早いです。
1: なるほど。
0: はい。でですね、そうですね。でこの S 値という単語なんですけども、これはですね、まあ、This とか That のね、まあ、意味合いを持ちます。
1: うん。
0: はい。で続いてですね、オーニブスということで、まあこれ想像つきますよね。何の単語か。
1: まあなんとなくわかります。
0: わかりました？
1: うん。正解はバス。
0: そうなんですよ。これバスって意味ですね。はい。でですね、このバイって単語ですね。これはですね、まあ、ゴー。まあ、行くとかそういう意味なんですけども、うん、これですね、バビブベボのバイじゃなくて、わかります？ウの方の点ですね。
1: あ、なるほど。
0: バイじゃなくて、ワイっていう方のね、あっちの方の発音なんで、はい、ちょっとね、気をつけてください。
1: はい。
0: でですね、パラなんですけども、これはですね、まあ、なんとか A って意味ですね。まあ、トゥとかそういう意味ですね。
1: ああ、なるほど。
0: なんとか A、行くとかなんで、まあ、バイ、パラとかね、言うんですけどもね。で、まあ、最後のその A の部分はですね、まあ、自分は行きたいところ。
1: うん。
0: なので、まあ、なんですかね、まあ、この辺だったらね、まあ、金沢行きのバスですかとかって聞くときの、まあ、部分がこの A なんですよね。はい。まあね、そんな感じでね、まあ、つなぎ合わせていきますと、ね、まあ、このバスは A という場所に行きますかというふうなね、まあ、文になっていくわけですね。松島さん、文法についてこう理解できました？
1: 全くですけど、ある程度は分かってきました。
0: なるほど。実はですね、ここでですね、扱った文法がですね、実は最後のコーナーでですね、実際にね、翻訳していただきますので、ぜひぜひ頑張ってみてください。
1: 頑張ります。
0: はい、ということで、ここまでですね、ホルトガル語のですね、文法について、例文を用いながら紹介してきました。ここで一曲をお送りします。ジャンヌ・ダルク、月光花。

0: お送りした曲はジャンヌダルクで月光花でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年斉藤朝日と、
2: 同じく2年の阿嶋正親です。
0: はい、ということでですね、ここからはですね、まあさっきですね、あのバスのお話があったんですけども、
2: はい
0: はい、ブラジルバスをですね、ちょっと私気になってたことがいくつかありまして、うん、ちょっとね紹介したいなと思っていまして、はい、まあバスというとですね、一般的にまあ日本ですと、まあね、あの公共交通として、まあ、走ってるじゃないですか。
2: はい、
0: でですね、実はあの市バスですね、あの向こうの市バスなんですけども、乗る時のそのルールはですね、ちょっと違うんですよ、日本と。
2: あ、どんな風に違うのか気になりますね。
0: まあですね、ちょっとそれをね当ててほしいんですけども。
2: あ、了解です。
0: はい、まあ、日本ではですね、まあ、乗る際とかですと、まあ、バス停ね、あのまあポールがまあ立つじゃないですか。
2: はい、
0: まあ、この辺ですとね、あの金沢工業大学っていう、まあね、あのバス停のポールが立つじゃないですか。
2: うん、
0: まあ、でそこに待ってればバスが来るじゃないですか。
2: 来ますね。
0: で乗るじゃないですか。
2: はい、
0: ところがですね、あのブラジルはですね、止まってくれないんですよ、実は。
2: 止まらない
0: と言いますのも、あのちょっとこれね、まあ、語弊があるかもしれないですけども、ブラジルはですね、あることをしないとバス通過しちゃうんです。
2: 通過しちゃうのか。
0: はい、まあ、そういう傾向がなんかねあるそうなんですけども、はい、それが何かということで、何かをしたら一応ちゃんと止まってくれるんですよ。
2: なんとなく分かりました。だったら私の予想を言いますね。
0: はい、
2: 手を挙げて「Hey バス」と言う。
0: そうなんですよ、実はその、まあ「Hey バス」までは言わないんですけども、手を挙げるんですよね。
2: あっ、立っちゃった。
0: はい、実はですね、ブラジルはですね、その運転手に対してその、まあ、手を挙げてね、こうやって入ってあげて、なんかそのあなたの運転するバスに私は乗りたいんですってアピールを、ね、しないと通過しちゃうんですって。
2: うーん、
0: これが僕本当にびっくりしまして、その本当になんか普通にこう突っ立ってるだけだと、あの行っちゃうんですよ。
2: 行っちゃうんだ。
0: はい、でですね、あとはそういった違いもありまして、あとはですね、ポールなんですけども、
2: はい、
0: 実はなんかその日本みたいにそのしっかりとしたバス停がいくつもあるわけじゃなくてですね、
2: うん、
0: 本当にそのポールだけのところが、まあ、郊外は多い、まあ、これは日本もね、あの同じ

0: いですし、あとはですね、僕びっくりしたのが、あの連結の罰があるんですよね。
1: 連結の罰、
0: まあ、日本ではあまり見ないと思うんですけども、
1: うん、
0: あのまあ、日本の場合ってその何ですかね、あの1台じゃないですか、
1: はい、
0: あの路面電車のようになんかその何ですかね、 2,3 台くっついたことってあまりないと思うんですよ。
1: 確かに見ませんもんね。
0: ただ、まあ、ブラジルではですね、そういうバスが走ってるそうなんですね。まあ、連結バスなんですけども、ブラジルのサンポロってご存知ですか？
1: サンポロというのは、
0: サンパウロっていうところなんですけども、
1: あ、はい、
0: まあ、町ですね、
1: うん、
0: まあ、日本でいうとどうだろう、東京とか大阪のような、まあ、町なんですけども、
1: はい
0: はい、あの一般道を走る本当にあのアコーディオン上、分かりますかね、あの、
1: 分かります分かります、
0: あんな感じの 大型バスでして、あの 全長がなんか30メートルぐらいあるらしいんですよね。
1: 長いですね。
0: はい、でですね、これびっくりしたんですけども、バス専用のねレーンがあるそうなんですよ。
1: ほう。
0: BRT っていうね、そのあのバス高速輸送っていうあの方式なんですけども、
1: うん、
0: 専用のレーンがあってですね、結構活躍してるんですよねって感じで、まあ、日本では結構こういうの少ないですよねって思うんですよ、うん、まあ、例えばあのヨーロッパですと、まあ、2階建てですとか、まあね、ここのあの、あのね、こういった、まあ、ブラジルですと、まあ、連結型って多いと思うんですけど、日本ってあまりないじゃないですか。
1: まあ、確かにありませんもんね。
0: で、僕ちょっとなんかね、なんでかなって思ったんですけども、おそらく日本のそのまあ、バスとかって、結構狭いところも走るじゃないですか。
1: あ、確かに。
0: なんかその、大都市だけというよりかは、そういったこう、まあ、地方、その、明らかになんか山ん中でしょっていうところも走っていく、まあ、多分それはなんかその住民の足として多分ね、稼働してると思うので、それを考えると多分その連結バスって少ないのかなって僕はちょっと思ってるんですよ。まあ、ただやっぱりね、何がいいかっていうと、連結してるんでね、やっぱ混まないんですよね多分、
1: うん、
0: まあ、混むかもしれませんけども、まあ、だって3台つながってるわけじゃないですか、
1: うん、
0: で大体1台のバスって何人あれ乗れるんですかね。
1: 20人30人はいけそうですよね。
0: ですよね、多分詰めれば50人とかいけると思うんですけども、だから、うん、だから実質300はいかないですけど、でも150近くは多分ね、いけると思うんで、そう思うとね、やっぱりね、連結って、なんかあったらいいなって僕は思いますし、なんかこうね、路面電車っぽくてね、なんかいいなって僕はね、感じてますね。
1: うん。
0: はい。ということでですね、ここまで、ブラジルのね、バスについて紹介してきました。ここで一曲お送りします。アマリア・ロドリゲス、暗き宿命。

0: お送りした曲はアマリア・ロドリゲスで暗き宿命でした。はい、ということでここからはですね、さあやってきましたということで、
1: はい、
0: いよいよですね喋っていただきます。
1: 頑張ります。
0: はい、翻訳ですね、頑張ってください。ということでですね、先ほどですね、2個前のコーナーかな、でですね、まあバスのですね、まあね、このバスがはまあここまで行きますかっていうね、文を紹介してきたんですけども、
1: はい、
0: ね、まあ、それがですね、エスチオーニブスバイバラエということでね、だったんですけども、さあ、これとですね、まあ、横にいたね、部分をですね、ちょっと持ってきましたので、ぜひぜひちょっとね、松島さんにはね、ここ立ってほしいなと思うんですけども、
1: はい。
0: はい。というわけなんですけども、さて、その前にですね、ちょっとね、復習をしたいなと思います。
1: うん。
0: はい、先ほどですね紹介したあれなんですけどもね、エスチという単語ですね、これはですね、まあアレとか、まあこれですね、英語で言うとまあディスとかザットの意味合いになります。
1: はい、
0: でね、まあこれがその後に来るまあ男性名詞がどうのっていう話をねしたと思うんですけども、
1: うん、
0: はいですね。でその後のですね、オーニブスはまあバスだよねとかってね、まあバイはゴーだよねってお話をしたと思うんですけども、
1: はい、
0: まあさてですね、ここからですねちょっとね答えていただきます。
1: はい、
0: はい、ということでですね、翻訳していただく分はですね、このバスはどこへ行きますか、
1: このバスはどこに行くか
0: ですね。はい、まあ似てるんですけど、
1: うん、
0: 一部単語がですね追加されます。
1: 追加され、行くが追加されましたか。
0: そうですね、ですね、まあどこへというのがこれ追加されてますね。
1: あー、確かに。
0: はい、ということでですね、このね、どこへという単語なんですけども、これはですねオンチという単語です。
1: オンチ。
0: はい、ということでですね、もうあとはですね順番を並べ替えるだけですね。
1: はい、
0: はい、ではですね頑張っていきましょうというわけなんですけども、さあどう組んでいきますか。
1: まずこのは確か ST か。
0: そうですね。
1: でバスはバイ。
0: はい、
1: でオンチがまあどことか行く、で行くが何だったっけ。
0: おっと、バスはあれですね、オーニバスですね。
1: あ、オン。
0: オーニバスですね。
1: オーニバス。
0: で、バイっていうのが、ま、どこかへ、どっかへ行くとかですね。
1: なるほど。
0: で、パラっていうのがですね、まあ、なんとかへっていうね、ことになっているんですけども、はい。どうですかね。
1: パラと、オンジ、バイ、エスチ、オーニブス、だいたい5単語ぐらい？
0: そうですね。
1: なるほど。
0: さあ、どういう順番で組んだらいいかなっていう感じなんですけども、

0: 私の予想で言ってもいいでしょうか。
1: はい、どうぞ。
0: んだったら、オンジパラバイエスジオニブス。
1: なるほど。オンディ、
0: はい、
1: バイ、
0: はい、
1: バイエスティ、まあオニブス。
0: Yes。
1: あれ、
0: あ、でもバラが抜けちゃいました。
1: 残ってますね。さあ、それをどこに入れるかですよ。
0: だったら、まあ一番最初に入れちゃいます。
1: なるほど。じゃあ、パラオンジバイエスティオニブスってことですね。
0: で、お願いします。
1: はい。正解です。
0: 当たったんですか。
1: はい、正解です。これ正解なんですよ。というような感じでね、まあね、パラオンジでバイエスティオーニブスということでね、まあこの単語を使うとですね、まあ向こうではですね、まあこのバスはどこへ行きますかというふうにね、尋ねることができるんですよ。うん、最初のね、最初っていうか、二つ前のね、コーナーで紹介した文はですね、まあこのバスはどこ、A という場所へ行きますかっていうのはね、まあその、なんとかというところ行きますかっていうのね、まあ紹介したんですけども、ここはですね、そもそもどこに行きますかっていうね、お話ですね。まあ重要なこれ単語なんですけども、ね、音字という単語、音字という単語ですね、これね。まあこの音字という単語はですね、まあその、どこへっていうね、はい、ここ、どこ、あそこってね、そういったね、まあ使い分けね、まあ日本語でもあると思うんですけども、
0: うん、
1: はい、まあそういったね、こう使い分けをね、していくとね、まあうまいことね、行くのかなというふうに思いますね。
0: はい。
1: はい、ということでね、ぜひぜひこのね、このバスはどこ行きますかという表現ね、パラオンジバイエスティオーニブス、ぜひぜひね、ブラジル行った際には使ってみてください。ということで、ここまでですね、旅行で使える日本語からポルトガル語へ訳すことをしてきました。ここで一曲お送りします。ジュディ&マリー、ラッキープール。

0: はい、ということでですね、今回というかですね、まあ前回と今回ですね、含めてですね、まあ、ホトロをね、お送りしてきたわけなんですけども、
1: はい。
0: はい、松島さん、いかがでしたか？
1: やっぱり今、ポルトガル語って、普段あんまり聞かないというよりかは、英語よりかは、まあメジャーではないということだったんで、まあ何もかもが新鮮で新しい知識だったため、まあ楽しかったですね。
0: そうですね、やっぱりその、まあ英語よりもね、やっぱ触れる機会ってね、まあ少ないですよねって感じでね。まあなんですか、そのね、まあ近所にね、こう住んでるとかね。まああるいはその英語の先生がね、ね、あの向こうの出身ですとか。まあそういったことがないとやっぱりね、関わりのない言語ですよね。
1: うん。
0: はい。まあなんですけどもですね、まあ私がこのね、コーナーというかですね、あの前半後半にしてきたわけなんですけども、
1: はい。
0: あの一番驚いたのがですね、前回のですね、もう一番最初のコーナーで紹介した、言語も全く関係ない、国のね、そのまあ、概要とかにしたと思うんですよ。
1: はい。
0: はい。で、僕はそれで一番びっくりしたのはね、まあ、ブラジルもそうですし、一番ね、やっぱり、ポルトガルがね、一番僕はびっくりしまして、あんなに街並みが綺麗なところなんて僕思わなくてですね、
1: はい。
0: まあ、やっぱりヨーロッパですから、ね、そういったこう、まあ、なんですかね、景色と言いますか、まあまあそれは多分おそらく綺麗だなと思ったんですけども、まさかそこまで綺麗だとは僕思ってなかったんですよ。
1: 私もちょっとね、この前の番組の後に見たんですけど、
0: はい、
1: とっても美しい街並みでね。
0: そうですよね。あとはまあブラジルですよね。あの日本のね、やっぱりあのコーヒー、
1: うん、
0: あれ結構作ってるよねとかね。
1: まさかあんなに占めてるとは私も思ってなくて。
0: そうですよね。359,382トンのうちですね、まあ、146,619トン、まあ、これがね、まあ、あの2025年の、ね、まあ、データだったんですけども、
1: はい、
0: すごいですよね、
1: うん、
0: 本当にだから 2.5 分の1なんですかね、量的には結構多いですよね、うん、あとはやっぱり人口ですよね。
1: ああ、やっぱり ね、
0: あのブラジルがね、まあね、2億人ぐらいいまして、
1: はい、
0: 対してね、やっぱホトラがね、1000万人ってことで、
1: うん、
0: まあ、日本のね、およそまあ、10分の1ぐらいですかね。
1: ですね。
0: 10分の1かまあ12分の1ぐらい。おー、すごいなと思いましたし、で、あとはやっぱりですよね、あの、単語のやっぱ違いですよね。
1: ああ。
0: やっぱり英語とかにもね、その、アメリカとまあイギリス、やっぱりね、英語って言いながらやっぱ違ったりするんですけども、
1: うん、
0: まさかそれがね、違う言語でもあるんだっていうね。まあ、日本語とかだったらね、どうでしょうか、せいぜいなんか東と西で標準語とそれ以外とかね、
1: あ、まあ方言とかあったり ね
0: あるんですけども、方言ってあれ言語なんですかね、
1: どうなんでしょうね。
0: 僕ちょっと気になるんですよ。僕はね、出身がまあね、まあ関西地域なんですけども、
1: はい、
0: 関西弁と標準語ってやっぱりあれって違う言語なんですかね。
1: まあ多少の語尾の違いぐらいですよね。
0: ですよね。あれってなんか言語って言っていいんですかね。
1: わかりませんよね。
0: ですよね。あれ言語って言ってたらね、もういろんなものが言語化しちゃうのでね、うん、多分違うんだなって僕は思ってるんですけども、はいね、ちょっとね、まあ、話がね、それたんですけども、ね、まあ、あとはですね、まあ、今回ちょっとね、紹介したね、まあ、横で使えるね、単語ですよね。文ですね。はい。なんですけども、やっぱりそのね、まあ、やっぱり旅行行くとね、やっぱその現地の言語やっぱ喋りたいじゃないですか。
1: はい。
0: で、やっぱりその違う土地に行くと、やっぱり、ね、その、まあ、公共交通機関ですとか、まあ、特にやっぱりね、難しいと思うんですよ。
1: うん、
0: そういったこう公共交通機関って、一応その国で暮らすとか、まあ、その地域でね、住む人が使うっていうね、まあ、前提なんで、やっぱりなんかね、これは、どこに行くのとかね、結構ね、あると思うんですけども、
1: はい。
0: まあ、なかなかやっぱそれはね、でもね、まあ慣れですからね。まあ僕ちょっと海外旅行行ったことないんでね、使う機会がいつ訪れるかはわからないんですけども。まあですね、まあまあブラジルですとかね。まあだったらね、ちょっとこう本場のなんですかこう、サッカーで気になりますし。
1: うん、
0: まああとはやっぱりね、ホトログですとね、やっぱその綺麗な街並みもやっぱちょっと僕はね、気になりますので、ちょっとぜひちょっとね、その時に行ったらね、まあ僕も使いたいと思ってますし、まあぜひね、松島さんもね、行く機会がね、あればですね、まあぜひね、使ってみてください。
1: はい。
0: はい、ということで、ここまで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年、斉藤朝日と、
1: 同じく2年の松島正親でした。
0: 次回はどんな言語に出会うでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。
1: あてまーす。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が

0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスエーバー焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TPMC 一周回って歌発見 TM レボリューションのナンバーをお送りします。西川貴教のソロプロジェクトである TM レボリューション。西川貴教といえば滋賀県出身ですよね。私ね、姉家族が滋賀県に住んでるんですね。それで毎年ゴールデンウィークやお盆にはみんなで実家に集まるんですが、その時に滋賀県のお土産として、もともとは西川貴教がコンサートの時に発売していたというお菓子がありまして、ショッピングセンターで見つけたらしくって、そのお菓子をお土産として持ってきてくれるんですよ。会うたびに、今回は西川貴教あるって聞いている私です。ないとね、ショックなんですよね。さて、お送りする TM レボリューションのナンバーは、2004年、平成16年にリリースされた7枚目のアルバム、セブンスヘブンから1曲目に収録されている曲です。TM レボリューション、キーオブセブンスヘブン。

TM レボリューション、キー・オブ・セブンス・ヘブン、お送りしました。1987年、昭和62年にリリースした、斉藤沙織の曲です。斉藤沙織、ミスター・モーニング・サン。

0: 斉藤沙織、ミスターモーニングサン、お送りしました。次にお送りするのは6分を超える曲です。5つの赤い風船のリーダー西岡隆が1975年昭和50年にリリースしたソロのベスト版コレクションからお送りします。1969年昭和44年にリリースした5つの赤い風船のシングル遠い世界に、西岡隆のセルフカバーです。この曲は作詞作曲編曲すべて西岡隆が手掛けています。西岡隆、遠い世界に。
1: これでレコーディングが全部終わっちゃった。素晴らしいね、本当に。ちょっとギターなんか片付けて。簡単なもんよ、本当。もうチラチラッチャチャッってやっちゃえばいいんだからね。さすがという感じがするな。これでビールが飲めるといいな、本当にいいな。もうこれからも飲みに行っちゃう。どこへ行こうかな、どこがいいかな。渋谷にしようかな。新宿もういいな。新宿もう飯屋さんかなんか行って、ね、これでもスタジオの中で灰皿があるっていうのは不思議だね。ここ禁煙って書いてあるもんね。本当にもう、あ、すごいな。僕の時計の音かなんか聞いてもらおうかな。聞いても聞こえてるかな。これ僕の腕だけ。あとね、ストップウォッチもついてるんですよ、ね、素晴らしい。なんか演奏しちゃおうかな。演奏ちょっと大阪弁かなんかやってみ、連携して。もう、あ、帰ろ帰ろ。終わったぞ終わったぞ。すごいすごい。さあ帰ろう、帰りましょう。

どうですか、うまく歌えますか。ちょっとこの調子がね、高いとか低いとかあると思うんですが、僕にはちょっと低すぎるけど、でもまあいいじゃないですか。気楽にハミングでも

雲に隠れた小さな星は、これが日本だ。私の国だ。若い力を。

一つの道を力の限り明日の世界を探しに行こう。もう一度明日の世界を

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレのデザートに紅茶のパンナコッタが出ていました。イタリア発祥のスイーツパンナコッタ。パンナは生クリーム、コッタは焼いたという意味になるそうなんですよね。パンナコッタの私のイメージとしては杏仁豆腐とプリンの間のような食感で、ほんのり甘くてつるーんと食べることができる、もう何個でもいけちゃうみたいな、そんな感じなんですよね。そこにアクセントでほんのり紅茶が香るっていうところもまた憎いですよね。イルソーレでは今度はどんなデザートが出てくるのか楽しみです。

KIT PMC 一周回って歌発見。2005年平成17年にリリースしたカバーアルバム10人の歌姫による夢のビートルズ名曲ララバイカバー集アップルオブハーアイリンゴの子守歌からボファーナアスクミーフォーアイ

ボファーナ、Ask Me for Iお送りしました。2012年平成24年にリリースしたリリーのナンバーです。リリー、ウォークアップブルース。

リリー、ウォークアップブルース、お送りしました。1989年、平成元年にリリースした、姫のキリカの曲です。姫のキリカ、涙みたいな気持ち。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1971年ビルボードホット1002位の曲、ビージーズ、昇進の日々、お送りします。ギブ三兄弟の上二人、バリー・ギブとロビン・ギブが作詞作曲を手掛けたこの曲。大ヒットしましたよね。リリースから3週半ば回ったくらいかな。2013年公開の映画、アメリカン・ハッスルの挿入歌にも使われていました。一周回って海外編。1971年リリース、ビージーズ、昇進の日々。

KITPMC 一周回って歌発見。2009年平成21年にリリースしたゴーストノートの曲です。ゴーストノート桜道アコースティックバージョン。

ゴーストノート桜道アコースティックバージョンをお送りしました。スーパーカー4枚目のアルバムハイビジョンからお送りします。2002年平成14年リリース、スーパーカー、ストーリーライター。

AITPMCE 1周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。ビスが2001年平成13年にリリースした曲です。ビス、The End Starts Today。

This the end starts today でした。カレンダー通りでいけばゴールデンウィーク明けでなかなかエンジンかからなかったなーなんていう方もいらっしゃるかもしれませんよね。今日頑張れば明日お休みという方もきっといらっしゃるのではないでしょうか。ラストにお送りするのは1987年昭和62年にリリースした渡辺直樹の曲です。渡辺直樹、週末はオフ？

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: 球部。
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。5月のゴールデンウィークもあと週末でそろそろ終わりですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学ではほぼカレンダー通りのお休みで、今週も、木曜日、金曜日、土曜日もお仕事してる感じです。土曜日は面談とかがあります。まあカレンダー通りのお休みができただけでも幸せかなとは思っております。さて、今週も3月に行ってきた宮古島のお話をしていきたいと思います。先週は宮古島に行って伊良部島を自転車で一周してきたお話をしたのですが、その一周をしている最中にお昼ご飯に食堂に入って海鮮丼ですね、食べてたらとても親切なおじさまに声をかけていただき、なんか名刺交換させていただいて LINE 交換して、でそしたらじゃあまあ飲みに行きましょうよみたいな感じで、翌日は宮古島の案内などもしていただいたんですよ。ですっごいそれがもうね、すっごい楽しくて1年分ぐらい遊んだっていうぐらい楽しかったので、今日はそんな宮古島でのお話をしていきたいと思います。また先週の話で申し訳ないんですけど、先週は宮古島の大雑把な位置として、沖縄の西300キロに宮古島、その西100キロくらいに石垣島があるようなお話をしたんですが、では今週は宮古島そのものについてお話ししたいと思うんですけど、その宮古島は三角形みたいな形を想像していただけるとよくって、頂点が北にあるような、三角形で、意外と小さくて宮古島一周はだいたい100キロくらいだそうで、自転車で回るのはちょっとしんどいんですが、車でドライブを1日かけてドライブをするには楽勝な大きさです。沖縄本島は1キロ300キロくらいなので、宮古島はそれに比べてちょっと小さくて、まあ、100キロでむしろ1日か2日で楽に観光するにはちょうどいいかなと思います。で、宮古島全体はかつては島の、中往来はフェリーで渡っていたり して、それから観光船で1時間半くらいの間でフェリーで、観光するみたいなことをできて、海に、まあ、島囲まれている島なので漁港とかも多く、島は、港自体がすごく充実している島でした。宮古島には周辺に3つの大きな橋がかかっています。でそれで周りの島と行き来できるようになっていて、北西に伊良部大橋があって、伊良部島と下地島とつながっています。で北の頂点のところに池間大橋で池間島とつながっています。南東部の端っこには島はなくって、東辺名岬っていうのがあります。音だけ聞くと変な名前なんですけれども、漢字は平らに安い安心の安ですね、と名前と3文字で書いて辺名と呼びます。そこの辺名岬には、登れる灯台があります。日本には登れる灯台はもうたった16基しかなく、そのうち2台は今閉鎖中っていうことで、灯台に登れるっていうのはありがたい限りですね。灯台に登ってきたんですけど、すごい風で、それと丸くもう岬なので、もう300度ぐらいずっと海が見えるって

ていう感じでした。素晴らしい灯台でした。で、宮古島、底辺部の途中あたりには、タラ川っていう名前、の泡盛の醸造所があります。タラ川の漢字は多い良い川と書いて、琉球王朝とかっていう有名な泡盛も作っています。すごいね、もう50度以上のすごい泡盛なんですけど、全然50度に感じない美味しい泡盛ですね。それから、その近くにも上野ドイツ村があって、宮古島はドイツとつながりがあって、明治時代にドイツの難破船を助けてからのつながりがあるということでした。それから南西部左端の方ですね、三角形の左の端の方には栗間大橋と栗間島がつながっています。で、栗間島には観光名所の琉球城展望台があります。高台から栗間大橋と宮古島を見て海岸が見える、とても、素敵な場所でした。さて、ここで宮古島の名曲を聞いてみたいと思います。オーロラッシュ宮古島。

ロラッシュ宮古島でした。ね、宮古島っていうキーワードで調べない限り普通に聞くことはない曲かもしれません。でもこの曲本当にいい曲でしたね。すっごい素敵な曲で、すごい私も気に入りました。もう宮古島の魅力がぐっと詰まった曲でした。先ほどの観光名所とかもたくさん出てきました。それからオリオンビール、雪島ちんすこ、宮古そば、泡盛、サトウキビ畑など、本当宮古島は美味しくて楽しいところだなと思います。で、宮古島をドライブで案内してくださった方は、まあ、よく旅行を慣れているようなお方で、ちょうど3月はサトウキビの収穫の時期で、農家の人にサトウキビ収穫してたんですけど、そこでサトウキビ1本いただけませんかって声をかけて、そしたら農家の方が、あ、いいですよって言って、ナタで皮を剥いて、それをこうガリガリってかじって食べました。ちょっとね、思ったより筋っぽいんですけど、その筋は食べないんです。で、そんな水分がいっぱい入っててすごいジューシーになってて、こうすごいもう甘いって、でも甘すぎない自然の甘さで、あ、美味しいって、これ好きっていう感じで、本当に幸せで美味しかったです。で、その名刺交換させていただいた方は宮崎から来ている方でした。で、趣味はヨットっておっしゃられて、なんとヨットを持っているっていうことで、で、その船で、まあ、ヨットで旅行をするっていうことで、私もそんなことするんだっていうので本当にびっくりでした。で、その方は子供の頃から船が大好きで、港とかに行くと船船船って言ってすごい喜んでたっていうので、まあ、大人になってからも船が大好きなんだそうです。もう私の人生の中では車とか電車とかもまあ知っているんですけど、それほど興味もなかったので、いろいろその船の話を聞いてて、すごい面白かったです。で、宮古島の話に戻るんですが、宮古島ではかなり長い間、海岸線を車で走ってきました。で、そうすると時々港に立ち寄ってきました。そのドライブの最中にね、そうするとその方は、あ、ヨットが停泊してるって言って、それ見に行ったり、いろいろチェックするっていうのが、わ、そういう楽しみ方ないなっていう感じで、いろいろ面白かったです。で、ある港では大きなヨットが止まっているのを見に行って、で、あ、こんにちはって言って、で、お話聞かせてもらっていいですかって、乗らせて、あ、どうぞどうぞって乗らせてもらって、で、まあ男の子たちのお話はヨットをきっかけに話が弾んでいくので、すごく面白いなと思いました。で、港に泊まっていた現地のヨットのオーナーさんは、もうヨットってなり、もういろいろ手入れが大変でって言ってて、それから昔は燃料も安かったけど円安とかで大変でみたいな話をいろいろしてました。そのヨットは8人乗りで、ベッドが8台はついてる、キッチンもついてるっていうので、すごい、わ、こんな贅沢なこともあるんだっていう感じでした。その船でいろんなところに出かけていって、スキューバダイビングとかをするそうです。フィリピンにもヨットで行くそうです。すごいですね。もう港には女子の知らない男のロマンがいろいろあるようです。というわけで、ここでは港に関する曲を聴いていただきたいと思います。青江みな、港町シャンソン。

青江美奈、港町シャンソンでした。青江美奈さんは1941年、昭和16年生まれ、ハスキーな声でビブラートが印象的な素敵な歌手です。残念ながら2000年に59歳の若さで亡くなられてしまいました。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科、准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、コンピューターの中には2種類の港、ポートがある。今日はヨット好きのおじさまが港に泊まっているヨットにワクワクしていたのがとても印象的だったので、ちょっと考えて港、ポートに関するコンピューターの用語を取り上げたいと思います。英語では港に関してハーバーとかね、むしろ入り江にみたいな少し広い水のある場所っていう言葉もありますが、今日は、ポートについてお話しします。ちなみに港という日本語のポートですが、ポートっていうのは、港町とかっていう意味もあるけれども、さらに船だけではなくて出入り口という意味に近いものもあります。例えばお城の入境する門とかね、物が出入りする穴、運ぶっていう意味もポートにはあります。なぜかというと、このポートはもともとラテン語の運ぶ、門っていう意味が含まれていて、必ずしも港だけではなかったそうです。で、そのポートから派生した言葉っていうのは、例えば輸入するインポート、輸出するエクスポートという言葉とか、運べるポータブルとか、運動するスポーツっていう言葉もこのポートに関連しています。こんな意味のあるポートという言葉なんですが、コンピューターはいろんなインターフェースケーブルを挿したり、インターネットにつないだりする、で情報をやり取りすることがあるので、コンピューターの中にはポートがあります。実は物理ポートっていうのと論理ポートっていう2種類が存在しています。言葉は同じなんですけど、物理ポート、論理ポートで使い分けています。

ます。わかりやすい物理ポートで言えば、USB とか HDMI、ディスプレイ、オーディオポートなどのポートがあります。これは実際に外部の機器をケーブルでつないでデータをやり取りしています。でも、そういう直接つなぐだけではなくて、コンピューターは論理的に実際に物はないけれども、そのポートを使ってデータをやり取りっていうことをしています。これなしでは皆さんインターネットも使えなくて、ケーブル使わずに Wi-Fi とかでやってますよね。それは論理的なポートがあるからです。論理的に、まあコンピューターの中では1と0で動いているんですけど、16ビット、まあ、10の16乗、0から6万5535番まで、1から数えると6万5536種類のポート、データの出入り口が用意されています。で、皆さんが利用するウェブなどとでは、ウェブなどでは HTTP の入り口として80番ポートが使われています。で、暗号化されていなくてセキュリティが弱いので、暗号化したい場合は HTTPS で、セキュア S っていうのはセキュア安全っていう方ですね。そこの入り口として443番ポートっていうのが使われてます。昔はアドレスは http:// とかって言われてますけど、実際のページはもう近年は HTTPS、すなわち443番ポートが使われています。コンピューターを全世界でつないで利用するためにはこのような取り決めがしっかり行われていて、スムーズな通信が行われているというわけです。それでは最後に宮古島のアーティストヤースーの歌を聴いてみましょう。すごく優しい歌声で切ない歌声です。三線の音とかも入っています。じっくり聴いてみてください。ヤースー、世界が消えないように。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は宮古島でお会いした宮崎から来られたヨット好きのおじさまと宮古島を一周してきた時のお話をさせていただきました。いろんな人との出会いは人生の宝だなと思います。本当に楽しい一日をどうもありがとうございました。宮古島はぜひまた行きたいなと思ってます。次回は宮古島に行って星空を見られたらいいなと思ってます。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMNR をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。今日は弓道の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。さあ、弓道という話題について話していこうと思うのですが、まず皆さんは弓道と聞いて何を思い浮かべますかね。何が思い浮かぶでしょうか。例えば袴の姿であったりとか、シーンと静まり返った道場を思い浮かべたり、あとは的を思い浮かべる方もいるかもしれませんね。そんな弓道について話していけたらなと思います。ではイメージをしてみましょうか。あなたは道場の真ん中に立ち、28メートル先にある直径36センチの的、その一点をただ見つめ、ただ静かに立っています。右手にかけた革の掛けが鶴を噛む感覚、静かに弓を引き上げ、そこからスーッとゆっくりと弓を引き分け、引き絞って引き絞って、そして的に向かってふっと放つ。そんな弓道について30分という短い時間ですが、じっくりたっぷりと話していきましょう。それではここで一曲お送りします。ラックライフでなる。

お送りした曲はラックライフでなるでした。ここからは弓道とアーチェリーの違いについて話していこうと思います。アーチェリーと弓道ってまずどう違うんでしょうかという話なんですが、はい、皆さん思いつきますかね、アーチェリーと弓道の違い。はい、まあ弓道とアーチェリーの違い、まず簡単に大きなところで言ってしまえば、使っている道具の違いというのがまずありますね。私は弓道についてはよく知っているのですが、アーチェリーについてはあまり詳しくないので、簡単に調べてみました。するとですね、アーチェリーの弓にはスタビライザーという反動を抑えるものであったりとか、サイト、覗くところですね、があるみたいです。これすごい大きな違いですね。皆さん弓道の弓は見たことはありますか？弓道の弓は親指の上に矢を乗せるので、もう本当にスラーっとしているんですね。特にそういう付属品などもついていないので、まあ握るところとその上に巻いてある藤のつるぐらいですかね。ってなると、アーチェリーの方は本当に近代的と言いますか、いろいろな技術が、新しい技術が入っているように感じます。さあ一方弓道どうでしょうか。弓道の弓と言いますと、先ほども言ったように極限のシンプルさですかね。2メートルを超えるような大きな弓に、照準器もクッションのようなものも、さらには弓を使える場所もありません。あるのは弓の本体と、あとは鶴、そして自分自身ですね。なので本当にシンプルな競技だなと思います。さらに道具だけの違いではありません。競技そのものとしても大きく違います。アーチェリーは的の中心に当たれば点数が高くなり、外側に行くほど点数が低くなるスポーツです。ですが、弓道は的に当たるかどうか、ただそれだけです。つまり、たとえ中心に当たったとしても、すっごい端っこに当たったとしても、当たれば同じ一射となります。それだけ当たりづらいスポーツというのもあるんでしょうか。いやー、調べてみるとなかなかに大きな違いであったりとか、細かな違いもありました。さらに細かい違いで言いますと、弓道では全員右利きも左利きも関係なく同じ向きに構えます。ですがアーチェリーでは利き腕に合わせて右利き用左利き用の弓を使い分けるなんてこともあるそうです。いやー、不思議ですね。同じ弓を扱う競技といっても、さらにどんどんどんどん小さな違いから大きな違いまでたくさん出てきます。そんなアーチェリーと弓道の違いについて話してきました。ここで一曲お送りします。ラックライフでドシー。

0: お送りした曲はラックライフでドシーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年黒沼いつきです。さて、ここまでアーチェリーとの違い、いわば外から見た弓道について話してきましたが、ここからは私が弓道にハマっている理由、内側の感情としての面白さについてお話ししようと思います。はい、まず弓道で一番大きなものが欲だと思うんですね。皆さん、大事なプレゼンや試合で絶対成功させてやると考えて空回りしてしまうという経験はありませんか？弓道では

体の力みや心の行方によって矢がどこに行くかが大きく変わってしまう、そんなスポーツなんです。例えば試合の中であと1本当てることができれば予選を通過できる、そんな場面、的を見つめて頭の中でよし狙うぞ狙うぞと考えていたら、ほんの少しの迷いが矢が大きく逸れてしまう、そんな原因になることがあります。またあと一本当たれば予選通過、そんな気持ちが外してしまったらどうしよう、この一本に全てがかかっているなんて不安さえも矢の行方に影響してしまいます。私が高校時代の顧問の先生に言われた一言で、的は別に動いていなくないか、火星だって今日そんなに強くないでしょ、なのになんでこんなに外れてしまうんだろうと聞かれたことがあります。その時少しハッとしましたね。結局外れている理由は全て私の技術の面だけでなく、焦りの部分やまだ矢がいっぱいあるなんて慢心の心、それが28メートル先の的の的中に全て現れている。少し恐ろしい話ですね。自分自身が全て見透かされているようで、弓道自身が私の映し鏡になっているようで、少し怖いですが、だからこそ面白い、そんなスポーツなのかなと思います。さて、先ほど的に当てるためには感情が影響してしまうと言いましたね。ではその欲、感情をどう消したらいいのかというのがまた難しいんですね。例えば無心になろう、無心になろうと自分に言い聞かせてみること、それもまたいいですよね。ですがここにすごい落とし穴があるんです。無心になろうと考えてしまう、つまりそれはすでに無心じゃないんですね。心の片隅に無心にならなくてはいけないという感情があるので無心になることができない。なかなかに難しい。だからこそ同じ動作、こうしたらいいんだという型の中に自分を落とし込んだり、ただ的を見つめたり、その動作一つ一つに集中することで無心になることができるのかななんて考えたりもしました。ですが私はまだその域に達することができていないですね。いつかまた弓をしっかり引いた際には無心になって当てられることができたらいいななんて考えています。さてこの弓道の視点を日常生活に落とし込むとどんなことができるでしょうか。例えば大学でのレポートが全然進まない、そんな時ありますね。でもそれ結局完璧に書いておかなきゃいけないという欲が邪魔しているんじゃないでしょうか。ですが今自分にできるところだけを集中してやってみるなんて方向性にしたら、意外と綺麗にまとまって完璧に書かなきゃと思っていた時よりも集中できる、そんなことはありませんかね。あとはそうですね、発表の際にこうしなきゃいけないなんて思っていても、実は自分にできることだけを集中してみたらその時よりもいい結果が出せる、そんなこともあるかと思います。なので弓道で学んだこの精神は他の生活にもいろいろと活かせるところがあるんじゃないかななんて考えたりもしますね。皆さんが他にスポーツをやっていたりとか、そんなところで学んだ心というのはまた別の生活に活

かすことができるかもしれません。改めていろいろ考えてみるのはどうでしょうか。ということで、弓道の精神についてでした。ここで一曲お送りします。雨ざらしで古い SF 映画。

0: ドロイド。
1: お送りした曲は雨ざらしで古い SF 映画でした。

さて、今回は弓道について、アーチェリーとの違いであったり、弓道の精神面について話してきました。皆さんいかがだったでしょうか？もし弓道というスポーツに興味を持っていただけたら幸いです。皆さんのお近くにも弓道場がもしありましたら、弓を引いている姿を外からそっと見てみるのも楽しいかもしれません。ここまで番組をお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年は春から暑いなーって感じる日多いですが、今年の夏はどうなるんでしょうね。そういえば先日気象庁が最高気温40度以上の日の名称を決定したということで発表していましたね。私予想してた酷暑日になって個人的にはおお当たったとか思ってるんですけど、まあでも当たったけど使いたくはないですよね。40度超えないでほしいなと。まあできることなら、まあ猛暑日も使いたくないんですけれどもね。アンケート結果、気象庁が発表してたんで見てみると、まあいろいろあるんですけれども、超猛暑日、極暑日なんていうのもあったみたいです。まあただ、一般財団法人日本気象協会がすでに40度以上の日を酷暑日というふうに言ってたっていうことで、まあ酷暑日っていう言葉の方がいいんじゃないかっていうことで、名付けられたということですね。個人的に面白いなって思ってたのは汗びしょびしょ、汗に日に猛暑の暑ですね。で汗びしょびしょ、日が最後にないじゃないかみたいな。あとは暑盛日とか、個人的にこれでも良かったんじゃないかっていうのは自宅待機日ですね。40度超えたら自宅待機しましょうって、それでもいいと思います。まあリスナーさん、この夏どうなるかは分かりませんが、もしも酷暑日と言わず猛暑日の頃にはですね、十分に熱中症に気をつけてお過ごしくださいね。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは AAA の31枚目シングル曲です。2012年、平成24年、 AAA セーリング。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学建築学部建築デザイン学科竹内真一研究室の4年生4名が制作した旧谷口邸茶室一朱庵の30分の1模型が谷口義郎義雄記念金沢建築館の第12回企画展堀口捨見と谷口義郎茶室に魅せられた建築家で展示されています。一朱庵は金沢市寺町の旧谷口邸にあった茶室で、谷口義郎義雄記念金沢建築館によりますと、元は加賀八家の一つ横山家が所有していたお茶室で、それを谷口義郎の父吉次郎が自宅に移築し、頻繁に茶会が開かれていたということです。展覧会の中では谷口義郎にとっての茶の湯の原風景として紹介されています。なお現在は部材保存され、将来金沢のどこかに再建される予定とされています。今回精密に作られた模型は竹内真一研究室の学部4年生4名の手で約2ヶ月間かけて制作されたものです。展覧会の会期は5月31日までです。開館時間は午前9時から午後5時までで、月曜日は休館となっていますのでご注意ください。入館料は一般1000円、大学

生65歳以上は800円、高校生以下は無料です。企画展とそしてこの石腕の模型、ぜひご覧いただければと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年昭和63年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1988年昭和63年の4月にリリースされ、1988年の年間チャート17位にランクインした浅香唯衣の10枚目シングル曲です。この曲は浅香自身がイメージキャラクターを務めた金坊88年夏のプロモーションのイメージソングとして利用され、浅香唯衣のシングルで最大の売り上げを記録しました。お送りするのは浅香唯衣、シーガール。

大仙井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。松下優也のサードシングル曲をお送りします。2009年平成21年、松下優也、オネスティー。

お送りしたのは松下優也、オネスティでした。次にお送りするのは2004年のメジャーデビューまで福井県を中心に活動していたロックバンド、クールジョークの楽曲です。2005年、平成17年、クールジョーク、鐘を鳴らせ感情論。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木涼子がお送りします。
4: 課外授業のすすめ、国際高専136ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 ライブスタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
5: Please check it out.

DMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はバングルスのアルバムシルバースクリーンの妖精をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバングルスのアルバムシルバースクリーンの妖精をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT-PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT-PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はバングルスのアルバムシルバースクリーンの妖精をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバングルスのアルバムシルバースクリーンの妖精をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバングルスのアルバム、シルバースクリーンの妖精をお届けしました。

PIT-PMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、ヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
7: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみさちこがお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるためあなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険、就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの樋文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として

0: って保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。お米大好き。日本のお米文化はお料理や健康効果でずっと美味しく続いています。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。倉山米穀株式会社代表取締役社長倉山久美子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 先週もねゲストで出ていただいたんですけど、はい、また今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、先週もねお聞きしたんですけど、簡単なプロフィールとお店の紹介をお願いいたします。
1: はい、白山市旧松戸地区で米屋と米倉コーヒーというカフェをやっております。倉山米穀の倉山と言います。よろしくお願いいたします。
0: はい、お米屋さん、それとなんとカフェをやってらっしゃる、ね、この発想はどこから来られたんでしょうか。
1: そうですね、米屋をやりながら店頭で商品を販売、ただ販売してても面白くないってとこからの発想なんですね。で、どうせ店をするなら地域の皆さんがくつろいでいただける場所を提供したいっていう先代の、うん、私の主人なんですけれども、はい、の思いです。それと私の子供ですね、障害を持って生まれたんですけれども、はい、その子が一緒に働ける場所というところで、うん、何かないかなっていうところで共に一緒に過ごしたいっていう思いがあって、うん、バリアフリーだったりとかいう感じで、うん、皆さんにいろんな方が使っていただける場所を提供したいっていうのが大元なんです、
0: うん、
1: はい、
0: お店作りで特にこだわったところってあったら教えていただけますか。
1: はい、そうですね、特にこだわったのはトイレかもしれません。
0: あ、トイレ、
1: はい、
0: ああまだ行ってなかったな私はい、どういうことですか。
1: 1階は通常なんですけど、はい、2階は車椅子の方でも使っていただけるようになっております。幅広いです。なかなかここら辺では見ないようなトイレだと思います。で、サニ、今なんて言うんですか、ユニバーサルトイレっていうんですかね、はいはい、ガタンと
0: 引くんですか。
1: 引いたらバタンと倒れてベッドになるような対応にもなっておりますので、どなたでも使えます。はい、
0: ああなるほど。
1: 通常だとちょっとちっちゃいねベビーの用のベッドみたいなのあるんですけれども、はい、それでもなく本当に大人の方でもドンと使えるようなものになっておりますので、はい、一度トイレを覗くというのは面白い話かもしれませんけども、はい、
0: あ、じゃあトイレ見学もちょっといいかもしれません ね、
1: ちょっと面白いと思います。
0: 面白いね、
1: はい、
0: わかりました。
1: 皆さんに、ね、本当に喜ばれますね。
0: うん、は
1: い、安心して、うん、くつろげるって言います。やっぱりトイレ問題がやっぱあるんですよね、うん、皆さんだから早く早々に帰ったり、トイレの時間になるからかね、うん、車椅子の方は帰られたりもしますし、うん、そうではなくてゆっくり、うん、使えるわっていうところで、うん、とても喜んでもらいますね。
0: なるほど。じゃあお2階でエレベーターに上がって、はい、トイレでまた大きい大きい立派なトイレを、
1: はい、
0: ね、見学、また、
1: そうですね、施設の方でちょっと何、うん、て言うんですかね、そういう月に何回かね、外出する日あるじゃないですか、うん、
0: ありますよ ね、
1: はい、でそれで使っていただける機会も増えましたね。
0: あ、そうなんですね、はい、いや、じゃあちょっとそういう意味ではそういうね、
1: うん、
0: 施設の方にもちょっとお声かけたらいいかもしれませんね。
1: そうですね、うん、2階に登ることもやっぱり皆さんね抵抗がありますよね、うん、車椅子だけじゃなくて歩行器だったり、うん、ちょっと不便なんだけどエレベーターで登っていただいて、うん、
0: ね、
1: で景色もちょっと
0: 景色もいいですし ね、
1: そうですね、
0: で美味しい飲み物も食べ物もあるということでですね、はいはい、あとは特にはもうどうですか、トイレの、トイレ以外には。
1: そうですね、あとは本当にスペースを大きく取ってますので、段差もないので皆さん安心して、うん、使っていただけるようになっております、うん、はい、
0: はい、私から一つ質問していいですか、はい、1階にある大きい大きい壁一面に、はい、あれチョークで描かれたんですか。
1: そうですね、
0: あれすっごい絵描きさん、どっかの画家さんが描かれたんですか。
1: いや本当にそこのデザイン事務所 の、 スタッフの方が描いた絵なんですけれども、うん、10年崩れることなく、うん、下の方の黒板はちびっこちゃんたちが描いて、うん、絵を自由に描いてくださるんですけれども、うん、後の上の方 の装飾は当時から変わってません。
0: あれはすごい、もう見上げたらもうすごかった。あれ本当に手書きですもんね。
1: そうです、みんな触ってちょっとずつ伸びてってるんですけど、これ本物みたいな、チョークみたいな感じです、うんうん
0: ね、あれは

0: もう、ま、驚きでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: その他にまだ一つあったらどうですか。
1: あとは、うん、本当に椅子とかもこだわってまして、うん、ソファーとかいろんな形の椅子がありますので、はい、高さだったり硬さだったり、はい、皆さんちょっと座ってみていただいて自分の気に入った椅子を見つけていただけたら楽しいのかなと思っております。
0: 素晴らしいです。いくつもこだわりがあって、
1: ありがとうございます。
0: 皆さんぜひ来てくださいね。ですよね。
1: はい、
0: はい、
1: お待ちしております。
0: はい、ありがとうございます。幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに倉山米国株式会社代表取締役社長倉山久美子さんをお招きしてお話を伺っております。ここで音楽をおかけします。倉山久美子さんからのリクエスト曲です。サザンオールスターズのピースとハイライトですね。どうしてだったんでしょうか、はい、この曲は。
1: はい、サザンは皆さんもよく知ってらっしゃると思うんですけれども、13年前活動を5年間休止してまして、復活をした年なんですね、13年前に、うん、その時に出た曲がこのピースとハイライトなんです。で、ワクワクして私も嬉しくなって聞いた覚えがあるんです。で、どうしてもそこから毎日忘れてたんですけれども、毎日サザンを今までだから13年間ずっと聞いてます、うん、一日のうち朝昼晩っていうぐらいやっぱ好きな曲になって、
0: はい、
1: この曲だけに限らずなんですけれども、その中でもやっぱり復活した時の曲っていうところでこの曲を選びました。
0: なるほど、わかりました、
1: はい、メッセージがある性があるんですけれどもね、いろいろなことがあるんですけれども、うん、この曲はやっぱ希望がある曲です。
0: はい、わかりました。ワクワクする復活の曲、一緒に聴きたいと思います。サザンオールスターズ、ピースとハイライト、お願いします。

0: お送りした曲はサザンオールスターズ、ピースとハイライトでした。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は、倉山米国株式会社代表取締役社長、倉山久美子さんをお招きしてお話を伺っております。さあ、ここからは後半になるんですが、素晴らしいね、あのお米屋さんのカフェということでお話を全般お聞きしたんですが、まあここでどういうふうなメニューがあるのだろうか、また商品アイテムがたくさんあると聞いております。ああいうの発想ってどこから生まれました？
1: まずもって自分がやりたいこといろんなところ、うん、あの主人にも連れて行ってもらえたので、うん、あのそういったところの情報収集をして、うん、こういうものを皆さんに提供したいなっていうところですね、うんうんうん、欲張りすぎたんですね
0: いやもうお店行ったらどれ選んだらいいかなって分かんないぐらいたくさんあるんですもんね。
1: 何回も来ていただけるようにな
0: るほど、全部クリアできるようにできたら楽しいですね。
1: そうですね、
0: まあ、飲み物についてもまあ大変ね、はい、バラエティに富んだものもたくさんありますしね、はい、はあ、でやっぱりさすがお米屋さんだなっていうところも結構ありますよね。
1: そうですね、うん、あのおにぎりにしましても、うん、その時のお米っていうのは、うんうん、新米が始まると新米が出る順番に出します。はい、あの石川県だと夢みずほが一番最初に出るので夢みずほの おにぎりで、次コシヒカリで百万石とかあるので、
0: じゃあ行くたんびに、
1: そうですね、今はコシヒカリになってしまってますけど、はい、やっぱり一番美味しいので、最初のうちは新米のその出たものを食べてほしいっていう思いで、そのだから秋口に来ると楽しみが増えていいのかな。
0: ああ、なるほど。でもまたパンもあるじゃないですか。
1: はい。
0: サンドイッチとかね。はい。ホットサンドとか。は
1: い、うん。自分が食べたいものを常に追求しております。
0: はあ。まあでもあれなんですか、あの
1: ホットドッグ。
0: ホットドッグ。
1: はい。
0: あれは独特ですよね。
1: そうです
0: ね。ちょっとないですよね、あのホットドッグ。
1: おかげさまであれは好評ですね。皆さん、うん、食べにくいって言いながら、うん、あの、ご高齢の方もかぶりついてます。
0: ね、はい、あれ、まあ本当に見事にハマっちゃいますね、あれ。
1: ありがとうございます。
0: あれね、また3種類ありましてね。
1: はい。プレーン。
0: プレーン。
1: チーズ。で、ちょっと辛いサルサなんですけれども。うんね、うんうん、はい、どれも人気ですね。ね、
0: あの、パンの感触ちょっとないですね。
1: そうですね、あのパンの感触はちょっと外身が硬くて、中はちょっともちっとした感じでなってるんですけれども、皆さん食べにくいっておっしゃる方もいるんですが、いざ食べるとボロボロって言って切ってほしいわって言いながらもかぶりついてくださってます、
0: うん、そうそう、めちゃめちゃそれはめちゃめちゃ感じるんですが、もう一つもっともっと感じるものがあったんですよね。ホットサンドです。あれはどういうふうにして作られてるのかな、中身はどうなのかな。
1: そうですね、あの、まあ、家庭的な

0: な味といえばそうなんですけれども、だからこそ皆さん家ではなかなか作らないのかなっていう発想のもと、うん、提供するのを決めました、うん、言ってみれば簡単に食パンに間にたっぷりのチーズとツナを入れたりハムを入れたりっていうシンプルなんですけれども、それが
1: でもないシンプルではなかったです。いただいたらもう触った感触も、うん、もうねすごい厚みもありまして、
0: はい、
1: まずガブリと買った時に噛んだ時に
0: チーズが
1: もうドロドロってあっとっとっとっとってもうすごかった。なんてサービス応診がたくさん入ってるんだろうと思いました。
0: ありがとうございます。
1: あれやっぱ一つ持ったらどしっと重たいもんね。
0: そうですね、うん、なので皆さんご年配の方はシェアして1個頼むと2つが続くんで、うん、1個ずつねみたいな、うん、ちょっとこう ね軽食な感じで食べてくださってます、
1: うんはい、あれは見事でした。
0: ありがとうございます。
1: はい。で、それ以外はどうでしょうか？
0: そうですね、うん。ドリンクもたくさんの種類があるんですけれども、うん、なぜかというと、私はコーヒーが大好きで。
1: あ、はい。
0: で、コーヒーの、自分のところで焙煎してるわけではないので、そういった意味では、こだわったコーヒー、喫茶店の方とか、そういうことではないんですけれども、自分の飲みたいコーヒーの豆っていうところで、選定して、お願いしてますので、どっちかというと濃いめが好きなのでパンチがあるように感じるかもしれませんけれども、うん、
1: なるほど、
0: 好みも分かれますよね、うん、コーヒーもね、うん、なんでコーヒーもたっぷり入ってます。
1: あれめちゃめちゃあれもたっぷりですよね。またカップも大きいしね。
0: そうですね、あのカップも実は東京行った時にパッと目についたカップが可愛くて、で偶然またどこにあるのかなと思ってたら雑貨屋さんに、東京の雑貨屋さんでまた巡り合ったんですね。これはと思ってパッてグラスの後ろ見て探してそこ電話してこれ欲しいんですけどっていうとこが出会いです。また出会いですね、それも。でたっぷり入るのいっぱい飲んでほしい、
1: うん、あれ通常2杯ぐらい入ってますよねきっと。
0: 入ってます
1: ね、
0: はい、
1: もうすすこれもサービス旺盛ですよね。
0: そんじゃ最近スタバさんとか行ったらね、サイズ選べるのワンサイズしかうちはないですけれども、その分たっぷり入ってますので、
1: うん、
0: 飲めない方は少なめで、分かってらっしゃる方は少なめでってやっぱり、
1: あ、なるほど、
0: 先に言ってくださいます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: はいはい、あともうね、飲み物はコーヒー、紅茶、またいろんなブレンドでやってられるものがありますね。そうですね、
0: シェイクもありますし、うん、夏場は、うん、とても人気商品ですね、
1: はいはい、どんな味がありますシェイクでは。
0: シェイクはもう一通りあり、ストロベリー、チョコレート、人気は抹茶です。で夏場はやっぱマンゴーとか、
1: うん、
0: が人気ですね。
1: ひょっとしたらそれも大サービスの大きいものじゃない。
0: そうですね、多分グラスがでかいのでそれも量多いねって言われます、ね、
1: あ、どれもそうなんですね。そしたらまあすごい、
0: はい、
1: もうじゃあ楽しみですね。もうどんなに大きいのって皆さんね、ラジオ聞いて来てくださるかもしれませんね。
0: ちょっとがっかりするかもしれない
1: いや絶対がっかり しないです、 あんだけの大きさはね。
0: そうですね、うん、はい、うん、
1: それ以外は何でしたか、メニューとかは。
0: 自社で、うん、米屋なので、
1: はい、
0: 米粉、
1: うん、
0: 製粉は、うん、県外に出してこだわってるんですけども、うん、それも、うん、で米粉を使ったデザートですね、ワッフルと出しておりますね、
1: うんうん、あ、なるほど、はい、お店のねメニューをたくさんお聞きしたんですけど、直接私たちが販売していただける商品って並んでるものあるんですか？
0: はい、お米はもちろんのこと、
1: はい、
0: 米粉、先ほどメニューにもありました、はい、使ってるその米粉と、
1: はい、
0: あと赤飯、
1: うん、
0: あと地元の、
1: はい、
0: 酒造さんが作ってる甘酒、
1: あ、甘酒、
0: はい、売っております。
1: はい、ところで先ほど米粉ってねおっしゃられたんですけど、はい、これは米粉は、
0: はい、
1: 普通の米粉とはちょっと品質違うんですよね。
0: そうですね、やっぱりお米をひいて製粉するっていう技術が必要で、これもこだわっていろんなところに出向いて今の製粉の工場の方に依頼しております、うん、なので、ね、粒子がすごく細かいです。触ってもらったら分かるんですけれども、キュッキュッと音がするんではないかなっていうぐらい、まあ、用途には応じるんですけれどもね、
1: はいはい、
0: なのでパン、
1: うん、
0: クッキー、まあ、もちろんのこと そういうソース作ったりするときは本当にダマにもならなくて、はいはい、
1: じゃあお好み焼きも
0: で

0: きます。あの小麦のうちには小麦がありません、はい、全部米粉で全部カバーできます。
1: あのね、実は私もいただいていったんですけど、はい、半分実は娘に渡したんですけど、はい、こんな片栗粉じゃないって言われて違う違う米粉なんよ、
0: うんうんうん、
1: ね、間違うぐらい細かくて。
0: そうです ね一度使ったら多分やめれないんじゃないかな、うん、
1: ね、
0: あの唐揚げもとてもあの香ばしくできるので、うん、一度皆さんにぜひやってみてもらいたいなと思っております、
1: ね、はい、粒子の細かい米粉ですよね、はいはい、もう一つ私びっくりしたのは、
0: はい、
1: これ絶対そんなんと疑ってたんですけど、うん、お赤飯なんです。
0: お赤飯セットですね、
1: はい、
0: 自社では作っておりませんが、あの当社の取引先であるところからの仕入れでして、とてつもなく便利で、
1: ね、
0: 炊飯器に出てポンで美味しい赤飯ができる、
1: めっちゃめちゃ美味しい、私もすぐやりましたから、はい、美味しかったです。あれあったかい時も、
0: はい、
1: 冷たくても美味しかったんですよね。
0: ね、石川県の方って案外赤飯食べるだなっていうのが改めて思いまして、
1: うん、
0: で名古屋の方の会社の方なんですけれども、うん、はい、なんでこんなに茹でるのって逆に聞かれてでましてうちみたいな小さい店舗でこんだけ出るってびっくり してるぐらい、
1: うんうん、
0: 皆さんあのリピーターが多いですね。一回買ってってあれ美味しかったからってやっぱり買いに来られるので、うん、
1: ね、
0: ぜひ皆さんお手に取って、ね、
1: 本当に本当にもう味抜群でした。
0: 気軽に赤飯を作ってみてください。
1: 本当です。ありがとうございます、はい。テントの商品も興味があります。また皆さんいらしてくださいね。ここでもう最後なんですが、今年なんと記念することがあるんですよね。
0: はい。はい、おかげさまで7月で米倉コーヒーは10周年を迎えることになります。
1: はい。早いようでどうなんでしょうかね。どういうふうなことを考えてられるんでしょうか。
0: あっという間でした。
1: あっという間。
0: はい。2年目、3年目、4年目って、なんか、その時は数えてたんですよ。
1: はあ、
0: 4年過ぎると、あらって気づくと、うん、10、みたいな、
1: は
0: あ。はい。皆さんに、10年っていうのはなかなかないよねって、うん、飲食とかカフェとか、
1: はい、
0: 個人でやってるのに、10年は、なかなかないよって言われるとその重みでちょっと今プレッシャーなんですけれども、
1: はい、
0: 皆さんに支えていただきながらの10年目です。
1: はい、
0: はい、感謝しかありません
1: なんかちょっとしたいろんな企画も頭の中ではあるんですか。
0: そうですね、ずいぶん前からちょっとスタッフと相談しまして、
1: はい、
0: あのま、おにぎりは当然なんですけれども、うん、お振る舞いの豚汁だったり、あの店頭で販売しようかなって思っておりますし、あとイベントに向けてのノベリティのグッズも作成しましたので、
1: はあ、
0: その中身は当日お楽しみにしてくださって
1: なるほど、
0: はい、
1: はあ、
0: 楽しい企画を、うん、あの考えておりますので、はい、ぜひ。
1: じゃあ7月は上旬、はい、中旬下旬ってどうでしょうかね。
0: 中旬です。
1: 中旬
0: で、はいはい、でちょうど7月15日は水曜日で、うん、
1: はい、
0: あの平日のど真ん中になるので、
1: はい、
0: ちょっとそのあの送らせて、
1: はい、
0: あの海の日とかにかけて3連休の間に、
1: はい、
0: あの企画を考えておりますので、はい、お楽しみに。
1: はい、10周年記念について、お話をお聞きしましたが、これから先もいろんな目標があると思います。夢とかありますか。
0: はい、はい、私は常にあの会社の理念でもあります食を通じて安心安全笑顔のつながりの笑顔というところが、
1: はい、
0: 気に入っておりましてなんか自分で言うもんなんですけれども、今は難しい世の中じゃないですか、
1: はい、
0: なので今後の展望とか大それたことはやっぱり自分の中ではないんですけれども、常にやっぱ今っていうものを大切に しております。なのでスタッフとか関わった方に今を生きるっていうところで、常にその繰り返しで、あの今後も変化を楽しみながら生きていきたいなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。
1: はあ、すごい、今を生きて変化を楽しむ、そして笑顔ですよね。
0: はい、
1: はいはい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 幸せのステップ1、2、3。2週にわたって倉山米穀株式会社代表取締役社長倉山久美子さんをお招きしてお話を伺いました。倉山久美子さん、本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。

幸せのステップ1、2、3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続きドイツのベルリンで生まれた指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーです。フルトヴェングラーは1954年、68歳で亡くなるまで世界のオーケストラで指揮をして、たくさんのレコードを残しました。ただ残念なのは、残したレコードがモノラル録音だったということです。ステレオ録音が普及するのはフルトヴェングラーが亡くなった後の1960年代前後からで、その後1980年代初めには CD が登場して、アナログからデジタルへと録音技術は超速の進歩を遂げます。ただ音質の悪いモノラル録音であっても、フルトヴェングラーの演奏は戦後から長い間ファンの間で人気を博しました。実況録音のレコードも多く、聴衆の熱気と一緒にフルトヴェングラーの息遣いや迫力、曲に込める情熱が伝わってくるようです。今回お送りする曲は、ベートーベン作曲交響曲第3番変歩調調、作品55、英雄。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー。演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。どうぞお聴きください。

KIT PMC マエストロの遺産。今回お届けした音楽はベートーベン作曲、指揮ウィルヘルム・フルトフェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団で、交響曲第3番変歩調調、作品55、英雄でした。来週も引き続きマエストロ、ウィルヘルム・フルトフェングラー指揮のレコードをおかけします。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを

0: かる。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: 松島さん、今日はどちらへ？
1: ポルトガルとブラジルに勉強しに行くんですよ。
0: なるほど。じゃあそれでは現地で使える文法書に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードルが高く感じがちな言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで、番組1時間お送りしますのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年斉藤朝日と、
1: 同じく2年の松島正親です。
0: はい、ということで、お願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということでですね、今回は後編です。
1: はい
0: はい、というわけなんですけども、さて、5月ですね、真ん中じゃないですね、まだね、2週目なんですけども、
1: はい、
0: まあね、ゴールデンウィーク終わりまして、ちょっとね、絶望に満ちてるんですけども、
1: 残念ですよね、終わっちゃって。
0: はい、まあね、そんなことは一旦ね置いといてですね、
1: はい
0: はい、まあ、5月と言いますとですね、まあ、旧暦ですねと言いますと、まあね、さつきと読むんですけども、
1: はい、
0: まあ、これご存知ですよね。
1: まあ、有名ですよね。
0: はい、私はですね、小学校の時代にですね、まあ、1月から12月全部旧暦というか、まあね、日本子ならではの、まあ、読み方ね、あると思うんですけども、
1: はい、
0: あれをですね、まあ、小学校時代結構その担任の先生が覚えてほしいがために試験があったんですよね。
1: あったんですか。
0: そうなんですよ。でそれに僕はちょっとね、まあ、未だにびっくりしてるんですけども、
1: うん、
0: さてね、これなんですけども、なぜさつきというのかご存知がですか。
1: 確かにそう聞けば、なんかなんで言うんだろうっていうのは分かりませんもんね。
0: そうですよね。ちなみにこのさつきというのはですね、実はそのさつきのさというの字はですね、これ、田んぼの神、まあ、ですとか、あとはですね、その田んぼの神に、まあ、捧げる、稲をですね、まあ、表すんですよ。
1: うん。
0: でね、この時期にですね、まあ、その、5月に植えられる、その、苗をですね、まあ、さなえと言うんですけども、
1: はい。
0: はい。これはですね、まあ、育ち始めた、まあね、若い、その、稲のですね、苗のことを、まあ、指すんですよね。
1: うん。
0: で、旧暦の、まあ、5月と言いますのはですね、まあ、田植えが、まあ、なんですか、そういったこう、まあ、盛んにね、行われる時期でもあったので、
1: はい、
0: まあ、そういう風に言われているんですよね。で、このことからですね、まあ、さなえ月という風に言われるようになったんですよ。
1: うん。
0: で、それがですね、まあ、その言葉の変化によってさなえ月がこう短縮されていって、まあ、さつきになってない。

0: じゃないかというふうにこう言われてるんですね。
1: なるほど、面白いですよね。
0: そうですね、まあ、これあくまであの一説なんで、
1: うん、
0: はい、まあ、いろんな、ね、あの 説があるんですよね。はい、でまあ、田植えはですね、まあね、あの日本においてすごくこう、ね、重要な行事じゃないですか、やっぱり、
1: うん、
0: まあ、主食が、ね、やっぱお米ですから。で、ね、やっぱり近年ですと、やっぱりその、ね、田植えの際になんかそういったこう、ね、豊作といいますかね、そういったことを、ね、まあ、祈願する、ね、こともやっぱりありますから、まあ、そういったことで、ね、そういったこう、まあ、田植えに関することが、ね、割とこう5月は、ね、多いんですよ。
1: うーん、
0: まあ、例えばですね、その他にも指す言葉は結構ありまして、その、5月ですね、指す言葉いっぱいありまして、あとはですね、さみだれ月というのがあるんですよ。
1: はい。
0: ご存知ですか？
1: なんか聞いたことあるんですけど、具体的にはわからないんですよね。はい、
0: 5月に雨と書いて、これさみだれって読むんですけども、
1: はい。
0: はい。ね、大体ですね、そのまあ、旧暦5月、まあ、今で言うですと、まあ、6月頃ですね、に、まあ、なるんですけども、まあ、この時期にですね、まあ、あの降る雨のことを言うんですよね。なのであの梅雨のことをさみだれというふうに解釈する人もいます、
1: うん、
0: はい。でですね、まあ、この時期にですね、まあ、その降る雨というのはですね、まあ、しとしと降る雨ですね、まあ、その弱く、まあ、長く降るっていうような感じので、ね、やっぱりそのこう作物にとって、まあ、恵みの、ね、雨だったわけですよ、
1: はい。
0: まあ、ただですね、近年ちょっと、まあ、僕もねちょっとあの感じてるんですけども、最近のまあ梅雨っていうと割となんかそのなんですかね、弱い雨がじっくり降るというよりかは強い雨が短く一気に降るっていうイメージじゃないですか。
1: あ、確かにありますよね。
0: で本来その梅雨っていうのは本当にここにもあるようにしとしと降るものだったんですよね、
1: うん、
0: なのでやっぱりその中でもやっぱりこうなんかいろいろとね、やっぱり時代に応じないですけども、やっぱりいろいろと変化してるなというふうに、ね、僕はね感じてますね、
1: うん、
0: はい。ということでですね、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz。パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。FMN はすべて小文字。1は数字の1です。お間違いないようご注意ください。また、FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送る方は、@KITCW。@すべて大文字で KITCW を入れてくってください。それではここで一曲をお送りします。ソフィアでウォーク。

0: お送りした曲はソフィアでウォークでした。はい、ここからはですね、まあ、前回の復習をね、していきます。
1: はい。
0: はい、ということなんですけども。

0: え、松島さん覚えてますか？
1: 確か前回の内容はなんかクイズやったり、
0: はい、
1: あとなんか軽くポルトガル語のまあ内容を取ったりしましたよね。
0: そうですね、したんですけども、内容覚えてますか？そういったこう、どういう単語のことをまあ、やったとか覚えてますか？
1: うっすらとしか覚えてなくて明確に覚えてないんですよね。
0: まあ、そうですよね。まあ、というわけでね、ちょっとね、ここからですね、まずね、お話ししていきます。
1: はい、
0: はい。まあ、前回はですね、そうですね、ポルトガル語ということで、まあね、国の紹介まずね、したんですよ。
1: はい。
0: まあ、ブラジルと、ポルトガルですね、をまあ、紹介したんですけども、
1: はい。
0: はいね。まあ、その中でね、ちょっとね、そういった国のね、まあ、文化をお話ししましたし、
1: うん、
0: で、その後はですね、ね、まあ、日本語との違いということで、ね、アルファベットとか、まあ、数字のね、読み方が違うということで、ね、その辺のこう、ね、まあ、話ね、しましたし、はいね、アルファベットのね、まあ、読み方、A, B, C, D, E, F, G とかじゃなくてね、A, B, C, D だよとかね。
1: ああ。
0: あとは、まあ、数字ですね。1, 2, 3, 4じゃなくて、1, 2, 3, 4とかでもなくて、0, うん、do is とかですね。まあ、感じでね、読んでいくのでね、まあ、なかなかちょっとね、こう、慣れるまでね、大変だよねっていうね、僕はお話したんですけども。
1: ああ、はい、なんとなくは思い出した、
0: そうですね。で、あとはですね、名詞ですね。男性名詞と女性名詞があるっていうね、話僕したんですけども。
1: うん、
0: はい。ね、名詞にね、その、中性という、まあ、概念がないというね、まあ、ね、まあ、話もしましたし、で、あとはですね、何したっけ、ブラジルで話されたやつと本国の方は違うよとかね、お話をしましたし、
1: うん、
0: ちょっとそのなんか、まあ、単語系がね、ちょっと違うという話もね、僕しましたし。で、あとはですね、単語ですね。フォガンというね、単語がですね、まあ、実はコンロなんだよっていうね、お話ですね。保管という風に巻き込んでしまうけど、実はコンロなんですってね、お話もしましたね。はい、覚えてますか？
1: ああ、今、頭の中でパッパと思い出してきました。
0: あ、出てきました、
1: うん、
0: まあ、そんな感じのね、お話をしてきたんですよね。で、あとはあれですね、アマニャンというね、ちょっとね、こう、可愛い響きの単語があってですね、これがね、決して可愛いとかそういう意味じゃないですよっていうふうなね、まあお話をしてですね。まあ、結局これ何なんだっていうと、明日という単語だよねっていうね。ほっと、変わってるねっていうね。まあね、まあお話をね、したと思うんですけども。
1: はい。
0: はい。前回ですね、松島さん、なんかそういったこう、これそうだったのっていうふうなエピソード何かありますか？
1: やっぱりコポですね。
0: やっぱコポですよね。
1: うん、
0: ですね、そうですよね。コップをね、示すね、単語なんですけども、日本語とね、発音といいますかね、似てるよねっていうね、お話をしましたですね。
1: うん、
0: はい。まあ、そんな感じでね、なぜかこうね、日本語とこう似てる単語もね、あったりする。まあ、ひょっとするとね、そういったものがね、まあ、英語由来なのかね、それともね、そういったこう、ポルトガル語ね、まあ、より有害なのかもね、知りませんし、ということね。まあ、そんな感じのことをね、前回ね、紹介していったんですね。
1: はい。
0: はい、ということでですね、ここまでですね、前回の復習をしてきました。ここで一曲をお送りします。ガルコスタ、魔法の絨毯。

0: お送りした曲はガルコスタ魔法の絨毯でした。はい、ということでここからはですね、まあ、真面目に学ぶ文法ということでですね、まあ、言語番組、まあ、らしくですね、紹介していきます。
1: はい、
0: とは言ってもですね、まあ、難しいのでね、まあ、ちょっと今回はあの例文を用意しましたので、まあ、それに沿ってちょっとね、あの文法に触れていきます。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということでですね、まあ、今回はちょっとね、あの例文がまあ旅行なんですよ。
1: はい、
0: まあ、旅行行った時にですね、なかなかその、まあ、土地といいますか、まあ、特にね、あの海外ってなりますと、やっぱりね、そのバスとか、まあ、地下鉄とかでもね、なんか結構ややこしいじゃないですか。
1: うん、まあ確かにね。
0: あの日本国内にいてても、僕そうなんですけども、東京とか行ってもね、わからないんですよ。え、うん、これ、どこに行ったら乗れるのとかね。
1: ああ、確かに。
0: で、僕もここ、あの、金沢に引っ越してきた当初って、金沢駅からここに帰ってるときに、え、どのバスに乗ればいいのなんてね、僕も思ったぐらいでしたので、うん、まあそういったものはね、もうやっぱり付き物なのでね、ちょっとね、そういったときに使えるね、あの、例文を紹介していきます。
1: はい。
0: ということで、今回ですね、紹介する、まあ、文はですね、こちらです。est omnibus vae vara e ってことで、はい。この A というのはですね、まあ、あの、自分の聞きたいところを聞くんですけども、
1: はい。
0: はい、この文はですね、まあ、このバスは A 行きですかっていうふうなね、まあ、文なんですよ。
1: うん。
0: est omnibus, omnibus vae, vae vara e ってことで、ちょっとすいませんね。あの、僕もちょっとあの、うまく読めないんですけども、はい。まあ、というわけで、こちらの、ね、文なんですけども、さあ、解説していきます。
1: はい。
0: はい。まずですね、最初の est なんですけども、こちらの文はですね、こちらの、単語はですね、まあ、あれとか、これをね、これとかいうふうなね、意味なんですね。はい。で、この、est という単語なんですけども、これですね、後に

0: くる名詞がですね、男性名詞の場合に使われるんですね、この S 値というのが、
1: うん、
0: で、女性名詞の場合はこの S 値 ESTE というこれ、あのスペルなんですけども、これが女性名詞のになりますと S、ESTA になるんですね。でこれ S 値になるんですよ、
1: うん、
0: なるんですね。でポルトガル語なんですけども、一般的にですね、O で終わる、まあ、名詞の単語っていうのが、まあ、男性名詞で、A で終わるものが女性名詞っていうふうに言われているんですけども、
1: はい、
0: これはあくまで、大部分がそうなんですけども、ただですね、単語全部がですね、まあ、O とか A で終わるわけではないので、うん、まあ、中にはそのね、まあ、語尾だけで判断できない、その、まあ、名詞のね、単語もね、やっぱいっぱいありますので、まあ、そういう時はですね、まあ、調べた方がね、まあ、手っ取り早いです。
1: なるほど。
0: はい。でですね、そうですね。で、この S 値という単語なんですけども、これはですね、まあ、this とか that のようなね、まあ、意味合いを持ちます。
1: うん。
0: はい。で、続いてですね、オーニブスということで、まあ、これ相当つきますよね。何の単語か。
1: まあ、なんとなくわかります。
0: わかりました？
1: うん。正解はバス。
0: そうなんですよ。これバスって意味なんですね。はい。でですね、この y っていう単語ですね。これはですね、まあ、go。まあ、行くとかそういう意味なんですけども、うん、これですね、バビブベボの場合じゃなくて、わかります？ウの方の点ですね。
1: あ、なるほど。
0: 場合じゃなくて、ワイっていう方のね、あっちの方の発音なんで、はい、ちょっとね、気をつけてください。
1: はい。
0: でですね、パラなんですけども、これはですね、まあ、なんとか A って意味ですね。まあ、トゥとかそういう意味ですね。
1: ああ、なるほど。
0: なんとか A 行くとかなんで、まあ、場合、パラとかね、言うんですけどもね。で、まあ、最後のその A の部分はですね、まあ、自分が行きたいところ。
1: うん。
0: なので、まあ、なんですかね。まあ、この辺だったらね、まあ、金沢行きのバスですかとかって聞くときの、まあ、部分がこの A なんですよね。はい。まあね、そんな感じでね、まあ、つなぎ合わせていきますと、ね、まあ、このバスは A という場所に行きますかというふうなね、まあ、文になっていくわけですね。松島さん、文法についてこう理解できました？
1: 全くですけど、ある程度は分かってきました。
0: なるほど。実はですね、ここでですね、扱った文法がですね、実は最後のコーナーでですね、実際にね、翻訳していただきますので、ぜひぜひ頑張ってみてください。
1: 頑張ります。
0: はい、ということで、ここまでですね、ポルトガル語のですね、文法について、例文を用いながら紹介してきました。ここで一曲をお送りします。ジャンヌ・ダルク、月光花。

0: お送りした曲はジャンヌダルクで月光花でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年斉藤朝日と
2: 同じく2年の松島正親です。
0: はい、ということでですね、ここからはですね、まあ、さっきですね、バスのお話があったんですけども、
2: はい
0: はい、ブラジルバスをですね、ちょっと私気になってたことがいくつかありまして、うん、ちょっとね紹介したいなと思っていまして、はい、まあバスというとですね、一般的にまあ日本ですと、まあね、公共交通として、まあ、走ってるじゃないですか。
2: はい、
0: でですね、実は市バスですね、向こうの市バスなんですけども、乗る時のそのルールはですね、ちょっと違うんですよ、日本と。
2: あ、どんな風に違うのか気になりますね。
0: まあですね、ちょっとそれをね当ててほしいんですけども。
2: あ、了解です。
0: はい、まあ、日本ならですね、まあ、乗る際とかですと、まあ、バス停ね、まあ、ポールがまあ立つじゃないですか。
2: はい、
0: まあ、この辺ですとね、金沢工業大学っていう、まあね、バス停のポールが立つじゃないですか。
2: うん、
0: まあ、でそこに待ってればバスが来るじゃないですか。
2: 来ますね。
0: で乗るじゃないですか。
2: はい、
0: ところがですね、ブラジルはですね、止まってくれないんですよ、実は。
2: 止まらない。

0: と言いますのも、ちょっとこれね、まあ、語弊があるかもしれないですけども、ブラジルはですね、あることをしないとバス通過しちゃうんです。
1: 通過しちゃうのか。
0: はい、まあ、そういう傾向がなんかねあるそうなんですけども、はい、それが何かということで、何かをしたら一応ちゃんと止まってくれるんですよ。
1: なんとなく分かりました。だったら私の予想を言いますね。
0: はい、
1: 手を挙げて Hey バスと言う。
0: そうなんですよ。実はそのまあ Hey バスまでは言わないんですけども、手を挙げるんですよね。
1: 当たっちゃった。
0: はい、実はですね、ブラジルはですね、その運転手に対してそのまあ手を挙げてね、こうやって入ってあげて、なんかそのあなたの運転するバスに私は乗りたいんですってアピールをねしないと通過しちゃうんですって。これが僕本当にびっくりしまして、その本当になんか普通にこう突っ立ってるだけだと行っちゃうんですよ。
1: 行っちゃうんだ。
0: はい、でですね、あとはそういった違いもありまして、あとはですね、ポールなんですけども、
1: はい、
0: 実はなんかその日本みたいにそのしっかりとしたバス停がいくつもあるわけじゃなくてですね、本当にそのポールだけのところが、まあ、郊外は多い、まあ、これは日本もね同じですし、あとはですね、僕びっくりしたのが連結のバスがあるんですよね。
1: 連結のバス、
0: まあ、日本ではあまり見ないと思うんですけども、
1: うん、
0: まあ、日本の場合ってその何ですかね、1台じゃないですか、
1: はい、
0: 路面電車のようになんかその何ですかね、こう 2,3 台くっついたことってあまりないと思うんですよ。
1: 確かに見ませんもんね。
0: ただ、まあ、ブラジルではですね、そういうバスが走ってるそうなんですね。まあ、連結バスなんですけども、ブラジルのサンポロってご存知ですか？
1: サンポロというのは、
0: サンパウロっていうところなんですけども、
1: はい、
0: まあ、町ですね、
1: うん、
0: まあ、日本でいうとどうだろう、東京とか大阪のような、まあ、町なんですけども、
1: はい
0: はい、一般道を走る本当にアコーディオン上、わかりますかね？
1: わかります、わかります。
0: あんな感じの 大型バスでして、全長がなんか30メートルぐらいあるらしいんですよね。
1: 長いですね。
0: はい、でですね、これびっくりしたんですけども、バス専用の、ね、レーンがあるそうなんですよ。
1: ほう。
0: BRT っていうね、そのバス高速輸送っていう方式あるんですけども、
1: うん、
0: 専用のレーンがあってですね、結構活躍してるんですよねって感じで、まあ、日本では結構こういうの少ないですよねって思うんですよ、うん。まあ、例えばヨーロッパですと、まあ、2階建てですとか、まあね、ここ あの、ね、こういった、まあ、ブラジルですと、まあ、連結型って多いと思うんですけど、日本ってあまりないじゃないですか。
1: あ、確かにありませんもんね。
0: で、僕ちょっとなんかね、なんでかなって思ったんですけども、おそらく日本のそのまあバスとかって結構狭いところも走るじゃないですか。
1: あ、確かに。
0: なんかその大都市だけというよりかは、そういったこうまあ地方、その明らかになんか山の中でしょっていうところも走っていく、まあ多分それはなんかその住民の足として多分ね稼働してると思うので、それを考えると多分その連結バスって少ないのかなって僕はちょっと思ってるんですよ。まあ、ただやっぱりね、何がいいかっていうと、連結してるんでね、やっぱ混まないんですよね多分。
1: うん、
0: まあ、混むかもしれませんけども、まあ、だって3台つながってるわけじゃないですか、
1: うん、
0: で大体1台のバスって何人あれ乗れるんですかね。
1: 20人30人はいけそうですよね。
0: ですよね。多分詰めれば50人とかいけると思うんですけども、うん、だから実質300はいかないですけど、でも150近くは多分ねいけると思うんで、そう思うとね、やっぱりね、連結ってなんかあったらいいなって僕は思いますし、なんかこうね、路面電車っぽくてね、なんかいいなって僕はね感じてますね。
1: うん、
0: はい、ということでですね、ここまで、ブラジルのね、バスについて紹介してきました。ここで一曲お送りします。アマリア・ロドリゲス、暗き宿命。

0: お送りした曲はアマリア・ロドリゲスで暗き宿命でした。はい、ということでここからはですね、さあやってきましたということで、
1: はい、
0: いよいよですね喋っていただきます。
1: 頑張ります。
0: はい、翻訳ですね、頑張ってください。ということでですね、先ほどですね、2個前のコーナーかな、うん、でですね、まあバスのですね、まあね、ここのバスがはまあここまで行きますかっていうね、文を紹介してきたんですけども、
1: はい、
0: ね、まあそれがですね、SG オーニブスバイバラ A ということでね、だったんですけども、さあこれとですね、まあ横にいたね、部分をですね、ちょっと持ってきましたので、ぜひぜひちょっとね、松島さんにはね、ここ立ってほしいなと思うんですけども、
1: はい、
0: はい、というわけなんですけども、さてその前にですね、ちょっとね、復習をしたいなと思います。
1: うん。
0: はい、先ほどですね紹介したあれなんですけどもね、S 値という単語ですね、これはですね、まあアレとか、まあこれですね、英語で言うとまあ this とか that の意味合いになります。
1: はい、
0: でね、まあこれがその後に来るまあ男性名詞がどうのっていう話をねしたと思うんですけども、
1: うん、
0: はいですね、でその後のですね、オーニブスはまあバスだよねとかってね、まあバイはゴーだよねってお話をしたと思うんですけども、
1: はい、
0: まあさてですね、ここからですねちょっとね答えていただきます。
1: はい。
0: はい。ということでですね、翻訳していただく分はですね、このバスはどこへ行きますか。
1: このバスはどこに行くか。
0: ですね。はい。まあ似ているんですけど、
1: うん、
0: 一部単語がですね、追加されます。
1: 追加。

0: され、行くが追加されましたか。
1: そうですね、ですね、まあ、どこへというのがこれ追加されてますね。
0: あ、確かに。
1: はい、ということでですね、このね、どこへという単語なんですけども、これはですね、オンチという単語です。
0: オンチ、
1: はい、ということでですね、もうあとはですね、順番を並べ替えるだけですね。
0: はい、
1: はい、ではですね、頑張っていきましょうというわけなんですけども、さあどう組んでいきますか。
0: まずこのは確か ST か。
1: そうですね。
0: でバスは Y。
1: はい、
0: でオンチがまあどことか行くで、行くが何だったっけ。
1: おっと、バスはあれですね、オーニバスですね。
0: あ、オン、
1: オーニバスですね。
0: オーニバス
1: で Y っていうのがまあどこかへ、どっかへ行くとかですね。
0: なるほど。
1: で、パラっていうのはですね、まあ、なんとかへというね、ことになっているんですけども、はい、どうですかね。
0: パラとオンジ、バイ、うん、S チオニブス、だいたい5単語ぐらい。
1: そうですね。
0: なるほど。
1: さあ、どういう順番で組んだらいいかなという感じなんですけども。
0: 私の予想で言ってもいいでしょうか。
1: はい、どうぞ。
0: だったら、オンジ、パラ、バイ、S チオニブス。
1: なるほど。オンリー、
0: はい、
1: バイ、
0: はい、
1: バイ、ST、まあ、オーニブース。
0: Yes。
1: あれ？
0: あ、でもバラが
1: 残
0: っちゃいました。
1: 残ってますね。さあ、それをどこに入れるかですよ。
0: だったら、まあ、一番最初に入れちゃいます。
1: なるほど。じゃあ、パラ、オンジ、バイ、ST、オーニブースってことですね。
0: で、お願いします。
1: はい。正解です。
0: 当たったんですか。
1: はい、正解です。これ正解なんですよ。というような感じでね、まあね、あのパラオンディデイバイエスティオーニブスということでね、まあこの単語を使うとですね、まあ向こうではですね、まあこのバスはどこへ行きますかというふうにね尋ねることができるんですよ。うん、最初のね、最初っていうか二つ前のねコーナーで紹介した文はですね、まあこのバスはどこA という場所へ行きますかというのはね、まあその何とかというところへ行きますかっていうのをね、まあ紹介したんですけども、ここはですね、そもそもどこに行くんですかっていうね、お話ですね。まあ、重要なこれ単語なんですけども、ね、音字という単語、音字という単語ですね、これね。まあ、この音字という単語はですね、まあ、その、どこへっていうね、はい、ここ、どこ、あそこってね、そういったね、まあ、使い分けね、まあ、日本語でもあると思うんですけども、
0: うん、
1: はい、まあ、そういったね、こう、使い分けをね、していくとね、まあ、うまいことね、行くのかなというふうに思いますね。
0: はい。
1: はい、ということでね、ぜひぜひこのね、このバスはどこ行きますかという表現ね、パラオンジバイエスティオーニブス、ぜひぜひね、ブラジル行った際には使ってみてください。ということでここまでですね、旅行で使える日本語からポルトガル語へ訳すことをしてきました。ここで一曲お送りします。ジュディ&マリー、ラッキープール。

0: はい、ということでですね、今回というかですね、まあ前回と今回ですね、含めてですね、まあ、ポトロをね、お送りしてきたわけなんですけども、
1: はい。
0: はい、松島さん、いかがでしたか？
1: やっぱり、まあ、ポルトガル語って、普段あんまり聞かないというよりかは、英語よりかは、まあ、メジャーではないということだったんで、まあ、何もかもが新鮮で、新しい知識だったため、まあ、楽しかったですね。
0: そうですね、やっぱりその、まあ、英語よりもね、やっぱ触れる機会ってね、まあ、少ないですよねって感じでね。まあ、なんですか、そのね、まあ、近所にね、こう、住んでるとかね。まあ、あるいはその、英語の先生がね、ね、あの、向こうの出身ですとか。まあ、そういったことがないと、やっぱりね、関わりのない言語ですよね。
1: うん。
0: はい。まあ、なんですけどもですね、私がこのね、コーナーというかですね、あの、前半後半にしてきたわけなんですけども、
1: はい。
0: 一番驚いたのがですね、前回のですね、もう一番最初のコーナーで紹介した、

0: 言語も全く関係ない、国のね、そのまあ概要とかにしたと思うんですよ。
1: はい。
0: はい。で、僕はそれで一番びっくりしたのはね、まあ、ブラジルもそうですし、一番ね、やっぱり、ポルトガルがね、一番僕はびっくりしまして、あんなに街並みが綺麗なところなんて僕思わなくてですね。
1: はい。
0: まあ、やっぱりヨーロッパですから、ね、そういったこう、まあ、なんですかね、景色といいますか。まあまあ、それは多分、おそらく綺麗だなと思ったんですけども、まさかそこまで来たとは僕思ってなかったんですよ。
1: 私もちょっとね、この前の番組の後に見たんですけど、
0: はい、
1: とっても美しい街並みでね。
0: そうですよね。あとはまあブラジルですよね。日本のね、やっぱりコーヒー、
1: うん、
0: あれ結構作ってるよねとかね。
1: まさかあんなに占めてるとは私も思ってなくて。
0: そうですよね。359,382トンのうちですね、まあ、146,619トン、まあ、これがね、まあ、2025年の年末データだったんですけども、
1: はい、
0: すごいですよね、
1: うん、
0: 本当にだから 2.5 分の1なんですかね、量的には。結構多いですよね。うん、あとはやっぱり人口ですよね。
1: ああ、やっぱりね。
0: ね、ブラジルがね、まあね、2億人ぐらいいまして、
1: はい、
0: 対してね、やっぱ、ポルトガルがね、1000万人ってことで、
1: うん、
0: まあ、日本のね、およそまあ、10分の1ぐらいですかね。
1: ですね。
0: 10分の1かまあ12分の1ぐらい。おー、すごいなと思いましたし。で、あとはやっぱりですよね、単語のやっぱ違いですよね。
1: ああ。
0: やっぱり英語とかにもね、そのアメリカとまあイギリスやっぱりね、英語って言いながらやっぱ違ったりするんですけども、
1: うん、
0: まさかそれがね、違う言語でもあるんだっていうね。まあ日本語とかだったらね、どうでしょうか。せいぜいなんか東と西で標準語と、それ以外とかね。
1: ああ、まあ方言とかあったりね。ね。
0: あるんですけども、方言ってあれ言語なんですかね。
1: どうなんでしょうね。
0: 僕ちょっと気になるんですよ。僕はね、出身が、まあ、ね、まあ、関西地域なんですけども、
1: はい、
0: 関西弁と標準語ってやっぱりあれって違う言語なんですかね。
1: まあ、多少の語尾の違いぐらいですよね。
0: ですよね。あれってなんか、言語って言っていいんですかね。
1: わかりませんよね。
0: ですよね。あれ言語って言ってたらね、もういろんなものが言語化しちゃうのでね、うん、多分違うんだなって僕は思ってるんですけども、はいね、ちょっとね、まあ、話がね、それたんですけども、ね、まあ、あとはですね、まあ、今回ちょっとね、紹介したね、まあ、横で使うね、単語ですよね、文ですね、はい、なんですけども、やっぱりそのね、まあ、やっぱり旅行行くとね、やっぱその現地の言語やっぱ喋りたいじゃないですか。
1: はい。
0: で、やっぱりその違う土地に行くと、やっぱり、ね、その、まあ、公共交通機関ですとか、まあ、特にやっぱりね、難しいと思うんですよ。
1: うん。
0: そういったこう公共交通機関って一応その国で暮らすとか、まあ、その地域でね住む人が使うっていうね、まあ、前提なんで、やっぱりなんかね、これはどこに行くのとかね、結構ねあると思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、なかなかやっぱそれはね、でもね、まあ、慣れですからね、まあ、僕ちょっと海外旅行行ったことないんでね、使う機会がいつ訪れるかは分からないんですけども、まあですね、まあまあ、ブラジルですとかね、まあ、だったらね、ちょっとこう本場のなんですか、こうサッカーで気になりますし、
1: うん、
0: まあ、あとはやっぱりね、ポルトガルですとね、やっぱその綺麗な街並みもやっぱちょっと僕はね気になりますので、ちょっとぜひちょっとね、その時に行ったらね、まあ、僕も使いたいと思ってますし、まあ、ぜひね、松島さんもね、行く機会がねあればですね、まあ、ぜひね使ってみてください。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまでKIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年斉藤朝日と
1: 同じく2年の松島正親でした。
0: 次回はどんな言語に出会うでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。
1: あてまーす。

0: 何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
2: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
3: ICT 国際高等専門学校。
4: ホームタウンの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
5: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
6: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
5: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
6: それなら18の頃に戻りたい。
5: さあリクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
6: 宇野恵子がお送りしています。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

アメリカで展開されている荷物のドローン配送が物議を醸しています。2022年からアメリカで展開中のアマゾンのプライムドローン配送は5ドル、およそ800円を払えば注文から最短2時間で荷物が届くという未来感あふれるサービスです。手軽さとスピード感で注目を浴びていますが、届け先までドローンが飛んでくると荷物を高さおよそ3メートルから落とす仕様に不安の声が増えています。3メートルはさすがに高いですね。箱はへこむでしょうし、壊れていなくてもいい気はしないですよね。実際にドローンが荷物を落としていく動画を見ましたが、よし、配送終わった、帰ろという声が聞こえてきそうな大雑把な動きで笑ってしまいました。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はノアです。4月15日に新曲バグった女神をリリースしています。これまでのポップ色より今回の新曲はシティポップ感が強くて私は好きですね。お送りします。ノア、バグった女神。

0: ぜ。
1: お送りした曲はノア、バグった女神でした。次は浜田翔吾です。アップルミュージックやスポティファイなどの音楽配信サービスでプレイリストアルバム初めての浜田翔吾をリリースしました。これまでの代表曲全26曲のプレイリストになります。新たなファンも増えるのかもしれませんね。今日はこのプレイリストから浜翔の代表曲の1曲をお送りしましょう。浜田翔吾 J-Boy。

お送りした曲は浜田省吾 J ボーイでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。1997年に映画が公開され、世界的大ヒットとなったタイタニック。映画の元になったタイタニック号が氷山に衝突し、海に沈んで114年が経ち、タイタニック号の生存者が着用していた救命胴衣がオークションに出品されたんです。救命胴衣の表面には救命ボートで生還した人たちの署名が今もはっきりと残っています。気になる落札価格はオークション開始時の予想およそ5000万円を大きく上回り、67万ポンド、日本円でおよそ1億4400万円でした。世界中の人が注目するオークションにふさわしい金額ですね。子供の頃に映画タイタニックを見ましたが、子供ながらに胸が苦しくなった記憶があります。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アメリカオハイオ州にある博物館、ロックンロールの殿堂、ビートルズやチャックベリーなど殿堂入りしたアーティストの資料が保存されているわけですが、先日新たな殿堂入りアーティストが発表され、オアシスやフィル・コリンズらが名を連ねていました。授賞式は今年11月にロサンゼルスで開催されますが、これまでロックの殿堂を批判してきたオアシスのリアム・ギャラガーは出席するんでしょうかね。ではオアシスの代表曲をお送りします。オアシス Don't Look Back in Anger。

お送りした曲はオアシス Don't Look Back in Anger でした。今日最後は2022年の作品、離婚伝説愛が一層メロー。

未来のお宝ソング。お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報

0: ぶり、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ、
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

無気力になったり眠れなくなったりする五月病は連休明けに多くなると言われています。無理をしすぎず少しずつペースを取り戻していきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。リン・アンダーソン、シンギング・マイ・ソング。

リン・アンダーソンでシンギング・マイ・ソングでした。次に紹介するのはジュリー・ロンドンです。ジュリー・ロンドンはアメリカの歌手で女優です。本名はゲイル・ペックと言います。1955年のファーストアルバムからシングルカットされたクライミー・ア・リバーの大ヒットがきっかけで人気となりました。彼女の歌声はスモーキーボイスと称され、セクシーなハスキーボイスが特徴です。今日はコール・ポーターが作詞作曲したジャズのスタンダード曲を一曲お届けします。それではお聴きください。ジュリー・ロンドン You'd be so nice to come home too.

お送りした曲はジュリー・ロンドン You'd be so nice to come home to でした。次はノーランズ Isn't she lovely をお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

先日スーパーに行くと母の日フェアが開催されていました。大橋敦子の句です。母の日や何もせずとも母といて、母の日に特別なことは何もしなくても母といると呼んでいます。母の日や何もせずとも母といて。大橋敦子の句でした。私は母から何もいらないよって言われるんですけど、プレゼントをするのが好きなので、母の日はカーネーションやピアスをよく母にあげていました。でも離れて暮らしている人やなかなか一緒に過ごす時間が取れない人にとっては、一緒にいることもプレゼントになるのかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第二スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。バドパウエル、マーマレイド。

お送りした曲はバド・パウエル、マーマレードでした。続けてお送りする曲はビートルズ、I'm So Tired です。

0: Mr. Commissioner Hubbard, the moment you play.
1: おかけした曲は、ビートルズ、I'm so tired でした。最後の曲です。ブライアン・アダムス、思い出のサマー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。
1: 国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
2: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し学び

0: 作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
1: ホームタウン七市 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、七市ファン、七市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン七市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。今日は弓道の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。さあ、弓道という話題について話していこうと思うのですが、まず皆さんは弓道と聞いて何を思い浮かべますかね。何が思い浮かぶでしょうか。例えば袴の姿であったりとか、シーンと静まり返った道場を思い浮かべたり、あとは的を思い浮かべる方もいるかもしれませんね。そんな弓道について話していけたらなと思います。ではイメージをしてみましょうか。あなたは道場の真ん中に立ち、28メートル先にある直径36センチの的、その一点をただ見つめ、ただ静かに立っています。右手にかけた皮の掛けが鶴を噛む感覚、静かに弓を引き上げ、そこからスーッとゆっくりと弓を引き分け、引き絞って引き絞って、そして的に向かってふっと放つ。そんな弓道について30分という短い時間ですが、じっくりたっぷりと話していきましょう。それではここで一曲お送りします。ラックライフでなる。

お送りした曲はラックライフでなるでした。ここからは弓道とアーチェリーの違いについて話していこうと思います。アーチェリーと弓道ってまずどう違うんでしょうかという話なんですが、はい、皆さん思いつきますかね、アーチェリーと弓道の違い。はい、まあ弓道とアーチェリーの違い、まず簡単に大きなところで言ってしまえば、使っている道具の違いというのがまずありますね。私は弓道についてはよく知っているのですが、アーチェリーについてはあまり詳しくないので、簡単に調べてみました。するとですね、アーチェリーの弓にはスタビライザーという反動を抑えるものであったりとか、サイト、覗くところですね、があるみたいです。これすごい大きな違いですね。皆さん弓道の弓は見たことはありますか？弓道の弓は親指の上に矢を乗せるので、もう本当にスラーっとしているんですね。特にそういう付属品などもついていないので、まあ握るところとその上に巻いてある藤のつるぐらいですかね。うん、ってなるとアーチェリーの方は本当に近代的と言いますか、いろいろな技術が、新しい技術が入っているように感じます。さあ一方弓道どうでしょうか。弓道の弓と言いますと、先ほども言ったように極限のシンプルさですかね。2メートルを超えるような大きな弓に、照準器もクッションのようなものも、さらには弓を使える場所もありません。あるのは弓の本体と、あとは釣る、そして自分自身ですね。なので本当にシンプルな競技だなと思います。さらに道具だけの違いではありません。競技そのものとしても大きな

く違います。アーチェリーは的の中心に当たれば点数が高くなり、外側に行くほど点数が低くなるスポーツです。ですが、弓道は的に当たるかどうか、ただそれだけです。つまり、たとえ中心に当たったとしても、すっごい端っこに当たったとしても、当たれば同じ一射となります。それだけ当たりづらいスポーツというのもあるんでしょうか。いやー、調べてみるとなかなかに大きな違いであったりとか、細かな違いもありました。さらに細かい違いで言いますと、弓道では全員右利きも左利きも関係なく同じ向きに構えます。ですが、アーチェリーでは利き腕に合わせて右利き用、左利き用の弓を使い分けるなんてこともあるそうです。いやー、不思議ですね。同じ弓を扱う競技といっても、さらにどんどん小さな違いから大きな違いまでたくさん出てきます。そんなアーチェリーと弓道の違いについて話してきました。ここで一曲お送りします。ラックライフでドシー。

0: お送りした曲はラックライフでドシーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年、黒沼いつきです。さて、ここまでアーチェリーとの違い、いわば外から見た弓道について話してきましたが、ここからは私が弓道にハマっている理由、内側の感情としての面白さについてお話ししようと思います。はい、まず弓道で一番大きなものが欲だと思うんですね。皆さん、大事なプレゼンや試合で絶対成功させてやると考えて空回りしてしまうという経験はありませんか？弓道では体の力みや心の行方によって矢がどこに行くかが大きく変わってしまう、そんなスポーツなんです。例えば試合の中であと一本当てることができれば予選を通過できる、そんな場面、的を見つめて頭の中でよし狙うぞ狙うぞと考えていたら、ほんの少しの迷いが矢が大きく逸れてしまう、そんな原因になることがあります。またあと一本当たれば予選通過、そんな気持ちが外してしまったらどうしよう、この一本に全てがかかっているなんて不安さえも矢の行方に影響してしまいます。私が高校時代の顧問の先生に言われた一言で、的は別に動いていなくないか、火星だって今日そんなに強くないでしょ、なのになんでこんなに外れてしまうんだろうと聞かれたことがあります。その時少しハッとしましたね。結局外れている理由は全て私の技術の面だけでなく、焦りの部分やまだ矢がいっぱいあるなんて慢心の心、それが28メートル先の的の的中にすべて現れている。少し恐ろしい話ですね。自分自身がすべて見透かされているようで、弓道自身が私の映し鏡になっているようで、少し怖いですが、だからこそ面白い、そんなスポーツなのかなと思います。さて、先ほど的に当てるためには感情が影響してしまうと言いましたね。ではその欲、感情をどう消したらいいのかというのがまた難しいんですね。例えば無心になろう、無心になろうと自分に言い聞かせてみること、それもまたいいですよね。ですがここにすごい落とし穴があるんです。無心になろうと考えてしまう、つまりそれはすでに無心じゃないんですね。心の片隅に無心にならなくてはいけないという感情があるので、無心になることができない。なかなかに難しい。だからこそ同じ動作、こうしたらいいんだという型の中に自分を落とし込んだり、ただ的を見つめたり、その動作一つ一つに集中することで無心になることができるのかななんて考えたりもしました。ですが私はまだその域に

達することができていないですね。いつかまた弓をしっかり引いた際には無心になって当てられることができたらいいななんて考えています。さて、この弓道の視点を日常生活に落とし込むとどんなことができるでしょうか。例えば大学でのレポートが全然進まない、そんな時ありますね。でもそれ結局完璧に書いておかなきゃいけないという欲が邪魔しているんじゃないでしょうか。ですが今自分にできるところだけを集中してやってみるなんて方向性にしたら意外と綺麗にまとまって完璧に書かなきゃと思っていた時よりも集中できる、そんなことはありませんかね。あとはそうですね、発表の際にこうしなきゃいけないなんて思っていても実は自分にできることだけを集中してみたらその時よりもいい結果が出せる、そんなこともあるかと思います。

0: ドロイド。
1: お送りした曲は雨ざらしで古い SF 映画でした。

さて、今回は弓道について、アーチェリーとの違いであったり、弓道の精神面について話してきました。皆さんいかがだったでしょうか？もし弓道というスポーツに興味を持っていただけたら幸いです。皆さんのお近くにも弓道場がもしありましたら、弓を引いている姿を外からそっと見てみるのも楽しいかもしれません。ここまで番組をお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹でした。引き続き FML1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ

0: 午後3時オンエア。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年は春から暑いなーって感じる日多いですが、今年の夏はどうなるんでしょうね。そういえば先日気象庁が最高気温40度以上の日の名称を決定したということで発表していましたね。私予想してた酷暑日になって、個人的にはおー当たったとか思ってるんですけど、まあでも当たったけど使いたくはないですよね。40度超えないでほしいなと。まあできることなら、まあ猛暑日も使いたくないんですけれどもね。アンケート結果、気象庁が発表してたんで見てみると、まあいろいろあるんですけれども、超猛暑日、極暑日なんていうのもあったみたいです。まあただ、一般財団法人日本気象協会がすでに40度以上の日を酷暑日というふうに言ってたっていうことで、まあ酷暑日っていう言葉の方がいいんじゃないかっていうことで、名付けられたということですね。個人的に面白いなって思ってたのは、汗びしょびしょ、汗に日に猛暑の暑ですね。で汗びしょびしょ、日が最後にないじゃないかみたいな。あとは暑盛日とか、個人的にこれでも良かったんじゃないかっていうのは自宅待機日ですね。40度超えたら自宅待機しましょうって。うん、それでもいいと思います。まあリスナーさん、この夏どうなるかわかりませんが、もしも酷暑日と言わず猛暑日の頃にはですね、十分に熱中症に気をつけてお過ごしくださいね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは AAA の31枚目シングル曲です。2012年、平成24年、 AAA セーリング。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学建築学部建築デザイン学科竹内真一研究室の4年生4名が制作した旧谷口邸茶室一朱庵の30分の1模型が谷口義郎義雄記念金沢建築館の第12回企画展堀口捨て身と谷口義郎茶室に魅せられた建築家で展示されています。

朱庵は金沢市寺町の旧谷口邸にあった茶室で、谷口義郎義雄記念金沢建築館によりますと、元は加賀八家の一つ横山家が所有していたお茶室で、それを谷口義郎の父吉次郎が自宅に移築し、頻繁に茶会が開かれていたということです。展覧会の中では、谷口義郎にとっての茶の湯の原風景として紹介されています。なお現在は部材保存され、将来金沢のどこかに再建される予定とされています。今回精密に作られた模型は、竹内真一研究室の学部4年生4名の手で約2ヶ月間かけて制作されたものです。展覧会の会期は5月31日までです。開館時間は午前9時から午後5時までで、月曜日は休館となっていますのでご注意ください。入館料は一般1000円、大学生65歳以上は800円、高校生以下は無料です。企画展と、そしてこの一種案の模型、ぜひご覧いただければと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年、昭和63年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1988年、昭和63年の4月にリリースされ、1988年の年間チャート17位にランクインした浅香唯の10枚目シングル曲です。この曲は浅香自身がイメージキャラクターを務めた金坊88年夏のプロモーションのイメージソングとして利用され、浅香唯のシングルで最大の売り上げを記録しました。お送りするのは浅香唯、シーガール。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。松下優也のサードシングル曲をお送りします。2009年平成21年、松下優也、オネスティー。

お送りしたのは松下優也、オネスティでした。次にお送りするのは2004年のメジャーデビューまで福井県を中心に活動していたロックバンド、クールジョークの楽曲です。2005年、平成17年、クールジョーク、鐘を鳴らせ感情論。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先どうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はバングルスのアルバム、シルバースクリーンの妖精をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバングルスのアルバムシルバースクリーンの妖精をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はバングルスのアルバムシルバースクリーンの妖精をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバングルスのアルバムシルバースクリーンの妖精をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバングルスのアルバムシルバースクリーンの妖精をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

KIT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先どうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TPMC 一周回って歌発見 TM レボリューションのナンバーをお送りします。西川貴教のソロプロジェクトである TM レボリューション。西川貴教といえば滋賀県出身ですよね。私ね、姉家族が滋賀県に住んでるんですね。それで毎年ゴールデンウィークやお盆にはみんなで実家に集まるんですが、その時に滋賀県のお土産として、もともとは西川貴教がコンサートの時に発売していたというお菓子がありまして、ショッピングセンターで見つけたらしくって、そのお菓子をお土産として持ってきてくれるんですよ。会うたびに、今回は西川貴教あるって聞いている私です。ないとね、ショックなんですよね。さて、お送りする TM レボリューションのナンバーは、2004年、平成16年にリリースされた7枚目のアルバム、セブンスヘブンから1曲目に収録されている曲です。TM レボリューション、キーオブセブンスヘブン。

TM レボリューション、キーオブセブンスヘブン、お送りしました。1987年、昭和62年にリリースした、斉藤沙織の曲です。斉藤沙織、ミスターモーニングサン。

0: 斉藤沙織、ミスターモーニングサン、お送りしました。次にお送りするのは6分を超える曲です。5つの赤い風船のリーダー西岡隆が1975年昭和50年にリリースしたソロのベスト版コレクションからお送りします。1969年昭和44年にリリースした5つの赤い風船のシングル遠い世界に、西岡隆のセルフカバーです。この曲は作詞作曲編曲すべて西岡隆が手掛けています。西岡隆、遠い世界に。
1: これでレコーディングが全部終わっちゃった。素晴らしいね、本当に。ちょっとギターなんか片付けて、簡単なもんよ、本当。もうチラチラッとちょちょっと。

でやっちゃえばいいんだからね。さすがという感じがするな。これでビールが飲めるといいな。いいな。もうこれからも飲みに行っちゃう。どこへ行こうかな。どこがいいかな。渋谷にしようかな。新宿。新宿もういいな。新宿もう飯屋さんかなんか行って。ね、これでもスタジオの中で灰皿があるっていうのは不思議だね。ここ禁煙って書いてあるもんね。本当にもう。あ、すごいな、これ。ああ、僕の時計の音かなんか聞いてもらおうかな。聞いても、聞こえてるかな。これ僕の腕だけ。あとね、ストップウォッチもついてるんですよ。ね、素晴らしい。なんか演奏しちゃおうかな、演奏。ちょっと大阪弁かなんかやってみなんかしてもう、あー帰ろ帰ろ、終わった終わった終わったぞ終わったぞ、すみません、さあ帰ろ、帰りましょう。

どうですか、うまく歌えますか。ちょっとこの調子がね、高いとか低いとかあると思うんですよ。僕にはちょっと低すぎるけど、でもまあいいじゃないですか。気楽にハミングでも

雲に隠れた小さな星は、これが日本だ。私の国だ。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレのデザートに紅茶のパンナコッタが出ていました。イタリア発祥のスイーツパンナコッタ。パンナは生クリーム、コッタは焼いたという意味になるそうなんですよね。パンナコッタの私のイメージとしては杏仁豆腐とプリンの間のような食感で、ほんのり甘くてつるーんと食べることができる、もう何個でもいけちゃうみたいな、そんな感じなんですよね。そこにアクセントでほんのり紅茶が香るっていうところもまた憎いですよね。イルソーレでは今度はどんなデザートが出てくるのか楽しみです。

PMC 一周回って歌発見。2005年平成17年にリリースしたカバーアルバム10人の歌姫による夢のビートルズ名曲ララバイカバー集アップルオブハーアイリンゴの子守歌からボファーナアスクミーフォーアイ

ボファーナ、Ask Me for Why、お送りしました。2012年、平成24年にリリースしたリリーのナンバーです。リリー、Walk Up Bruce。

リリー、ウォークアップブルース、お送りしました。1989年、平成元年にリリースした、姫のキリカの曲です。姫のキリカ、涙みたいな気持ち。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はネーナのアルバムプラスティックドリームスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はネーナのアルバム、プラスティックドリームスをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、ドリス・デイとレス・ブラウン楽団をお届けします。

sleeping close to me, where he's supposed to be. He's home.

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はドリスデイとレス・ブラウン楽団をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: レコードや CD が回って流行も回る。 KIT-PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

ゴールデンウィークで観光地に行かれた方も多いでしょう。私は小学生の頃以来の福井県にある東尋坊へ行ってきました。たくさんの観光客で賑わっていて、その中には海外から観光に来ている人もいました。外国人旅行者が増加する中、意外な場所にも注目が集まっています。それが美容室です。外国と比べてリーズナブルで仕上がりも丁寧だという理由で、日本の美容室が人気です。私も SNS で日本の美容室で髪を切り、とても嬉しそうにしている海外の方の動画を見たことがあります。日本の物や場所、そして技術に惹かれて旅行先に選ばれていると知ると、日本人として嬉しく思いますね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はポルカドットスティングレイです。4月8日に新曲逆さまをリリースしています。妖艶でロックンロールキャバレーのような雰囲気もありますね。お聴きください。ポルカドットスティングレイ。逆さま。

お聴きいただいた曲は、ポルカドット・スティングレイ、逆さまでした。次の曲です。先月、ユースタイムジャパンプロジェクトが全国の高校生を対象にアンケート調査した好きなアーティストの結果を公表していました。それによると、1位が男女ともミセス・グリーンアップルで、2位はこれも男女ともにバックナンバーでした。バックナンバーも人気あります。

ですね。今日はバックナンバーの私の好きなお宝ソングをお送りします。2012年バックナンバー綿菓子。

お送りした曲はバックナンバー綿菓子でした。3曲目はクリーピーナッツ。先月アメリカ最大級の音楽フェスコーチェラに出演し、圧巻のパフォーマンスでトリを務めたことがネットニュースにもなっていました。そんなクリーピーナッツの新曲をお送りします。

お送りした曲はクリーピーナッツフライトでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。知識は財産と言いますが、最近は子供への勉強のさせすぎや、過剰学習で子供のメンタルに深刻な影響を及ぼす可能性があるそうです。文部科学省の研究によると、子供の意欲や主体性を無視した強制的な学習は、長期的には逆効果になる可能性が指摘されています。適度な学習時間や意欲的に取り組めるかが大切ですね。私は学生時代、勉強ではなく友達や部活動などを優先していたので、大人になり、あの頃もっと勉強しておけばなと思うことがあります。親に勉強しなさいと言われたり、宿題は終わったのかと聞かれ聞き流していましたが、その言葉のありがたみが今になるとわかりますね。ですが、友達との思い出や部活動での経験も私にとってはかけがえのない財産です。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。5月1日より公開、メリルストリープ、アン・ハソウェイ出演の映画プラダを着た悪魔2の予告編トレーラー映像にも使われていました。4月10日リリース、レディー・ガガ&ドーチー、ランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

お送りした曲はレディーガガ&ドッチランウェイでした。今日最後はあいみょん、2018年の作品です。あいみょん、マリーゴールド。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン七市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、七市ファン、七市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン七市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。

0: 私通院してる病院の看護師さんたちが、
1: あらあら嬉しい、
0: まあなんか歌ってくださってね、明日晴れるかなって歌ってた人がいて歌ってくださって、いやもう感動しました。
1: なんでそこって感じがしますけど、
0: いやの耳 に, のに、ね、残ったということなんですよ、本当に。ということでね、意外と曜日が変わったことで、ね、聞いてくださる方もたくさんいらっしゃったっていう実感がありましたし、ね、はい、新しく聞いていただける方もね、こういった番組をしてますのでよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: で番組のご案内なんですけれども、アスターの音楽好きこの指止まれは各週土曜日となっております。毎週各週土曜日の8時から、そして23時再放送、日曜日の8時半からと23時30分から再放送となっておりますので、合計4回ね放送聞けますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは各週となりますので、来週はですね、ヤスの音楽探検ラジオが放送となりますので、よろしくお願いいたします。はい、それではアスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたしました。この後もラジオの放送をお楽しみください。パーソナリティはアスターのひとみと
1: 米ちゃんでした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も上質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽を織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

7年と言いますと、初期の頃のアイドル全盛期ですよね。日本にアイドルという、カテゴリーができてから、まだまだそんなに日が経ってない、時期の1970年代ですから、その、年の1977年は結構ね、いろいろなジャンル、いろいろなタイプのアイドルが生まれてきた年だと思います。キャンディーズ、ピンクレディ、そして男性ですと、郷ひろみ、野口五郎、西城秀樹など、多彩な、いろいろね、歌唱力もしっかり持ったアイドルがたくさん生まれた時代だと思います。その中で今回、私がセレクトした曲をお送りしていこうと思います。まず、一曲目、この曲からですかね。狩人、あずさ2号。

今回のサウンドトレジャーは毎月月初にお送りしております、ジャパニーズシティポップ、その1977年をお送りしたいと思います。1977

お送りした曲は、カリウド、あずさ2号でした。カリウドは男性2人、それも兄弟のデュオでしたね。この頃、男性2人のデュオっていうのも、兄弟っていうのも珍しかったんじゃないでしょうかね。そしてこのカリウドには結構、そのデビュー当初からね、すごく下積み生活が大変で、一杯のうどんを2人で分け合って食べて、お兄さんの方がだいぶ痩せてたんですけどもね、お兄さんがもう弟にね、外で食べてきたから一人で食べなさいと言って、うどんを差し出して一人で食べさせた。本当はお兄さんも食べてなかったっていうね、そういう、なんかドラマティックなエピソードとかも付け足してですね、それでどんどんヒットしてきたような気がしますね。では次に参りましょう。1977年の日本のヒット曲、高田みづえ、ガラス坂。

お送りした曲は高田瑞恵、ガラス坂でした。高田瑞恵は1977年デビュー、そして今お送りしたこのガラス坂がデビュー曲ですね。前年の1976年にオーディション番組君こそスターだで第18代グランドチャンピオンになって、その翌年1977年にデビューしました。このデビュー曲ガラス坂がヒット、そしてそこから3曲連続でヒットをするなど順調な滑り出し、そしてこの年の年末 NHK 紅白歌合戦にも初登場、ガラス坂を披露し人気を得ました。同期デビューには清水健太郎、狩人、田川陽介、榊原郁恵、清水由紀子、荒木由美子、高坂美雪などね、名前を聞いただけでも今でもはっきりわかる、そして今でも活躍しているメンバーもいますよね。特に榊原郁恵、清水由紀子とは仲が良くて、当時フレッシュ三人娘と呼ばれて人気があったようですね。そしてこの高田瑞恵、高い歌唱力と表現力で年末の音楽賞では新人賞を多数受賞しています。1977年デビューということで、山口百恵や桜田淳子よりは後の世代になりますけども、この年はこの年で女性アイドル豊作時代とでも言いましょうかね。人気のあった女性アイドルたくさんいましたよね。では次にお送りする曲は1977年にヒットしたニューミュージック系の音楽の代表というべきミュージシャンご紹介します。尾崎亜美、マイピュアレディ。

ただいまお送りした曲は尾崎亜美マイピュアレディでした。このマイピュアレディは尾崎亜美の3枚目のシングルにあたる曲で、日本の化粧品会社の CM ソングにも使われています。ボサノバ調の曲というのはこの時期珍しかったかもしれませんね。とてもヒットしましたよね。今アメリカで受けているジャパニーズシティポップにもこういう曲よくあるパターンですよね。ではそんな曲もう一曲お送りしましょう。丸山恵子、どうぞこのまま。

ただいまお送りした曲は丸山恵子、どうぞこのままでした。この曲は1976年に発表された丸山恵子の曲ですが、長くヒットしたおかげで1977年のシングルランキングにもランキングしています。ではサウンドトレジャー1977年のジャパニーズシティポップ、今週最後にお送りする曲は、研ナオコ、アバよ。

お送りした曲は研ナオコアバヨでした。この曲は1976年発表研ナオコ12枚目のシングルにあたる曲ですが、作詞作曲そしてプロデュースが中島みゆきということで、研ナオコが歌っても中島みゆきワールドというような楽曲になっていますが、さすがにボーカリストとしての研ナオコ、中島みゆきとは一線を画したこの歌い方、そしてこの雰囲気、いいですよね。

今回のサウンドトレジャーは毎月一度のジャパニーズティーポップ、今回は1977年をピックアップして、セレクトした音楽をお送りしてまいりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。この頃はね、ピンクレディ、キャンディーズ、そして、男性ボーカリストでしたら郷ひろみ、野口五郎、西城秀樹など、アイドルがね大豊作の年だったんじゃないかなと思いますが、まあその中でもですね、この番組サウンドトレジャーはニューミュージック系ですね、アメリカでヒットしそうな曲を選んでお送りしたような、選曲のつもりでしたが、いかがでしたでしょうかね。まあ尾崎亜美とかね、丸山恵子とか、こういう、この頃にもですね、ニューミュージックに、傾倒していたミュージシャンたくさんいましたので、ですね、またこの時代どんどん、音楽をね、選曲して月に一度お送りしていこうと思います。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市忍野のサニーハイツ木村です。金沢工大 OB の大家です。良き先輩でもあり親代わりでもありたいです。困ったことがあったら何でも相談してください。
0: サニーハイツ木村の外観や間取りは FMA のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMA の1の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回はフローリスト澤野由美子さんをお招きして、またお花の話題たくさんお話ししていただきましょう。インタビューは私、ロイ清太です。澤野由美子さん、こんにちは。